And so tonight we say, hip hip, chin chin.

Smart.

Petkom od 17.15 na talasima Radio Kotora neizmjenično slušajte emisije Medikament o zdravlju i temama iz medicine i svjetlo zvuka namijenjeno inkluzivnom društvu, društvu jednakih mogućnosti za sve.

95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

Dobro jutro, uvaženi slušalci. Petak je 5. juni, iz Dnevnika izdvajamo. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović i premijer Milojko Spajić dočekali su sinoć na Lovćenu lider Evropske unije i Zapadnog Balkana uoči samita EU Zapadni Balkan koji će danas biti održan u Tiftu. Njemačka i Francuska su oči samita EU Zapadni Balkan poslale non paper u kojem predlažu postepenu integraciju zemalja jugoistoka Evrope i Moldavije, pojednostavljenje pregovaračkog procesa koji bi se i dalje temeljio na zaslugama. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić, komentarišući vraćanje sa aerodroma u Tiftu 87 državljana Srbije, koji su predstavljeni kao rizik po bezbjednost, kazao je da je zadovoljan što nisu reagovali predsjednik i premijer države, jer oštra retorika, navodi, može izazvati nesagledive posljedice. Stanje na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije normalizovano je nakon što su se službenici Bezbjednosno-informativne agencije Srbije povukli sa graničnih prelaza. Fudbaleri Crne Gore i Slovačke odigraće prijateljsku utakmicu u Košicama. U našoj zemlji danas će biti malo umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje prolazno povećana oblačnost. Temperatura do 29 stepeni. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović i premijer Milojko Spajić dočekali su sinoć na Lovćenu lider Evropske unije i Zapadnog Balkana uoči samita EU Zapadni Balkan koji će danas biti održan u Tiftu, navodi se u objavi iz kabineta predsjednika Crne Gore. Iz Boke, uz jedan od najljepših pogleda u Evropi, lideri su stigli na Lovćen, mjesto koje za Crnu Goru znači istoriju, slobodu i ponos. U godini kada Crna Gora obilježava 20 godina obnove nezavisnosti, predsjednik Milatović evropskim i regionalnim liderima poželio dobrodošlicu u zemlju koja završava posao na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, saopšteno iz kabineta šefa države. Potpisan je memorandum za dionicu koja put od Podgorice do Boke skraćuje sa 145 na 100 km. Planirana trasa obuhvata 8 mostova ukupne dužine oko 2,9 km, dok će petlje, čevo i krivoči omogućiti povezivanje autoputa sa postojećom magistralnom mrežom. Generalni direktor Monteputa Milan Ljiljanić i direktor za razvoj renomirane francuske kompanije potpisali su memorandum o razumijevanju za razvoj dionice A2 Jadransko-Jonskog autoputa od petlje Čevo do petlje Krivošije. Kako su istakli, riječ o dionici dugoj približno 16 km, koja će povezati dva važna magistralna pravca, Cetinje-Čevo i Lipci-Grahovo, te predstavljati značajan korak ka boljoj povezanosti centralnog i primorskog dijela Crne Gore. Ministar financija Novica Vuković i zamjenik izvršnog direktora Francuske agencije za razvoj Bertrand Valkanaer potpisali su sporazum u iznosu od 100 miliona eura u formi zajma za razvojne politike radi podrške procesu evropskih integracija. Iz resora financija poručuju da je potpisivanje tog sporazuma potvrđeno snažno partnerstvo između Crne Gore i Francuske, kao i zajednička posvećenost sprovođenju reformi koje doprinose održivom razvoju, zaštiti životne sredine i uspješnom nastavku evropske integracije Crne Gore. Njemačka i Francuska su oči samita EU Zapadni Balkan u Tiftu poslale non paper u kojem predlažu postepenu integraciju zemalja jugoistoka Evrope i Moldavije, pojednostavljenje pregovaračkog procesa koji bi se i dalje temeljio na zaslugama. Berlin i Pariz u tom neformalnom dokumentu pozivaju komisiju da predstavi predloge za olakšavanje postepene integracije zemalja kandidatkinja na njihovom putu prema pristupanju u EU. To bi trebalo da obuhvati, između ostalog, povlačeni pristup unutrašnjem tržištu na temelju njihovog značajnog napretka u pregovorima i bliže veze sa evropskim institucijama u svakodnevnom procesu donošenja odluka. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na preskonferenciji u Tiftu oči samita EU Zapadni Balkan kazao je da je neko od njegovih saradnika donio ne tako dobru odluku da organizuje ljude koji su željeli da mu napravi

0: prave bolju atmosferu u Tiftu i da on to nije tražio. Istakao je da osobe koje su sa aerodroma Tivat vraćene u Srbiju nijesu kriminalci i nijesu imali nikakva sredstva kojima bi mogli da izazovu bilo kakav problem, te da su priče o destabilizaciji i hibridnom ratu besmislene.
1: Različiti su uglovi, ali ja smatram da je veoma važno da mi jedni druge saslušamo, da jedni druge razumemo i ponekad oprostimo ono što smo sebi odavno oprostili. Tako da verujem u bolje odnose i što se mene tiče, bit ću sasvim otvoren prema vama. Mislim da je važno da imamo češću komunikaciju, češće razgovore, tada bismo izbjegavali i nesporazume, ali i teže reči. I što se mene tiče, ja ću pre kraja godine pozvati ponovo predsjednika Crne Gore u posetu Beogradu.
0: Sve što se dešavalo u posljednjih par dana od čarter leta preko pompeznih izjava o tome da ne želi da ga čeka državno rukovodstvo, preko navodne ugroženosti, potvrda je potrebe predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da, po svaku cijenu, bude u centru pažnje i da jeftinim manipulacijama skreće pažnju sa činjenice da je Srbija, zahvaljujući njemu, na periferiji Evrope, saopštili su iz Demokratske partije socijalista. Predsjednik Skupštine Adrijan Mandić kazao je da je realno da Crna Gora zatvori sva poglavlja do kraja godine, ali da će morati naporno da se radi i da će poslanici vlasti i opozicije morati da se dogovaraju oko izglasavanja ustavnih promjena. Komentarišući vraćanje sa aerodromu u Tiftu 87 državljana Srbije koji su predstavljali rizik po bezbjednost, Mandić je kazao da je zadovoljan što nijesu reagovali predsjednik i premijer države, jer oštra retorika, navodi, može izazvati nesagledive posljedice.
2: Mislim da idemo u dobrom pravcu što ide deeskalacija čitave te situacije. Ste vidjeli da je nakon toga problem su imali naši građani sa ulaskom u Srbiju. Ovdje je lako doći do oštrih riječi i milo mi je što ni predsjednik vlade, ni ljudi iz bezbjednostnog sektora, ni predsjednik države nisu reagovali nakon odluka tužilaštva, nakon odluka policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost. Jer u ovakvim situacijama vrlo je važno stvari što prije umiriti i uštopovati.
0: A stanje na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije normalizovano je nakon što su se službenici Bezbjednosno-informativne agencije Srbije povukli sa graničnih prelaza. Kako saznaje televizija Vijesti, službenici BIA su se povukli nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Tivta pozvao državne organe Srbije da puštaju crnogorske građane preko graničnih prelaza. Zbog vraćanja aviona sa 87 muškaraca bliskih Vučiću sa Tivatskog aerodroma, Srbija je sprovodila detaljne kontrole crnogorskih građana na graničnim prelazima, pa se na ulaz čekalo i preko 6 sati. Zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Tiftu biće privremeno izmijenjen režim saobraćaja, uključujući povremene, potpune ili djelimične obustave saobraćaja. Od aerodroma Golubovci obilaznicom preko mosta Luča do Cetinja od 8 sati i 30 minuta do 19 sati biće zabranjen saobraćaj. Saobraćaj na putnom pravcu Budva Kotor Tivat od 10 do 20 sati biće obustavljen i od bulevara Jaz do Tivta neće se saobraćati od 8 do 20 sati. Pristup aerodromu Golubovcima biće zabranjen od 9 sati i 30 minuta do 11 sati. Iz aerodroma su saopštili da pozivaju putnike koji imaju let u tom periodu da budu ispred terminala najkasnije u 9 sati i 30 minuta. Osim u tom terminu, drumski saobraćaj biće zatvoren između 16 sati i 40 minuta i 17 sati i 40 minuta, zbog čega sve putnike koji imaju let u tom intervalu savjetuju da budu na aerodromu najkasnije u 16 sati i 40 minuta. Put preko plantaža danas neće biti otvoren za javnost, saopšteno iz aerodroma Golubovci. Pristup vazdušnoj luci u Tivtu danas nije dozvoljen od 8 sati i 30 minuta do večeri. Pozivaju putnike da prije početka zabrane budu na aerodromu. A u Tivtu se, kao što smo već kazali, danas održava najvažniji diplomatski skup u savremenoj istoriji naše države, samit Evropska unija Zapadni Balkan. Domaćin, predsjednik Jako Milatović, vjeruje da će skup biti važan korak ka cilju da naša država postane naredna članica EU. Samit okuplja političare svjetskog formata koji će na kraju procesa pristupanja donositi političku odluku o našem članstvu u EU. Samit se Samit se održava uz veliko interesovanje domaćih i stranih medija, do sada neviđene mjere bezbjednosti, ali i veliko gostoprimstvo Tivta, Boke i Crne Gore. Iz Tivta kolega Saša Samardžić.
3: Crna Gora i Tivat danas su centar evropske politike. Počinje najvažniji diplomatski skup u savremenoj istoriji naše države, od koga se očekuje da pošalje važne poruke Crnoj Gori, Zapadnom Balkanu i čitavoj evropskoj porodici. Samit se održava u trenutku kada se Evropa suočava sa novim bezbjednostnim i političkim izazovima, zbog čega proširenje ponovo dobija strateški značaj. Naš cilj je jasan, rekao je uoči samita predsjednik Jakov Miletović. Crna Gora kao naredna članica Evropske unije vjeruje da će samit u Tivtu biti važan korak ka tom cilju. Skup lidera je snažna prilika da se naša zemlja predstavi kao odgovoran domaćin, pouzdan evropski partner i država koja je sposobna da organizuje događaje najvišeg međunarodnog nivoa. Lideri koji danas dolaze u Tivat bit će oni koji će na kraju procesa donositi političku odluku o članstvu Crne Gore u Europskoj uniji. Zato je ovaj samit prekretnica, očekuje predsjednik Jakov Miletović, koji će od 11 sati do 11.45 očekivati lidere evropskih institucija, 27 lidera država članica Europske unije, lidera regiona, predsjednika Europskog savjeta Antonio Koštu, predsjednicu Europske komisije Ursule von der Leyen, predsjednika Francuske Emmanuela Macrona, njemačkog kancelara Friedricha Merca, premijera Španije Pedra Sancheza, premijerku Italije Giorgio Meloni. Za 12 sati planirana je plenarna sjednica samita, u 13.30 zajednička fotografija i kulturni intermezzo, u 14 sati radni ručak, a u 15.30 se održava konferencija za medije Crna Gora, Europski savjet, Europska komisija. Predviđene su izjave i prilikom odlaska delegacije u 16 časova. Teme samita biće plan rasta, regionalno povezivanje, rana integracija, ekonomski razvoj i konkretne koristi europskog puta za građane, uključujući aktivnosti na ukidanju roaminga. Vlada veliko interesovanje domaćih, regionalnih i međunarodnih medija. Više od 420 novinara akreditovane za ovaj događaj, a radit će u medijskom centru gdje će biti dostupni prenosi uživo, saopštenja, fotografije, videomaterijali. Slike koje će danas obići planetu sa crvenog tepiha, sa zajedničke fotografije lidera, sa preskonferencije u Nautičkom muzeju stvarat će ekipa radio televizije Crne Gore kao domaćin emiter, host broadcaster ovog istorijskog skupa. Radio televizija Crne Gore za potrebe svih svjetskih medija proizvodi dva potpuno nezavisna prenosa uživo koji će biti dostupni medijskim kućama širom svijeta. O učesnicima samita će brinuti 1500 pripadnika policije. Preduzete su mjere obezbeđenja, snimanje na području više opštine akvatorima Boke, izmjene režima saobraćaja uz povremene potpune djelimične obustave na više putnih pravaca. U Titu su na snazi posebne mjere, redukcija saobraćaja i rada u školama, kompanijama, ugostiteljskim objektima. Na ulicama izvještavaju lokalni mediji primjetno pojačano prisustvo pripadnika uprave policije Crne Gore, a primjetno je manje ljudi na ulicama. U akvatorijumu Tivatskog zaliva nekoliko brzih patrolnih čamaca mornarice vojske Crne Gore osiguravaju bezbednostni perimetar na moru oko Porto Montenegra, u kojem je zabranjeno uplovljavanje i isplovljavanje brodova. Uniformisanih lica i pripadnika raznih službi u civilu ima na svakom koraku. Gradom patroliraju policijska vozila. U gradu je već počeo bogat kulturno-zabavni program koji će delegacijama i medijima predstaviti mediteranski duh grada, lokalnu tradiciju i kulturno nasljeđe Boke Kotorske.
0: Jedna vijest iz svijeta, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio ruskom lideru Vladimiru Putinu da održe lični sastanak kako bi razgovarali o načinima za okončanje rata. To se navodi u otvorenom pismu Zelenskog. Napomenuo je da bi se takav sastanak mogao održati u trećim zemljama koje tradicionalno služe kao mjesta za međunarodne pregovore, posebno u Švajcarskoj, Turskoj ili arapskom svijetu. Istovremeno, Zelenski je naglasio da ne razmatra mogućnost održavanja razgovora u Moskvi ili Kijevu. Američki predsjednik Donald Trump pozdravio mogućnost sastanka između predsjednika Rusije i Ukrajine Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog. Fudbaleri Crne Gore i Slovačke odigraće prijateljsku utakmicu u Košicama. Naša ženska fudbalska selekcija dočekat će Wales u pretposljednjem kolu B lige nacija. Košarkaši budućnosti savladali su SC Derbi i odbranili titulu prvaka Crne Gore. Rubriku o sportu pripremio je kolega Marko Perović.
4: Fudbaleri Crne Gore odigraće u gostima sa Slovačkom prijateljsku utakmicu. Susret koji će početi u 18 sati i 30 minuta iz Košica najavljuje kolega Nikola Rajković.
5: Nakon minimalne, ali izuzetno važne pobjede nad Bugarskom, hrabri Sokoli će pokušati da nastave pozitivan niz i potvrde dobar ritam pred septembarski start u Ligi nacija. Meč protiv neugodnih Slovaka biće idealna prilika za selektora Vučinića da dodatno uigra tim i isproba taktičke varijante. Da ih očekuje teži zadatak nego protiv Bugara, svjestan je i reprezentativac Andrija Bulatović.
6: Odigrali smo dobru utakmicu protiv Bugarske, ne samo drugo poluvrijeme, nego i cijelu utakmicu, tako da mogu biti zadovoljan kako je ekipa igrala i najvažnije je da smo pobijedili utakmicu i spremno dočekujem utakmicu protiv reprezentacije Slovačke. Naravno, malo bolja ekipa nego Bugarska i sigurno sa više kvaliteta, tako da ulazimo spremni u tu utakmicu, da odradimo maksimalno fokusirano, maksimalno posvećeno i da idemo na pauzu, nadam se, sa pobjedom i da spremni dočekamo Ligu nacija.
5: Okršaj Slovačka Crna Gora na Košica Areni je od 18 sati i 30 minuta.
4: Naša mlada fudbalska reprezentacija odigraće od 17 sati sa Kiprom prijateljski meč na trening kampu Saveza u Podgorici. Ženska fudbalska selekcija dočekaće Vels u pretposljednjem kolu B lige nacija u jednoj prve runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranice selektora Mirka Marića poražene su sve četiri prethodne utakmice, ali i dalje imaju teorijsku šansu da izbore opstanak u drugom rangu evropskog fudbala. Susret na gradskom stadionu u Podgorici počeće u 18 časova. Ivan Brnović, novi trener fudbalera Dečića. Brnović će zamijeniti Nebojšu Jandrića, koji je po okončanju sezone sporazumno raskinuo saradnju sa klubom iz Tuzi. Odbojkašice Crna Gora igraće protiv Slovenije premijernu utakmicu uvodnog turnira Evropske lige u Baru. Duel u dvorani Topolica počeće u 20 sati. Crvene će u narednom kolu preksutra igrati protiv Gruzije. Košarkaši budućnosti sa 2-0 u pobjedama nad SC Derbijem osvojili su 18. titulu prvaka Crne Gore. Budućnost je u drugom meču savladala gradskog rivala sa 94-84. U finalu ABA lige Dubaj je slavio na svom terenu protiv Partizana sa 99-93 i poveo se 1-0 u seriji u kojoj se igra na 3 pobjede.
0: Meteobilten, u našoj zemlji danas će biti malo umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom dana najčešće južni, temperatura do 29 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizator Tona Goran Filipović i urednik Bojan Đinović.
7: Prvi program Radija.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Kotorsko jutro.

Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo su talasi lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Danas je petak, 5. jun. Trenutna temperatura vazduha u gradu 17 stepeni, vlažnost 90%, pritisak 1015 milibara. Vrijeme je danas malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Temperatura do 29 stepeni. Brojni putnici koji su se jutros prije 7 sati zaputili ka Tivatskom aerodromu bili su primorani da dio puta prepješače. Razlog je zastoj na dijelu bulevara ka Tivtu, gdje smo zabilježili da je traka prema Kotoru u jednom dijelu bila u potpunosti zatvorena. Vozači su koristili i trotoar, što je dovodilo do neprijatnih situacija, jer su se neki od njih iz oba pravca u nemogućnosti da stignu do Tivta ili da se vrate uputili ovim dijelom bulevara. Podsjećamo da je u cilju nesmetanog i bezbednog odvijanja međunarodnog samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu privremeno izmijenjen režim saobraćaja. Za danas potpuna obustava saobraćaja na putnom pravcu Budva-Kotor-Tivat od 10 do 20 časova i na putnom pravcu od bulevara Jaz do Tivta od 8 do 20 časova. Za sjutra potpuna obustava saobraćaja na putnom pravcu Budva-Kotor-Tivat od 13 do 16 sati. Večeras do 21 sat obustavljeno je uplovljavanje i isplovljavanje plovila iz Marine Porto Montenegro. Što se tiče programske šeme, u 8.30 su vijesti, u 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati servisne informacije, 9.15 zrnca mudrosti, 9.30 izvještaj iz Automoto Saveza Crne Gore, 9.45 mali oglasi. Od 10 do 11 je magazin Gradu, 11 kontakt program Grad i Vi, 11.30 vijesti, 11.45 drugi blok vaših malih oglasa. U 12 sati vijesti Radija Crne Gore, u 12.30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Eto, toliko u najavi. Želimo vam prijatne trenutke uz naše frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

nekada isti ljudi, ista lica, isto nebo.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše, prvi put u istoriji francuski predsjednik doputovao u zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Macron poručio, nastavite kao do sada i sve će doći. Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola govorila u Skupštini Crne Gore, kada ste obnovili državnost, izabrali ste da Europsku uniju gledate kao dom za svoje građane. Crna Gora i Francuska potpisale niz kapitalnih sporazuma u fokusu gradnja novog kliničkog centra, ulaganja u autoput i energetiku. Vlada usvojila izvještaj o javnim nabavkama za 2025. godinu, tenderi lani dostigli skoro milijardu eura.

Više od 21 godine nasljednici Mehmeda Čengića iz Pljevalja čekaju na obeštećenje. Pilana oduzeta, naknade još nema. Đorđe Zenović, lider pokreta za grad o izgradnji garaža u Budvi, parkirana samo obećanja, najavljena izgradnja novih garaža i preko 2000 parking mjesta još prije godinu i po, i kada se napravi presjek na današnji dan, vidimo da nije urađeno gotovo ništa. Poraz u Ujedinjenim nacijama uzdrmao Mercovu vladu, neuspjeh u trci za Savjet bezbjednosti otvorio je pitanje liderskih ambicija Njemačke i pojačao pritisak na kancelara.

Dominacija budućnosti stigla i 18. zvjezdica. Podgorički košarkaši osvojili novu titulu prvaka Crne Gore. Dan piše najveći međunarodni događaj u istoriji države, cijela Europa se okupila u Tiftu. Macron stavio pečat na naš put u Europsku uniju i donio milijunske projekte. Nakon apela predsjednika Aleksandra Vučića, Srbija odustala od strogih kontrola, normalizovan prelaz preko granice. Podgoričko tužilaštvo u prva 4 mjeseca ove godine formiralo 7 predmeta po prijavama za policijsko zlostavljanje, 5 već odbačeno, za torturu prijavljena 23 policajca.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Izdaje magacinski prostor u Radanovićima uz bulevar 150 kvadrata 069-200-591 069-200-591. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta, parking obezbijeđen 067-808-842, 067-808-842. Ekspres restoran u okviru poslovnog centra Vukšić u Radanovićima, potrebni radnici na traci za izdavanje hrane 069-187-870, informacije na telefon 069-187-870. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068-123-678, kontakt telefon 068-123-678. Prodajem 9 drvenih garnitura kao nove, maksimalno zaštićene, dimenzije stola 120 puta 80 cm, 069-046-524, kontakt telefon 069-046-524. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava, potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala, u ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije, da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Radio Kotora 032.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis Komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Marketing Radio Kotora 032-325-842.

0: Od 3. do 8. juna Kotor je domaćin dva događaja, Međunarodnog muzičkog festivala Kataro Junior i Kataro Teen. Programski odvojeni ili konceptualno povezani, ovi festivali zajedno čine jedinstvenu cjelinu u organizaciji NVO Ad Infinitum. Međunarodni muzički festival Kataro Teen bit će održan večeras u kotorskoj diskoteci Maximus. Program počinje u 20 sati, a ulaz je besplatan. Saopšteno je juče na konferenciji za novinare održanoj u multimedijalnoj sali Kotorskog kulturnog centra. Konferenciju je otvorila Bojana Radonjić, preskoordinatorka Kataro Junior i Kataro Teen festivala.
1: Diskoteka Maximus sutra u 20 sati otvara svoja vrata novoj generaciji, novim glasovima, novoj energiji i tako čini Kotor pozornicom budućih glasova. A o značaju samo Kataro Teen festivala govorit će nam idejni tvorac i direktor Stevan Fedi.
2: Primijetio da sve ono što smo radili kroz editorial The Voices of Kataro, kako bismo vas predstavili na jedan najljepši mogući način, onako jedan dostojanstveni lijep koji priliči djeci i mladima, zapravo ono što sam ja vidio jučer i danas, da ste sjajni i talentovana djeca, da sve ovo što radimo zaista ima smisla, jer se trudimo da stvaramo jedan lijepi ambijent gdje će vaša kreativnost i vaš talent samo doći do izražaja, a nikako nešto drugo, da razumijete čemu težimo, da slušamo lijepe impresije i povratne informacije od svih vas u odnosu na ovo što ste do sada vidjeli, da vam je lijepo u našem gradu, da smo dobri domaćini, kako mi iz organizacije, tako i iz grada i uprave grada.
1: Direktorica kulturnog centra Nikola Đurković, Radmila Beća Radulović.
3: Ove godine mi je posebno zadovoljstvo što će Kulturni centar Nikola Đurković po drugi put biti jedan od domaćina drugog izdanja Međunarodnog dječjeg muzičkog festivala Kataro. Ove godine je festival, kao što ste čuli od Stevana, podijeljen na dva festivala, na Kataro Teen i Kataro Junior, ali jednako su važna oba ta segmenta iz različitih razloga. Ne možemo odvajati djecu i mlade kao posebne, tako da ja to doživljavam kao jedan festival, kao ustanova kulture. Mi prosto smatramo da je naša obaveza da stvaramo jedan prostor u kome djeca i mladi mogu da se razvijaju, da pokažu svoju kreativnost i na kraju krajeva da stiču samopouzdanje za život, da znaju, da budu svjesni da sutra mogu da se bave ovim poslom, da mogu da budu najbolji samo ako se trude, ako rade rade na sebi. Nije snaga Kotora samo u nasljeđu koje mi čuvamo, jel se trudimo da ga čuvamo, već je snaga Kotora u onim generacijama koje će nas naslijediti i koje trebaju, odnosno kojima ćemo mi to nasljeđe ostaviti.
1: I direktor turističke organizacije opštine Kotor, Jovan Ristić.
4: Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim u ime turističke organizacije Kotor, u svoje lično ime, i prije svega da se zahvalim vama roditeljima koji ste uspjeli da kod vaše djece stvorite naviku i da stvorite ljubav prema ovako lijepoj, pa rekao bih možda i budućoj profesiji kojom ćete se baviti, za sad prema jednom divnom hobiju, prema umjetnosti, prema muzici. Vama svima želim lijep boravak u našem gradu, djeci želim dobre rezultate, ali rekao bih da su oni svi pobjednici već prije nego što su počeli da pjevaju. Svi su zaista pobjednici samim tim što su ovdje i što se bave tako divnim pozivom.
0: Festival Kataro Junior bit će održan u nedjelju 7. juna u Kulturnom centru Nikola Đurković od 19 sati.
5: Tačno je 10 sati i 38 minuta. Slušate Radio Kotor.

0: Sa talasa Radio Kotora nastavljamo magazin Grad. Apiterapija koja koristi blagodeti pčela i pčelinjih proizvoda predstavlja jedan od prirodnih pristupa očuvanju zdravlja. O ovoj temi govorila je Snežana Martinović iz Bajica, sa kojim je razgovarala Tamara Vuković.
1: Gošća talasa Radio Kotora je Snežana Martinović, koju smo sreli na sajmu u Radanovićima u Boka Molu. Recite nam, šta je to apikomora i na koji način ona pomaže u liječenju različitih vrsta oboljenja?
2: Dobar dan, da vas pozdravim sa Cetinja, tačnije iz Bajica, sela u kom smo mi napravili apikomoru. To je stari vid liječenja, terapija pomoću vazduha i pčelinjih košnica. Znači, pčele sve što donesu u košnicu, a to je utvrđeno 200 različitih minerala i vitamina, se nalazi u košnici i mi jednostavno dišemo taj vazduh. Tretman traje u zavisnosti od vida oboljenja 20 do pola sata, onda imamo pauzu pola sata, odmaramo pluća, sjedimo napolje i opet pola sata na aparatu. Inhalacioni aparat koji je specifičan za to da se drži se na košnicu i vazduh udišemo pomoću toga. Onda vrlo važno je naglasiti da je to tradicionalno način liječenja i da mi to smo samo sada pokrenuli malo više u Crnu Goru, da razvijemo svijest naših građana, da se vratimo prirodnom liječenju, da malo manje nosimo hemije, jer med i pčele su nešto zlatno što ljudima od vjekovima pomažu.
1: Ovaj način inhalacije, koje bolesti liječi?
2: Ovaj način inhalacije prvenstveno je za respiratorni sistem, pluća, znači bronhitis, astma, hronični bronhitis, migrene, stresovi, sve sinusi, znači sve što je vezano od glave, pluća, sve daje odličan efekat poslije najmanje 5 tretmana, a više od 5 zavisi od vrste, od dijagnoze.
1: Vi ste druga apikomora u Crnoj Gori, ako se ne varam?
2: Da, prva apikomora je u Bijelo Polje, naš kolega je zabilježio vidne rezultate, posebno sa ljudima iz inostranstva, jer oni su više upućeni, mnogo više primjenjuju taj vid terapije. Mi smo druga na ovim prostorima, centralna i primorski dio Crne Gore. Mislim, ima mnogo naših kolega pčelara koji naprave taj način tu komoricu za sopstvene svrhe, čisto sebi iz porodice. Ali mi smo to odlučili da napravimo za sve ljude, da im pomognemo, da dođu, da stvarno poslije ovoliko ovakvog načina života, stresova, covida, i potrebno je svima da malo obnovimo organizam.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru.
2: Hvala i vama i sve najbolje. Dođite nam da se u prirodi liječimo.

0: Na 30. Balkanskom karate šampionatu u Istanbulu, koji je okupio 1673 takmičara iz 13 država, mladi takmičari Kotora ostvarili su izvanredne rezultate. Trener Slađan Mikulić.
1: Crnu Goru su predstavljali, znači, učesnici, osvajači medalja sa državnog prvenstva, znači oni su automatski kvalifikanti. Ja zaista moram biti ponosan na rezultate moje djece, odnosno mojeg stručnog štaba. Što se tiče djece iz Kotora, Kotor su na najdjetliji, da kažem, mogući način predstavili Mijaka Jokapić, koja je članica karate kluba Kotor, i ona je postala šampionka Balkana, pobjedivši 5 mečeva na zaista jedan impresivan način. Što se tiče drugih djece iz Kotora, tu bih naravno izvolio i Borisa Bubanju. On je sad trenutno član karate kluba Arsenala i Tifta, također šampion Balkana sa 5 također impresivnih mečeva, je postao šampion Balkana. Biti šampion Balkana postoji Pavle Kačelan, on je član karate kluba Bila. Također Pavle je pobjedio 4 svoje protivnika da bi se u finalnom meču sastao sa svojim klubskim drugom iz Bijele, Petrom Mikulićem. Imali su, da kažem, 4, on i Petar Mikulić, član karate kluba Bijela, imali su 4 zaista zahtjevna protivnika i njihovi su našli u finali, onako nekako drugarski su to odradili, tako da zaista moram i na tu činjenicu biti ponosan. Također dječak koji je iz Kotora, Aleksa Biranović, on je osvaja bronzane medalje. Aleksa je dobio 4 svoje protivnika, jedan je meč izgubio, znači došao je do polufinala, izgubio je od domaćeg predstavnika tijesnim rezultatom, ali u meču za reprezentaciju se domogao bronzanog odličja. U prilikom bi se zahvalio selektorki reprezentacije Crne Gore, Bojani Bajević, ona je ujedno i trener u karate klubu Kotor, koja zaista je vrijedno radila sa tom djecom i sa cijelim nacionalnim timom, tako da uspjeh svakako ove djece ne bi bio moguć bez njene podrške i njenog doprinosa.

0: Dobar dan, prvo uključenje, izvolite.
1: Dobar dan, interesuje me zašto Dobrota nema neki parking javni gdje bi turisti ili ovi koji dođu, na primjer, u dom zdravlja mogli da parkiraju svoje auto, a ne da ostavljaju ispred zgrada od ovih stanara koji onako nemaju gdje parkirati svoje auto. Znači, ili da se napravi neki model možda kao što je u Tivatu, pa da svi plaćaju parking, možda da imaju, na primjer, građani Kotora neki popust, ali ovi ostali što dolaze, znači, ako hoće neko da izdaje svoj apartman, on mora da mu obezbijedi parking, a ne da dođe da parkira ispred zgrada gdje znate sami kakva je situacija na Plagente. Dođete, na primjer, u dom zdravlja dječije da dovedete dijete, nemate gdje da parkirate, jer tamo stoje parkiran auta od turista. I ko to reguliša?
0: Dobra ideja da pitamo komunalnu policiju što radi u takvim slučajima, jer stvarno, pogotovo javne prostore za parkiranje ispred doma zdravlja, moguće je da koriste i oni koji je tu i ne trebaju nešto da radi.
1: Tako je, zašto tu stoje auta stranaca parkirana, a neko koji je došao i doveo dijete, ne može ga, neće ga parkirati kod biologije mora da bi došao u dom zdravlja.
0: Zapažanje na mjestu, pitat ćemo.
1: I da se napravi neka javna garaža ili da se napravi neki parking. A zašto se garaža ne napravi neka? Možda će neko tu parkirati, pa neće dolaziti do grada. Pa će se vratiti možda šetalištem do Dobrote. Mi smo stvarno u problemu ko živim. Svi koji živimo u Dobroti, mi smo u problemu, pogotovo onaj tamo potez Plagenti, Mravinjak, zato što svi koji dođu parkiraju kod nas, a mi nemamo gdje auto parkirati.
0: Da pitam vas, koristite li mogućnost učešća na javnim raspravama kad je priča o budžetu, o programu direkcije, odnosno sekretarijata za financije,
1: ovaj dom, pa ćemo vjerojatno onda imati priliku da kažemo što mislimo.
0: A da kažem, uvijek se može do nadležnih doći i na ovaj način, ali da koristimo i svi
1: nekako
0: ove mogućnosti. I problem parkinga je, kao što znate, akutan problem opštine Kotor, ali ideje od građana su najbolje.
1: Slažem se, ali ste ostavili ovu mogućnost da možemo preko Radio Kotora postaviti pitanje, pa eto, mislim da nije loše, pa možete i vi proslijediti, a i doćemo svakako na ove rasprave.
0: To i radimo. Hvala.
1: Hvala vama.
0: Hvala, idemo dalje. Grad i vi, Radio Kotora.

0: Dobar dan, u programu ste, izvolite.
1: Eto, meni je drago da u Kotoru se sija, jer vidim da se niko ništa ne žali.
2: Bože, sačuvaj poću, će li te ko zadimit, neće li te zadimit?
3: Jer to je čudo jedno kako brzo vozi, ja ne znam kako ti vozači ne misle o nekim posljedicama svojim.
4: I daj da se malo provozamo mi.
5: Kakav je pogled?
4: Odličan.
6: Da se otvori parking kad je ovika voda, jer se i auti na grde.
2: Hvala vama i meni.
4: Kakvi su to odgovori?
0: Hvala za ovo uključenje.

Slušajte vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 MHz.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

Izdaje magacinski prostor u Radanovićima uz bulevar 150 kvadrata 069-200-591 069-200-591. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta, parking obezbijeđen 067-808-842 067-808-842. Ekspres restoran u okviru poslovnog centra Vukšić u Radanovićima, potrebni radnici na traci za izdavanje hrane 069-187-870, informacije na telefon 069-187-870. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068-123-678, kontakt telefon 068-123-678. Prodajem 9 drvenih garnitura kao nove, maksimalno zaštićene, dimenzije stola 120x80 cm, 069-046-524, kontakt telefon 069-046-524. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava, potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala, u ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije, da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

dijaloga i sistematskog podrivanja temeljnih prava radnika u Crnoj Gori. Protesti u Albaniji protiv izgradnje luksuznog turističkog kompleksa koji planira kompanija povezana sa zetom Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom, mogli bi se intenzivirati nakon što su protivnici projekta odbili ponudu premijera te zemlje da razgovaraju o rješenjima. Zahtjevi da se blokira projekat vrijedan 1,6 milijardi dolara predviđen u području koje se dugo smatra jednim od ekološki najosjetljivijih na Mediteranu sve su glasniji, dok je albanski premijer Edi Rama za proteste okrivio hibridni rat protiv Albanije i dezinformacije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je ruskom lideru Vladimiru Putinu da održe lični sastanak kako bi razgovarali o načinima za okončanje rata. To se navodi u otvorenom pismu Zelenskog. Zelenski je naglasio da ne razmatra mogućnost održavanja razgovora u Moskvi ili Kijevu. Umjereno je oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, vjetar umjeren južni, najviša temperatura 29 stepeni. Čuli ste vijesti.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: 95,3 i 99,0
1: MHz. Radio.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za petak 5. jun. Na početku jedna servisna informacija u cilju nesmetanog i bezbjednog odvijanja Međunarodnog samita Evropska unija Zapadni Balkan. U Tiftu privremeno je izmijenjen režim saobraćaja. Za danas potpuna obustava na putnom pravcu Budva Kotor Tivat od 10 do 20 sati i na pravcu od bulevara Jaz do Tivta od 8 do 20 časova. Za subotu 6. jun potpuna obustava na pravcu Budva Kotor Tivat od 13 do 16 časova. Večeras do 21 sat obustavljeno je uplovljavanje i isplovljavanje plovila iz Marine Porto Montenegro. Zbog izmjene režima saobraćaja tokom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan, poslovnica pošte u poslovnom centru Butiko danas neće raditi, dok će poslovnica u Starom gradu raditi samo prvu smjenu do 14 sati. Sa naših talasa od 13 časova servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Život je more, u 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servisne informacije u 16 sati, 16.30 Kotorska hronika, u 17 sati servis. U posljednjem izdanju emisije Svjetlost zvuka za ovu sezonu, danas od 17.15 bit će riječi o najvažnijim akcentima sa edukativnog radnog sastanka o uslugama inicijative mladih sa invaliditetom Boke, koji je prošle sedmice održan u Podgorici. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vuković. Posljednji blok malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

srijedom od 17.15 na talasima Radio Kotora, emisija Eko Kutak.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratite emisiju Život je more. Moje ime je Tamara Vuković. U današnjem izdanju emisije govorit ćemo o akcentima sa panel diskusije UNESCO i budućnost kruzinga u Boki, koja je održana u okviru programa Festivala vjetra u Kotoru. Tom prilikom govorili su predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktor Luke Kotor AD magistar Ljubomir Radović, rukovodilac odjeljenja za sigurnost, razvoj, održavanje lučke infrastrukture i zaštitu okoliša Lučke uprave Dubrovnik Dario Barbarić i docent dr. Stevan Kordić, prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor i član Nacionalne komisije za UNESCO. U fokusu razgovora bili su izazovi upravljanja kruzing turizmom u zaštićenom području Boke Kotorske, preporuke UNESCO-a i potreba uspostavljanja održivog modela razvoja koji bi omogućio ravnotežu između zaštite kulturne i prirodne baštine i ekonomskih interesa destinacije. Moderatorka programa bila je prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta Kotor, docent dr. Zorica Đurović.
1: Tema nam je svima poznata, zapravo smo spojili dvije teme koje se nekako prepliću, obje su aktuelne kada je naš zaliv u pitanju. Generalno kada su kruzeri u pitanju, na neki način se svi mi njima bavimo. Otkad krenu da ulaze na verige, komentarišemo ih na različite načine, doživljavamo ih na različiti način. Moramo reći da neki ne mogu ni očima da ih vide, nekima se pak sviđa kako oni izgledaju, kako figuraju u zalivu. Sa druge strane, meni je zadovoljstvo da imamo predstavnike institucija da pogledamo i taj segment. Kao što sam već pomenula ranije, bavili smo se ovom temom i prošle godine. Rekli smo, bavili smo se kruzerima sa aspekta ekonomije i ekologije i tu smo iznijeli, odnosno čuli smo puno podataka, tako da se nadam da ćemo ove godine ići korak dalje. Nekako ćemo ići od sadašnjeg vremena, od presjeka stanja, pa da vidimo kuda smo se uputili, kuda treba da idemo, kakve su nam ideje u tom pravcu i tako dalje. Dakle, puno onih koji kritikuju dolazak kruzera, evo vidimo ovih dana već od praznika da nam je sezona na neki način krenula, barem kada su gužve u pitanju. Sa druge strane, moramo reći da vidimo dosta pomaka i kada su aktivnosti nadležnih institucija u pitanju. Kao što smo mogli da čujemo prilikom promocije prije par godina, znamo da je Globalni savjet za održivi turizam odradio i procjenu destinacije 2024. godine po ugledu na Dubrovnik. Vidimo da je aktivan savjet za upravljanje prirodnim i kulturno-historijskim područjem Kotora, formirana radna grupa, vidimo da se radi na planu upravljanja i po ocjeni svih onih koji su uključeni na bilo koji način, čuju se jako pozitivna mišljenja. Možemo tome da se pridružimo s obzirom da smo i mi sa Pomorskog fakulteta Kotor bili pozvani da učestvujemo u jednom od tih sastanaka i to ne samo da prisustvujemo, nego je ljude koji su zaduženi za ovaj dio zaista zanimalo što imamo da kažemo, kao i ono što imaju da kažu svi ostali koji predstavljaju interesne grupe naše zajednice. Dakle, kada je u pitanju UNESCO, samo sam htjela da kažem i to da smo pozivali direktno predstavnike UNESCO-a, međutim nismo uspjeli da dobijemo predstavnika direktno iz regionalnih centara ili daljih centara, iako smo se trudili mjesecima unazad.
0: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić istakao je da se kruzing turizam ne može posmatrati jednostrano, već da je riječ o kompleksnom pitanju koje zahtjeva balansirano i odgovorno upravljanje uz uvažavanje činjenice da je rast turizma globalni proces koji se ne može zaustaviti, ali se može usmjeravati.
2: Ono što je u ovom trenutku, da kažem, najaktualnija tema jeste taj izvještaj UNESCO. I UNESCO se zaista u zadnjih par izvještaja poziva na, između ovoga što ste rekli, graditeljskog i nasljeđa, ali i onoga što su graditeljski projekti trenutno na teritoriji zaštićenog područja, poziva se i na sagledavanje utjecaja masovnog turizma, kruzing turizma i svih drugih oblika turizma na ono što je kulturno i prirodno nasljeđe ovog zaštićenog područja. Reći ću da ovako, kada pogledate određene prezentacije ili kada gledate na ovo pitanje iz jednog ugla, onda bi bilo vrlo lako donijeti bilo koju vrstu odluke. Dakle, ako pogledate iz ugla, evo, gledali smo prezentaciju o zagađenju zraka i utjecaju kruzera i utjecaju kruzing turizma na zrak i na vazduh koji svakodnevno udišemo, svakako da bi odluka bila vrlo prosta. Dakle, uvijek je bolje imati čisti zrak nego imati bilo koju vrstu zagađenja. Sa nivoa osnovne logike, ako bi gledali samo iz jednog ugla, mogli bi vrlo lako da odlučimo. Međutim, ono što je ovdje ključno i što je najbitnija stvar svega jeste da kruzing turizam i turizam uopšte, masovni turizam uopšte, se ne može posmatrati izolovano od zajednice. Dakle, mora se posmatrati utjecaj na sve segmente društva i u ovom slučaju na sve segmente grada. To što ćemo mi ovdje lamentirati nad time da je broj turista raste iz godinu u godinu, neće spriječiti svjetski trend da broj turista u svakom kraju ovoga svijeta raste iz godine u godinu. Dakle, i karbonski otisak turizma kao industrije je iz godine u godinu sve veći i veći na cjelokupnu planetu. Dakle, nije, barem meni nije poznat način da možete da se izolujete od svega onoga što su u ovom trenutku svjetski trendovi i što su osnovna privredna kretanja. Dakle, mi u ovom trenutku imamo evo, određen porast broja kruzera, imamo određen porast broja gostiju. Da uzmemo neku grubu procjenu da sa kruzera i iz segmenata povezanih sa kruzim turizmom, dakle ne samo gosti, nego i posada i sve ono što prati to, da tu dođe negdje, da u naš grad uđe negdje blizu, ajde da uzmem neku grubu brojku, čisto primjera radi, negdje oko 800.000 ljudi, to još uvijek neće predstavljati polovinu broja ljudi koja tokom godine posjeti ovaj grad. Kruzeri kada uplove od Veriga, kada dođu do ovdje, mi ih vidimo kao nešto što je veliko, glomazno i što svakome privlači pažnju. Međutim, ono što predstavlja po meni jedan od ključnih izazova i ključnih problema ovog grada jeste, nisu kruzeri, nego je drugi vid turizma, a to je izletnički turizam. Mi smo tokom prošle godine imali preko 20.000 dolazaka autobusa. 20.000 registrovanih dolazaka. Dakle, koliko oni koji su pobjegli, koje nismo registrovali. Zbog toga smo prošle godine odlučili da uvedemo jedan novi sistem, a vratit ću se zbog čega govorim ovo. Odlučili smo da uvedemo jedan novi sistem i da proračunamo tačno kapacitete koje mi možemo u toku jednog dana da primimo. I da ti kapaciteti su naprijed rezervišu, da mi znamo kad ko dolazi autobusom, koliki su ti autobusi, koliko se zadržava, kada dolazi, kada odlazi. I da mimo toga ne može da se priđe. Da mi imamo taj kapacitet, toliko možemo i ne možemo preko toga. Svi mi ovdje iz Kotora znamo za one ogromne gužve koje se dešavaju na Benovu. I ako vratite malo film unazad, vidjet ćete da te gužve od avgusta prošle godine na samom Benovu opadaju, osim u onim danima kada se desi neki incident, kada neko, ja ne znam kako bih to tačno definisao, po meni su u pitanju problemi kojima bi se trebala baviti jedna institucija ovdje blizu nas, uzme pa ostavi automobil na sred ulice i ode. To je stvar koja je apsolutno pitanje. Ali je ta vrsta problema krenula da opada. Iz kog razloga? Zato što smo mi ranije imali nekontrolisan priliv tih autobusa i ti autobusi su svi htjeli da dođu u 9 sati ujutru, dostave goste i da dođu po njih u 3 sata popodne i da se zadržavaju tamo. I to je bio cijeli problem. Cijeli mehanizam je bio u tome da se napravi nešto što bi bilo najsličnije peronskom stajalištu, da znate kad idete, kad ulazite.
0: Direktor Luke Kotor AD Ljubomir Radović naglasio je da Luka Kotor posluje u okviru postojećih kapaciteta po principu održivosti, uz napomenu da najveći dio kruzinga se odvija na sidrištima. Dodao je da se u ovoj industriji promjene planiraju dugoročno jer se aranžmani zaključuju godinama unaprijed.
3: Predsjednik opštine mi je dao šlagvort sa svojim izlaganjem. Reći ću da je za ovu godinu predviđeno 566 dolazaka brodova, što je neko povećanje od 17% odnosno na prošlu godinu. Da, taj broj dolazaka uključuje broj dolazaka linije koja funkcioniše od prošle godine na relaciji Kotor-Dubrovnik u 4 mjeseca tokom sezone, što je jako značajan segment i afirmacija pokušaja disperzije turističkog proizvoda u našoj regiji ovdje. Sa druge strane, naglašavam da Luka Kotorade kao subjekat koji pruža usluge u međunarodnom pomorskom saobraćaju funkcioniše na jako održivom principu kada je sam posao pitanje. Dakle, mi kroz našu politiku alokacije veza nemamo problem povećanja broja brodova u zalivu. Dakle, oni su u tom smislu funkcionisanja protoka brodova funkcionalni. Postoje ograničenja kapaciteta koja su prisutna. 70 pa i više posto tog saobraćaja se odvija na poziciji sidrišta, koje je definisano za sada kao zona u uvali Kamenarović i Orahovcu, da u Kotorskoj luci može pristati samo jedan brod ograničenih kapaciteta zbog dužine i zbog gaza. Tako da na neki način funkcionišemo u krajnje optimalnim uslovima. Taj broj je impozantan, taj broj je jedan od najvećih u regionu. Evo, vidjeli smo priliku iz izlaganja, a kolega Dario će sigurno i to podstaći dalje, da je taj broj i veći nego što je u Dubrovniku, zbog ograničenja kao Dubrovnik. Negdje smo mi čak i veći od broja dolazaka Venecije, što je opet na neki način apsurd za laičku javnost, ali ne za stručnu, jer su i tamo također ograničenja. I da se svrstavamo među tri najznačajnije luke u ovom Jadransko-Jonskom basenu, gdje se uglavnom odvijaju ova kružna putovanja brodova kao destinacije istočnog Mediterana. Dakle, funkcionišemo vrlo stabilno. Mogu reći da je namjera svih ovih godina prethodnih da zajednički u prvom redu sa opštinom uz podršku predsjednika Jokića, gdje smo otvorili ono što ste vi najavili, značajno drugačiji odnos i luke i cijele zajednice poslovne prema javnosti, afirmacijom projekta studije održivosti turističke destinacije, što ste pomenuli, ali također i partnerstva sa vašim univerzitetom, odnosno fakultetom za pomorstvo, kroz pokušaj da, što je profesor Nikolić rekao, da na inicijativu utvrdimo javnosti i otvorimo javnosti ono što se dešava kod nas. Dakle, monitoring svih omenih zagađivača koje potencijalno luka svoje djelovanje proizvodi u ovom dijelu i kao konačno u ovom dijelu da kažem da odgovornost javnog djelovanja u ovoj industriji je višegodišnja. Dakle, mi danas ne radimo tekuću 26. godinu. Mi smo je zaključili prije 2 godine. Evo, juče moja draga koleginica koja je prisutna tu mi rekla da imamo prvu rezervaciju za 2030. godinu. Dakle, ako mislimo nešto da zajednički radimo, što je povod ovakvog okupljanja, onda moramo da radimo, da kažem, zajednički djelotvorno i da moramo da radimo u nekoj dinamici koja prevazilazi naš inače mentalitet funkcionisanja. Znači, mi smo sljedeću godinu skoro svu zaključili, mi smo ono naredno 28. u velikoj mjeri zaključili i ako želimo da radimo bilo kakve izmjene, poštujući ono što su načela ove industrije, a to je najava promjena dugoročno, onda moramo da djelujemo brzo i da djelujemo odgovorno. Slažemo se, ja sam se rodio ovdje, kupam se ovdje, mislim da čak i ni kolege koji rade u Institutu za biologiju mora nisu više vezani za tu instituciju od mene, jer sam se rodio u kuću preko puta, naučio sam da plivam na prvu pontu, moj otac spokojno je sadio na one borove koji su u tom dvorištu, tako da je to senzibilitet koji dijelimo zajedno ovdje sa mojim dragim prijateljem Brunom, koji je predsjednik Udruženja ribara, jer smo se zajedno podizali i plivali u istom ambijentu, tako da ono što mi kao luka radimo je privredna djelatnost i nam je to profesionalna obaveza. Ali naravno, to mora da bude u duhu održivosti i onoga što daje dugoročno rješenje za život ovoga grada.
0: Predstavnik Lučke uprave Dubrovnik Dario Barbarić predstavio je iskustva tog grada kroz model Respect the City, koji je razvijen nakon višegodišnjeg turističkog pritiska. Objasnio je da je Dubrovnik u skladu sa preporukama UNESCO-a uveo ograničenja broja kruzera i putnika te uspostavio sistem upravljanja destinacijom kako bi smanjio pritisak na grad.
3: Razvoj kruzinga u luci Dubrovnik i iskustva luke Dubrovnik značajna su, vjerujem da će i luka Kotor, koja s nama surađuje i putem ove linijske uvedene linije prije 2 godine, jednakim putem krenuti. Ono što je nas potaklo za uvođenjem novih mjera za upravljanje održivim razvojem, upravo je bio prekomjerni broj turista, prekomjerni broj posjetitelja s brodova na kružnim putovanjima, koji je nastao kao rezultat nakon jednog ciklusa, značajnog ciklusa izgradnje infrastrukturnog ulaganja u našu luku između 2006. i 2011. kada smo izgradili preko 1150 metara nove operativne obale i omogućili prihvat 5 do 6 kruzera istovremeno u luci, kada nismo imali nikakvih ograničenja i kada smo gledali upravo ovaj ekonomski aspekt, znači privlačenje što više ekonomskih učinaka i benefita od brodova i putnika na kružnim putovanjima, dogodila nam se u jednom trenutku preveliki broj putnika u samoj destinaciji, a ujedno istovremeno počeo se naglo razvijati i ostali vidovi turizma u destinaciji kao što su privatni smještaj, hotelski smještaj, dnevni izletnici, i sve to skupa rezultiralo je na određen način velikim gužvama, zastojima u prometu, nemogućnost uopće pružanja kvalitetne usluge našim gostima, pa kvalitete života naših stanovnika. I to su bile godine između 2012. do 2017. kada je Dubrovnik izišao u naslovnice svih svjetskih medija kao destinacija koju bi trebali izbjegavati, uz bok Venecije, Barcelone, Amsterdama, Briža, Strasbura i tako dalje. I počeli smo dobivati negativne feedbackove, negativne znači osjećaj boravka u destinaciji samih gostiju je bio negativan i to je u konačnici u budućnosti moglo rezultirati urušavanjem stvari kompletnog turizma u destinaciji. Tada je UNESCO na temelju inspekcijskog jednog pregleda dao preporuku upute da ukoliko želimo zadržati licencu kao svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a, a Dubrovnik kao i Kotor to jest sa svojim kamenim zidinama, da moramo početi odgovorno upravljati destinacijom u smislu održivog razvoja turizma, a održivi razvoj kruzinga turizma je samo jedan segment ukupnog turizma u destinaciji. Ovo što je rekao predsjednik općine točno je, kruzer u luci je jedan dominantan objekat, vidjeli i najlakše je na neki način lokalno stanovništvo i svima uvijek ukazati da je to glavni uzročnik gužvi. Činjenica je da tad je bilo 5 do 6 kruzera u luci, 2 na sidrištu ispred povijesne jezgre i da smo tada tih godina imali preko 1.100.000 putnika na godišnjoj bazi, gdje smo čak bili nekoliko godina među prvih 10 najposjećanijih luka u Mediteranu. Mi smo se naravno hvalili, to su bila postignuća, ali ponavljam, dugoročno to nije bilo održivo i nakon toga je grad Dubrovnik sa GSTC-om započeo znači jednu analizu te je sklopio sporazum o suradnji sa Cruise Line International asocijacijom koji su nam pomogli u donošenju jednog multidisciplinarne strategijske platforme koju mi smo nazvali Poštujemo grad, odnosno Respect the City na engleskom, vrlo popularno u našem gradu. To je nosioc tih aktivnosti s akcijskim planom grad Dubrovnik, a Lučka uprava Dubrovnika i turistička zajednica grada Dubrovnika i svi ostali stakeholderi, odnosno dionici ukupnog održivog razvoja, upravljanja turizmom, to su turističke agencije i tako dalje, pripomažu u provođenju tih smjernica. Taj projekt je definirao mjere, kratkoročne, srednjoročne i dugoročne, u smislu smanjivanja gužvi, smanjivanja broja putnika, određivanja nosivog kapaciteta povijesne jezgre, a sad se to širi na cijelu urbanu područje grada Dubrovnika. Jedna od prvih mjera je bilo smanjenje broja kruzera.
4: Tada smo definirali da grad Dubrovnik, Luka Dubrovnik može primiti dva kruzera istovremeno, odnosno 4000 putnika, i da smanjimo pritisak na vršne mjesece u sezoni, to su 6., 7. i 8. mjesec, kada smo sa nekakvih 80 i više ticanja spustili to na nekakvih 50 i nešto po mjesecu, a povećavamo pred i po sezonu, upravo ovo što je moj dragi kolega Ljubo rekao, znači unaprijed se u cruising industriji bukira, rezerviraju brodovi i dolasci. Brodarske kompanije 2 godine unaprijed moraju imati potvrđen VS kako bi mogli organizirati izletnički program unutar same destinacije, prodati rezervacije, smještaje na brodu itd. Tako da nismo mi ti koji možemo na neki način zbog naših politika zaustavljati taj proces. Ono što se dogodilo je da smo mi prepolovili broj putnika s brodom na kružnim putovanjima u Luci Dubrovnik. S time smo smanjili pritisak na samu destinaciju. Mi smo prošle godine imali, evo samo brojeve, brojke radi, 25.000 putnika, odnosno 438 kruzera.
0: Docent dr. Stevan Kordić iz Nacionalne komisije za UNESCO ukazao je da ICOMOS u svojim izvještajima cruising prepoznaje kao jedan od značajnih faktora pritisaka na zaštićeno područje Boke Kotorske, kako zbog zagađenja, tako i zbog velikog broja posjetilaca. Pojasnio je da UNESCO preporuke nisu zabrane, već smjernice koje ukazuju na potrebu odgovornog upravljanja i dugoročne zaštite zaštićenih područja.
5: Dakle, kad je u pitanju odnos naše države i UNESCO, a samim tim i Kotora i UNESCO, ono što je svakako najvažnije jeste, dakle, izvještaj ICOMOS komisije. ICOMOS je, dakle, Međunarodni savjet za spomenike i područja, koji je u suštini savjetodavno tijelo UNESCO. Tako da su stavovi ICOMOS-a i to što ICOMOS stavi u svom izvještaju praktično najčešće i sami stavovi UNESCO. U posljednjem izvještaju koji je nama dostavljen u februaru prošle godine, kruzeri se, dakle, identifikuju kao jedan od značajnih faktora kada je u pitanju očuvanje kulturne baštine. Dakle, kako s ovog aspekta samog zagađenja i tog, da kažem, tog dijela, ali i ovog da, dakle, veliki broj turista, posjetioca koji dolaze preko kruzera, naravno i na drugim načinima, predstavljaju prevelik pritisak na samu lokaciju, prevashodno na sam stari grad, odnosno jezgro starog grada, i naravno time utiču bitno i na sam kvalitet života građana Kotora, Boke i, da kažem, ovog šireg regiona, jer svi smo, da kažem, mislim da smo svi složni u tome da ne postoji, kad dođe do gužve u saobraćaju, ona nije samo u Kotoru, nego je i u Tivtu i u Budvi, dakle, Herceg Novom, ovo je prosto jedan povezan sistem. Ono što je taj izvještaj preporučio jeste da se, dakle, kruzerima ne dozvoli prolazak kroz verige, odnosno da se nadoveže upravo ono što je naš predsjednik opštine malo prije kazao, preporučuje se da ta sidrišta budu u Tijatskom i Hercegnovskom dijelu zaliva, koji, dakle, nije onaj, to nije najuža zona, kor zona koja je zaštićena pod UNESCO-om, to je buffer zona. Takva preporuka svakako je, da kažem, može izgledati kao drastična, jer sprovesti je nije lako, jer prosto podrazumijeva cijeli niz preduslova da biste mogli tako nešto da sprovedete. Prosto ne radi se o jednoj odluci, već morate stvoriti cijeli niz uslova da bi tako nešto bilo izvodljivo. Od toga gdje ćete da ih vežete, kako će onda turisti da dolaze do Kotora, i cijeli niz, nazovimo ih, praktičnih problema koji nisu, da kažem, nimalo jednostavni. E sad, ono što je također bitno možda naglasiti, preporuke su preporuke, ne moramo, da kažem, u potpunosti da ispunimo te preporuke, ali ono što moramo da, dakle, da pošaljemo signal UNESCO, prevashodno kroz dokumenta koja upravljaju ovom zonom, a to je management plan, koji treba uskoro, dakle, treba uskoro nova verzija da bude napravljena. U tom management planu moramo jasno da artikulišemo, dakle, da taj njihov, tu njihovu primjedbu smo uočili i da odgovorno moramo da pristupimo tom rešavanju tog problema. Mislim, UNESCO se i ICOMOS u suštini češće javljaju kao neki ljekar, dijagnostičar, i on je tu da vam prosto utvrdi da imate neke vrste problema, ali kako ćete da ih riješite, naravno, ostaje onda da to se riješi i na nivou države, na nivou opština, naročito naše opštine, jeli, u kojoj se nalazi ta najveći dio zaštićene zone, i naravno u dogovoru sa njima. A što se tiče same nacionalne komisije, evo, ja bih moram to reći da, dakle, bio sam u više saziva nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om, ali evo, od kad je predsjednik vlade, gospodin Spajić, preuzeo predsjedavanje, ta komisija je, dakle, počela puno proaktivnije da radi, i što se tiče samih broja sastanaka, jako se često sastajemo, i naravno, imate neke probleme, pokušavate da ih riješite, nekad ide bolje, nekad ide sporije, ali postoji jedan konstantan tempo rada koji na neki način vam daje nade da će se problemi riješiti.
0: Uvažene slušateljke i slušalci, sa Talasa Radio Kotora pratili ste emisiju Život je more. Podsjetimo, govorili smo o akcentima sa panel diskusije UNESCO i budućnost kruzinga u Kotoru, koja je održana u okviru programa Festivala Vjetra. Tom prilikom govorili su predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktor Luke Kotor AD Ljubomir Radović, rukovodilac odjeljenja za sigurnost, razvoj i održavanje lučke infrastrukture i zaštitu okoliša Lučke uprave Dubrovnik Dario Barbarić, i docent dr. Stevan Kordić, prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta i član Nacionalne komisije za UNESCO. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz Gradske talase.
6: Život je more.
7: Pomorstvo. Nautika.
8: I am sailing.
7: Ribarstvo.
9: Lovio jedan čovek ribu, lovio ceo dan.
7: Turizam.
10: More

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Vijesti Radio Kotora. U cilju nesmetanog i bezbjednog odvijanja međunarodnog samita EU Zapadni Balkan u Titu privremeno je izmijenjen režim saobraćaja. Za danas potpuna obustava saobraćaja na putnom pravcu Budva Kotor Tivat od 10 do 20 sati i na pravcu od bulevara Jaz do Tivta od 8 do 20 sati. Za sutra potpuna obustava saobraćaja na pravcu Budva Kotor Tivat od 13 do 16 sati. Večeras do 21 sat obustavljeno je uplovljenje i isplovljenje plovila iz marine Porto Montenegro. Nevladina organizacija Psihološki centar Mirta iz Podgorice danas je organizovao otvaranje interaktivne izložbe Vidi, čuj, razmisli, promijeni u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković sa ciljem osnaživanja mladih žena sa invaliditetom, smanjenja socijalne izolacije i društvenih predrasuda. Kroz interaktivnu izložbu prikazani su radovi mladih žena sa invaliditetom koji govore o njihovim iskustvima predstavljajući umjetnički oblikovane utiske sa psiholoških i kreativnih radionica. Izložbu je otvorila direktorka nevladine organizacije Psihološki centar Mirta, psihološkinja i psihoterapeutkinja Itana Kovačević. Predsjednica Crnogorskog savjeta za razvoj sinologije i članica Svjetskog savjeta sinologa pri Pekinškom univerzitetu za jezik i kulturu, doktorka Jelena Stjepčević, u okviru treće konferencije sinologa od 30. maja do 9. juna boravi u Narodnoj republici Kini u Pekingu, u gradu Changsha. U okviru Pekinškog foruma humanističkih nauka održanog 31. maja pod nazivom Globalna izgradnja sinološkog diskursa i međusobno učenje među civilizacijama, doktorka Stjepčević predstavljala je Crnu Goru i crnogorsku sinologiju na forumu koji je nosio naziv Globalno takmičenje kineske civilizacije. Pijanisti Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić održat će koncert u znak sjećanja na profesoricu Jelenu Milović u subotu 6. juna sa početkom u 19 sati. Koncert će biti održan u Đardinu prostora, malo mjesto u Risanskoj ulici Gabela. Dan Kotorske pašte biće održan sutra na trgu na Svetom Stasiju od 18:30 kreativnom radionicom za djecu Pašta iz mašte. Nakon toga u programu učestvuju Teatar 303, Klapa Gašler, folklorni ansambl Nikola Đurković i učenici muzičke škole Vida Matjan. Voditeljica programa je Dolores Bonić-Fabijan. Fudbalska reprezentacija Crne Gore u prijateljskom meču danas gostuje Slovačkoj. Meč u Košicama počeće u 18:30. Nakon godina predranog rada u klubu i uloge pomoćnog trenera, Vido Lompar preuzima funkciju šefa stručnog štaba vaterpolista Primorca. Neizmjerno mi je drago što sam dobio povjerenje uprave kluba da vodim seniorski tim. Primorac je za mene prije svega jedna neopisiva bezuslovna emocija. To je moj klub za koji sam uvijek davao i davaću svoj maksimum, kazao je Lompar. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači rođeni 2008. godine i mlađi, počinje danas pripreme u Kotoru za svjetsko prvenstvo koje će se od 27. juna do 4. jula održati u Portugalu. Pripreme u bazenu Zoran Đimigopčević trajeće 10 dana. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha u našem gradu iznosila je 25 stepeni, vazdušni pritisak 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 63%. Vrijeme sutra, prema riječima meteorologa, na primorju pretežno sunčano, ponegdje uz slabu do umjerenu visoku oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, a najviša dnevna od 21 do 31 stepen. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnju.
1: Radio Kotora.

izdaje magacinski prostor u Radanovićima uz bulevar 150 kvadrata 069 200591 069 200591. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta, parking obezbijeđen 067-808-842, 067-808-842. Ekspres restoran u okviru poslovnog centra Vukšić u Radanovićima, potrebni radnici na traci za izdavanje hrane 069-187-870, informacije na telefon 069-187-870. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068-123-678, kontakt telefon 068-123-678. Prodajem 9 drvenih garnitura kao nove, maksimalno zaštićene, dimenzije stola 120 puta 80 cm, 069-046-524, kontakt telefon 069-046-524. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava, potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbjeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala, u ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije, da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Gluposti dana.
1: Dobar dan. Tivat je danas epicentar Europe u kojem boravi više od 35 delegacija, preko 400 novinarskih ekipa na samitu Europska unija Zapadni Balkan.
2: Crna Gora blizu je članstvo u Europskoj uniji, poručila predsjednica Europske komisije. Spremni smo da preduzmemo posljednje korake na tom putu, istakao predsjednik Jako Milatović.
1: Svi evropski lideri na strani su Crne Gore, poručio predsjednik Francuske. Njemački kancelar ocijenio da je Europska unija napravila grešku jer nije učlanila ni jednu zemlju već 13 godina.
2: Američki predsjednik Donald Trump pozdravio mogućnost sastanka između predsjednika Rusije i Ukrajine za okončanje rata.
1: Država očekuje značajne prihode od markiranja goriva, ali i suzbijanje sive ekonomije, saopštio za naš radio izvršni direktor Instituta za crnu metalurgiju Ivan Ivanović.
2: Sjutra pretežno sunčano do 31 stepen.
1: Prvi put u istoriji Crna Gora je domaćin najvišim evropskim i regionalnim liderima na samitu u Tivtu, koji se održava pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. Skup je okupio preko 35 delegacija i više od 400 novinarskih ekipa iz regiona i svijeta. Iz Tivta se javlja Saša Samardžić.
3: Porto Montenegro, čuvena crnogorska elitna četvrt u Tivtu, danas je centar evropske politike, mjesto susreta Evropske unije i Zapadnog Balkana, koji se najviše optimizma očekuje naša država, sa nadama da će se ovdje potvrditi ocjene koje stalno stižu sa briselskih adresa, da smo prva sljedeća članica evropske porodice. Domaćin samita predsjednik Jako Milatović dočekivaju od 11 sati lider Evropske unije i država Zapadnog Balkana, ukupno 35 delegacija. Samit kojim predsjedava predsjednik Europskog savjeta Antonio Košta održava se pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. U Titu su danas predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, kancelar Njemačke Friedrich Merz, predsjednik vlade Španije Pedro Sanchez, premijerka Italije Giorgia Meloni, mnogo državnika najvećeg međunarodnog ugleda i značaja. Pristizali su ljubazno odgovarali na pitanja armija novinara, ima ih ovdje preko 420, koji su pokušavali da prvi dođu do informacija kakvi su, će biti dometi skupa. Poruke da su vrata Evropske unije otvorena, ali da stabilnost i reforma ostaju prioritet, dio su narativa koji se danas direktno preselio ovdje u plenarnu salu u Porto Montenegro. Najviše informacije očekuje se nakon plenuma i radnog ručka na pres konferenciji Crna Gora, Evropski savjet, Evropska komisija. Veliko interesovanje pobuđi obraćanje medijima kancelara Njemačke Friedricha Merza u 16 sati. Da zaključimo, sve danas u Titu teče kako je organizator predvidio, uz bezbednosne mjere neviđene našim prostorima. Čitav kompleks Porto Montenegro je pod stalnim režimom ograničenog pristupa uz nadzor helikoptera. Ulaz u marinu je potpuno blokiran za plovila sa mora, dok policijske patrole, brojne lično obezbeđene i službe pokrivaju svaki kutak. Skup osigurava oko 1500 policajaca iz svih dijelova Crne Gore. Novinari imaju odlične uslove za rad u pres centru, sinoćna gužva u saobraćaju i kašnjenja su prošlost, bit će za nauk kako da se Crna Gora još bolje pripremi za buduće samite na najvišem nivou. Na kraju javljanja iz Porto Montenegra poslušajmo uvodna izlaganja plenarne sjednice koju je pratio Sanja Dešović.
4: Ohrabrujuće poruke evropskih zvaničnika za Crnu Goru. Pozivaju da iskoristimo trenutak i postanemo 28. članica Evropske unije. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta.
5: Vaš uspjeh je važan zato što pokazuje da proširenje

0: narasta i razgovarat ćemo kako da proces proširenja učinimo bržim, vidljivim i strateškim. I želim da svim zemljama Zapadnog Balkana kažem, a naročito našim domaćinima u Crnoj Gori, da momentum postoji, hajde da pretvorimo ovaj momentum u pokret, a pokret u članstvo.
1: Za Crnu Goru ovo je, kaže predsjednik Jakov Milatović, trenutak odgovornosti i odlučnosti.
2: Danas iz Crne Gore šaljemo veoma jasnu poruku. Crna Gora je spremna da preuzme posljednje korake. Mi smo odlučni da ispunimo naše obaveze, da ugrabimo ovu istorijsku priliku i da postanemo prva sljedeća zemlja članica Europske unije, doprinoseći snažnijoj i bezbjednijoj i više ujedinjenoj Europi i Zapadnom Balkanu.
1: U dokumentu Europske komisije, takozvanom non-paperu, navodi se, pored ostalog, da Europska unija želi da procesu proširenja da novi zamah kroz efikasniji i fleksibilniji pristup integraciji zemalja kandidata.
3: A uoči plenarne sjednice, predsjednik Francuske Emmanuel Macron kazao je da su lideri Europske unije u Tivtu kako bi pružili podršku Crnoj Gori kao narednoj članici. Da Unija mora da pokaže da je voljna i spremna za proširenje, poručuje kancelar Friedrich Merz. Hrvatski premijer Andrej Plenković ističe da je Crna Gora najviše odmakla u procesu europskih integracija, ali da postoje otvorena bilateralna pitanja u kojima Zagreb očekuje napredak. I dok albanski premijer Edi Rama smatra da Njemačka i Francuska ne žele da drže region u sobi za čekanje, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić navodi da se Srbija danas prepoznaje kao najsnažnija ekonomija Zapadnog Balkana, informiše Branka Zeković.
4: Činjenica da 13 godina nije bilo proširenja pokazuje da je problem i u Europskoj uniji, kazao je prije početka plenuma njemački kancelar Friedrich Merz.
5: Predsjednik Macron i ja smo dali konkretan predlog kako sada naredni koraci treba da izgledaju, posebno što se tiče proširenja na nekoliko država Zapadnog Balkana. Europska unija mora da pokaže da je i voljna i spremna za proširenje. Dug nas put još očekuje, ali ovi zadaci su svakako ostvarivi i posebno se radi sada o zemlji domaćinu sa kojom želimo veoma brzo da napredujemo na ovom putu.
4: Lideri Europske unije u Tivtu su kako bi pružili podršku Crnoj Gori kao narednoj članici, ponovio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron.
6: Mi smo svi zajedno na strani Crne Gore u smislu da joj pružimo podršku i da joj pomognemo da prevaziđe što lakše aki komunitere da se što brže integriše. Dakle, upravo proces integracije učinit će rezultate vrlo konkretnim i učiniti da Crna Gora još više napreduje i da bude po tom pitanju članica naše evropske porodice.
4: Da je pravo vrijeme za proširenje, još jednom je istakla i predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola.
7: Sada je vrijeme. Proširenje se ne odnosi na neke dobrotvorne svrhe, to je strateški izbor. Svi dobijaju ovdje. Moment je sada ovdje, moramo da idemo dalje i da sprovedemo to u akciju. Proces formiranja nacrta ugovora je počeo i hajde da iskoristimo ovaj trenutak, da pokažemo građanima da možemo da budemo jači, da budemo politički hrabri i da pošaljemo poruku da sve što smo veći, više smo bezbjedniji i ekonomski jači.
4: Premijer Španije Pedro Sanchez čestitao je našoj zemlji na reformama i poručio da je optimističan u pogledu perspektive crnogorskog prijema u Europsku uniju. I predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković ocjenjuje da je naša zemlja najviše odmakla u procesu pristupanja, ali kako je istakao na konferenciji za novinare, postoje otvorena bilateralna pitanja u kojima Zagreb očekuje napredak.
8: Postoji određena politička volja da se neko proširenje i dogodi, međutim za to treba stvoriti pretpostavke da zemlje koje to žele ispune kriterije i drugo da se stvori povoljna apsorpcijska klima za nove članice.
4: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić očekuje napredak Srbije na evropskom putu.
9: Svi primećuju da je Srbija postala u svakom smislu i proporcionalno svoje veličini najsnažnija ekonomija Zapadnog Balkana po prvi put u svojoj istoriji i veoma sam srećan zbog toga.
4: Albanski premijer Edi Rama kaže da Njemačka i Francuska non-paperom pokazuju da ne žele da drže region u sobi za čekanje.
10: Evropa mora da bude hrabrija zbog sebe prije svega.
4: Zaključuje da bi region mogao dobiti više prostora za postepenu integraciju, ali i da odgovornost ostaje

0: i na državama kandidatima.
1: Poruke lidera zemalja članica i evropskih institucija ukazuju na to da Crna Gora mora nastaviti sa reformama kako bi sve obaveze završila u planiranom roku, poručuje ministarka evropskih poslova Maida Gočević. Da je Crna Gora i time što je domaćin istorijskog samita pokazala da je lider na evropskom putu, te da će čelnici evropskih država označiti kao prvu narednu članicu, smatraju i novinari pojedinih medija koji prate skup u Tivtu. Detaljnije će Bojana Milićević.
2: Jasno je da su poruke koje su se čule u Tivtu optimistične i kada je riječ o postignutim rezultatima Crne Gore, ali i onome što slijedi, ocjena je ministarke evropskih poslova Maide Gorčević. Jasno je, kaže, i šta mi treba da uradimo da bismo potrebni posao završili do kraja ove godine i Uniji pristupili do kraja 2028.
3: Crna Gora ima prije svega prvi fokus je da završi sva preostala pregovaračka poglavlja, da nastavi sa reformama. Dakle, poruke koje dobijemo od država članica i od Evropske komisije jesu da nastavimo sa reformama i da nastavimo da mijenjamo naše društvo i da bude spremno u potpunosti za punopravno članstvo.
2: Značaj samita za Crnu Goru, našu cijelu administraciju, a posebno diplomate, podvukao je Ivan Ivanišević iz Ministarstva vanjskih poslova.
4: To je zaista po svemu izuzetan događaj. Sve ovo je jedna nemjerljiva akcija, iskustvo koje ćemo sigurno svi pamtiti.
2: Saglasni su i novinari Euronewsa i Hine, Marko Stojanović i Ivan Šaravanja.
5: Suštinski mislim da će ovaj summit potvrditi da je Crna Gora lider u regionu i da će biti prva naredna članica. To možda najbolje pokazuje i činjenica da je Crna Gora domaćin ovakvog, gdje je ovo u suštini najveći skup u modernoj istoriji Crne Gore.
6: Pa svakako su druge države u zaostatku, Crna Gora je tu predvodnik. Jedino te nekakve vaše unutarnje političke borbe mogu to ugroziti, a što se tiče tehničkog procesa, tu je Crna Gora svakako najdalje otišla.
2: Među više stotina kolega koji prate skup u Tivtu je i novinar njemačke televizije ARD, Christian Feld. Kaže da se donedavno u njemačkim medijima i javnosti govorilo uglavnom o pristupanju Ukrajine i Moldavije Evropskoj uniji.
7: Ljudi su počeli da razmišljaju, čekajte, ovo nije samo o Moldaviji i Ukrajini, imamo i zemlje koje su već kandidati i koje su već u procesu pridruživanja, tako da mislim da je to započelo novu rundu konverzacije. Ne bih rekao da je to tema broj jedan u njemačkoj javnosti, ali mislim da definitivno sada ima više priče o tome.
2: O članstvu Crne Gore, ali i današnjem samitu, više će se govoriti narednih dana kada se sumiraju utisci, analiziraju poruke i predlozi evropskih lidera, te još jasnije izdefinišu naredni koraci na našem evropskom putu.
8: Podsjetimo, zbog održavanja samita u Tivtu, kako juče, tako danas i sjutra, na snazi su privremene obustave saobraćaja na važnim putnim pravcima u Crnoj Gori, od Podgorice do Primorja. Iz uprave policije upozoravaju da su moguća i odstupanja zatvaranja saobraćajnica u najavljenim terminima i pozivaju građane da se pravovremeno informišu putem zvaničnih kanala i izbjegnu bespotrebne zastoje i gužve. Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović.
9: Iskreno brinuli smo o svakom detalju. Bilo je izuzetno izazovno organizovati život u gradu u svjetlu činjenice da je saobraćajnica kroz Tivat, Jadranska magistrala, zatvorena za saobraćaj uglavnom danas od popodnevnih sati do sutra večer praktično. Tako da nadam se da će biti manje nervoze, da će građan ipak kada sve prođe shvatiti kakav je skup bio u našem gradu i da će ostati da prepričavamo ove događaje u najboljem mogućem duhu i svijetu i da se sjećamo svega ovoga na najbolji mogući način.
1: Summit Evropska unija Zapadni Balkan je svojevrstan test za Evropu da pokaže da ima političku volju i strategiju da i jugoistočna Evropa bude dio evropske porodice. Ocijenio je to za naš radio analitičar Stevan Gajević. Stav Mirze Muleškovića iz ekonomske branše da se Crnoj Gori otvaraju vrata da privuče vodeće kredibilne investitore što bi podstaklo razvoj privrede. A za dolazak velikih igrača ključno je, kategoričan je Gajević, da pripremimo projekte. Biljana Radosavović.
10: Crna Gora nije puka periferija Evropske unije, već prostor na kome se provjerava da li Evropa ima političku volju, istorijsku svijest i strategiju da se zaokruži i pripoji preostale dijelove. Tako održavanje samita Evropska unija Zapadni Balkan vidi spoljnopolitički analitičar Stevan Gajević.
11: Poetički rečeno, mi smo i prvi, ali i zadnji Evropljani ujedno. Znači prvi kao stari narod, možda i prvi evropski narodi koji smo ovdje i na kraju krajeva i na neki način smo i zadnji Evropljani jer još uvijek nismo dio Evropske unije.
10: Za ekonomskog analitičara Mirzu Muleškovića ključna poruka je da se vraćamo tamo gdje smo uvijek pripadali, te da smo pouzdan partner članicama Evropske unije koje bi trebalo da budu vodeći investitori.
12: Summit kao summit je samo kruna svega onoga što se radilo u prethodnim godinama i negdje nadam se i duboko vjerujem u to da je to signal da Crna Gora postaje sljedeća članica Evropske unije. A ako bi se vratili na investicije, šta to znači? To znači mnogo više kvalitetnih, održivih investicija, mnogo više produktivnih investicija, mogućnost dalje razvoj naše privrede, što na kraju dovodi do unapređenja kvalitete samog života građana.
10: Crna Gora na samitu Evropska unija Zapadni Balkan stiče diplomatski kapital i šalje dobru poruku o unutrašnje političkom jedinstvu, te da je spremna da bude punopravna članica ne samo politički, već i ekonomski. Rezultat je stigao, potpisan je sa Francuskom memorandum za Jadransko-Jonski put te aranžman za Univerzitetski klinički centar, istakao je Gajević.
11: Naravno, ne treba idealizovati ni to, jer Francuska ima svoje interese za širenje uticaja na jug Europe i jugoistok, gdje smo mi, a prije svega to treba posmatrati u nekom kontekstu među državnih evropskih odnosa. Dakle, Francuska pretenduje da bude na određeni način vodilja i glavna sila Europe. U tom smislu i naša kupovina francuskih brodova i ovi aranžmani sa francuskim kompanijama.
10: Ovo je prilika, smatra Gajević, da predstavimo i naše komparativne prednosti.
11: Nažalost, smatram da mi još uvijek nismo uradili one određene vodeće projekte koje možemo ponuditi velikim investitorima, ali u svakom slučaju ne treba gubiti nadu, već treba raditi.
10: Prema riječima Gajevića, za Crnu Goru se otvorila i mogućnost da uči od drugih kako se privlače investicije, a primjer su ističe Slovačka ili Češka, koja je učlanjenjem u evropsku porodicu uvećala industriju 200 ili 300% i stvorila nove vrijednosti. Sa druge strane, Mulešković ocjenjuje da se iz Crne Gore šalje slika o ljepotama naše države, što bi u krajnje moglo uticati i na turizam.
1: Evropska konfederacija sindikata, EKS i dvije reprezentativne crnogorske sindikalne centrale tražile su sastanak sa Evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos kako bi razgovarali o načinu na koji Evropska unija može podržati obnovu autentičnog socijalnog dijaloga u Crnoj Gori. EKS, Unija slobodnih sindikata i Savez sindikata su u pismu upućenom Kos i predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen naveli da izražavaju duboku zabrinutost povodom alarmantnog urušavanja socijalnog dijaloga i sistematskog podrivanja temeljnih prava radnika u Crnoj Gori.
8: Region.
1: Protesti u Albaniji protiv izgradnje luksuznog turističkog kompleksa koji planira kompanija povezana sa zetom Donalda Trumpa, Gerardom Kushnerom, mogli bi se intenzivirati nakon što su protivnici projekta odbili ponudu premijera te zemlje da razgovaraju o rješenjima. Zahtjevi da se blokira projekat vrijedan 1,6 milijardi dolara, predviđen u području koje se dugo smatra jednim od ekološki najosjetljivijih na Mediteranu, sve su glasniji, dok je albanski premijer Edi Rama za proteste okrivio hibridni rat protiv Albanije i dezinformacije.
8: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump pozdravio je mogućnost sastanka između predsjednika Rusije i Ukrajine Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog.
1: Drago mi je što oni razgovaraju o sastanku, mislim da smo uticali na to. Bilo bi sjajno kada bi se sastali, rekao je američki predsjednik novinarima u ovalnom kabinetu, prenili su mediji. Trump je dodao da ukoliko dođe do sastanka i Putin i Zelenski će morati da naprave kompromise. Zelenski je predložio sinoć direktan sastanak sa ruskim kolegom o okončanju rata. Dodao je da Kijev ne želi trajni rat i predložio otvaranje direktnih pregovora između dva šefa države u trećoj zemlji, navodeći Švajcarsku, Tursku ili arapske zemlje kao moguće domaćine.
8: Izrael i Liban su dogovorili primirje uz posredovanje Amerike koje je uslovljeno potpunim prekidom vatre Hezbolaha i evakuacijom svih njegovih operativaca sa juga zemlje. Hezbolah je međutim odbacio sporazum ističući da se otpor nastavlja sve dok izraelske snage bombarduju libanska naselja. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da Moskva može da pomogne u rješavanju krize u Iranu. Vraćamo se u Crnu Goru.
1: Vlada Crne Gore izabrala konzorcijum za markiranje goriva. Detalji će biti poznati naredne sedmice. Država očekuje značajne prihode od tog posla te suzbijanje sive ekonomije na tržištu derivata. Ivan Ivanović, izvršni direktor Instituta za crnu metalurgiju za naš radio, kaže da će procedure potrajati, ali da će se kroz inspekcijski nadzor lako utvrđivati da li je na pumpama, pa čak i u automobilima, točeno gorivo na koje je izračunata akciza. Svetlana Šestović.
13: Za poslove markiranja goriva izabran je konzorcijum Labex Analytic DO Inspekt Sarajevo. Američki Authentics i domaći institut za crnu metalurgiju iz Nikšića, kao i Podgorički institut za transport. Kako je saopšteno iz vlade, program markiranja omogućit će identifikaciju goriva tokom svih faza prometa, čime bi se obezbijedili mehanizmi kontrole, otklanjanje nepravilnosti i zloupotreba. Ministarstvo energetike i rudarstva će u saradnji sa izabranim ponuđačem i drugim institucijama u narednom periodu pripremiti ugovore i dalje procedure koje za sada nisu poznate ni direktoru Instituta za crnu metalurgiju Ivanu Ivanoviću.
14: Mi smo sklopili ugovor o poslovnoj tehničkoj saradnji sa američkom firmom Authentics i zajedno sa još nekoliko firmi smo ustupili u konzorciju kako bi učestvovali u tenderu. I mene su informisali jučer da smo izabrani za najpovoljnijeg ponuđača. Znači, konkretno što se tiče Instituta za crnu metalurgiju, naš dio posla će biti fizički dio posla u smislu stavljanja markera u gorivo. O samoj tehnologiji, naravno, je poslovna tajna, nismo u posjedu tih informacija i ovih dana očekujemo sastanak sa firmama s kojima smo u konzorcijumu kako bi nas upoznali i dali obuku našim ljudima koji bi to radili.
13: Institut crne metalurgije će uposliti svoj kadar, ali će biti i novog zapošljavanja, rekao je Ivanović. Uloga markera je da u potpunosti spriječe sivu ekonomiju u dopremanju goriva, čime bi se povećali budžetski prihodi i kvalitet goriva.
14: Konkretno, znači, prilikom uvoza svaka količina goriva će biti markirana, odnosno označena. Tako da će inspekcije imati u svakom momentu će imati mogućnost da iskontrolišu, u teoriji bi čak moglo i u autima da se iskontroliše da li je tipano gorivo na koje je plaćena akciza. Država želi jednostavno da zaštiti svoje vrlo značajne prihode na godišnjem nivou.
13: Cijena markiranja iznosi maksimalno 8 centi po litru. Trošak snose distributeri, a ne građani. Ranije je saopšteno iz resornog ministarstva. Licencu za trgovinu ima preko 30 kompanija, a prema podacima Monstata, Crna Gora je prošle godine uvezla više od 450.000 tona naftnih derivata. Planirani budžetski prihod u prvoj fazi je oko 5 miliona eura, u fazi pune realizacije fiskalne strategije oko 14 miliona eura.
1: Fudbaleri Crne Gore i Slovačke odigraće prijateljsku utakmicu u Košicama. Naša ženska fudbalska selekcija dočekaće Vels u pretposljednjem kolu B lige nacija. Odbojkašice Crne Gore počeće nastup u Evropskoj ligi. Rubriku je pripremio Marko Perović.
15: Fudbaleri Crne Gore odigraće u gostima sa Slovačkom prijateljsku utakmicu. Susret koji će početi u 18 sati i 30 minuta iz Košica najavljuje kolega Nikola Rajković.
16: Nakon minimalne, ali izuzetno važne pobjede nad Bugarskom, hrabri Sokoli će pokušati da nastave pozitivan niz i potvrde dobar ritam pred septembarski start u Ligi nacija. Meč protiv neugodnih Slovaka biće idealna prilika za selektora Vučinića da dodatno uigra tim i isproba taktičke varijante. Da ih očekuje teži zadatak nego protiv Bugara, svjestan je i reprezentativac Andrija Bulatović.
17: Odigrali smo dobru utakmicu protiv Bugarske, ne samo drugo poluvrijeme, nego i cijelu utakmicu, tako da mogu biti zadovoljan kako je ekipa igrala i najvažnije je da smo pobijedili utakmicu i spremno dočekujemo utakmicu protiv reprezentacije Slovačke. Naravno, malo bolja ekipa nego Bugarska i sigurno sa više kvaliteta, tako da ulazimo spremni u tu utakmicu, da odradimo maksimalno fokusirano, maksimalno posvećeno i da idemo na pauzu, nadam se, sa pobjedom i da spremni dočekamo Ligu nacija.
16: Okršaj Slovačka Crna Gora na Košica Areni je od 18 sati i 30 minuta.
15: Naša mlada fudbalska reprezentacija odigraće od 17 sati sa Kiprom prijateljski meč na trening kampu Saveza u Podgorici. Ženska fudbalska selekcija dočekaće Wales u pretposljednjem kolu B lige nacija u jednoj prve runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranice selektora Mirka Marića poražene su sve četiri prethodne utakmice, ali i dalje imaju teorijsku šansu da izbore opstanak u drugom rangu evropskog fudbala. Susret na gradskom stadionu u Podgorici počeće u 18 časova. Odbojkašice Crna Gora igraće protiv Slovenije premijernu utakmicu uvodnog turnira evropske lige u Baru. Duel u dvorani Topolica počeće u 20 sati. Crvene će u narednom kolu preksutra igrati protiv Gruzije.
8: Na kraju i meteo bilten.
1: Pretežno je sunčano i toplo uz mjestimično slabu i umjerenu oblačnost prvenstveno na sjeveru zemlje. Temperatura u 14 sati, Podgorica 28 stepeni, Ulcin, Bjelopolje i Andrijevica 26, Herceg Novi i Pljevlje 25, Berane, Nikšić, Šavnik i Rože 24, Kolašin, Bar i Petnica 23 i Žabljak 20 stepeni.
8: Vrijeme sjutra.
1: Na primorju pretežno sunčano, ponegdje uz slabu do umjerenu visoku oblačnost, u kontinentalnim predjelima promjenjivo. Očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi za lokalno kratkotrajnu kišu, moguća i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima poslije podne. Jutarnja temperatura od 8 do 18, najviša dnevna 31 stepen.
8: Uvaženi slušaoci, 15 je sati i 25 minut, pratili ste novosti dana Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju i prijatan dan vam žele tonska realizatorka Barbara Dedić, spikerka Tamara Leković i urednica Milica Mandić.

Ja se diže. Ne može ti vjetar ništa, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

predsjednik Crne Gore Jakov Milatović dočekao je danas u Tivtu lidere Evropske unije i Zapadnog Balkana. U uvodnom obraćanju na samitu Evropska unija Zapadni Balkan poručio je da je za Crnu Goru velika čast što je domaćin ovog skupa u istorijskom trenutku za državu i njen evropski put. Crna Gora je spremna za završni korak ka članstvu u Evropsku uniju, poručio je između ostalog Milatović. Tivat je danas centar Evrope, prvi put u istoriji Crna Gora je domaćina najvišim evropskim i regionalnim liderima. On je istakao da je Tivat danas mjesto susreta Evrope i Zapadnog Balkana, ujedinjenih zajedničkom vizijom mirne, prosperitetne i sigurne budućnosti u evropskoj porodici. Milatović je istakao da summit potvrđuje da se posvećenost, reforme i napredak prepoznaju i vrednuju, da evropska perspektiva regiona ostaje stvarna i dostižna, te dodao da je za Crnu Goru ovo trenutak odgovornosti i odlučnosti kada šaljemo jasnu poruku da je Crna Gora spremna za završni korak. Između ostalih, u Tivtu su danas predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, kancelar Njemačke Friedrich Merz, predsjednik vlade Španije Pedro Sanchez i premijerka Italije Giorgia Meloni. Učestvuje i veliki broj drugih šefova država i vlada zemalja članica Evropske unije, što ovaj summit čini jednim od najznačajnijih diplomatskih događaja u regionu u posljednje vrijeme. Učesnici sa Zapadnog Balkana, pored domaćina Jakova Milatovića, su predsjednici Srbije Aleksandar Vučić, Albanije Edi Rama, Sjeverne Makedonije Hristijan Meckoski, lider Bosne i Hercegovine te Kosova. U Crnoj Gori je više od 35 delegacija na najvišem nivou. Prema riječima zvaničnika, ovo je jedan od najvećih samita u posljednjih godina po nivou učešća, što pokazuje da je proširenje ponovo visoko na agendi Evropske unije. Summit dolazi simbolično, tačno na 20. godišnjicu obnove nezavisnosti Crne Gore, navodi se na portalu radiotelevizije Crne Gore. Predsjednik vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković juče je prije početka samita posjetio Donju Lastvu, gdje se u Domu kulture Josip Marković susreo sa predstavnicima Hrvatske zajednice u Crnoj Gori. U nastavku poslušajte saopštenje Hrvatske građanske inicijative. Domaćin predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimir Deković istakao je zadovoljstvo i zahvalnost zbog posjete premijera Plenkovića te kontinuirane podrške koju vlada na čijem je čelu pruža Hrvatima u Crnoj Gori. Naglasio je kako potpisivanje ugovora o financijskoj podršci Radio Dux predstavlja još jednu potvrdu trajne brige Republike Hrvatske za hrvatsku zajednicu u Crnoj Gori. Naglasio je da je riječ o projektu posebnog značaja za očuvanje nacionalnog identiteta, kulture i jezika Hrvata u Crnoj Gori. Izrazio je optimizam da će buduće ulaganje u Dom kulture Josip Marković dodatno jačati rad hrvatskih udruženja. Predsjednik Hrvatske građanske inicijative i zastupnik u Skupštini Crne Gore Adrijan Vuksanović se osvrnuo na brojne susrete sa predsjednikom vlade Republike Hrvatske i istakao važnost podrške koju Hrvatska zajednica u Crnoj Gori ima od Republike Hrvatske i svih njenih institucija. Mi pamtimo tko je bio uz nas kada nam je bilo teško. Nema nas mnogo, ali značaj nije u brojnosti. Naša snaga upravo je u zajedništvu sa Republikom Hrvatskom iz koje crpimo vitalnost, sigurnost i optimizam. Hvala vam na osjećaju duhovne blizine i sigurnosti koju nam pružate, jer upravo je to najbolji jamac da će Hrvati u Crnoj Gori i dalje ponosno čuvati svoje tradicionalno i vjersko ime. Na dobrobit države Crne Gore, poručio je Vuksanović. Predsjednik vlade Republike Hrvatski Andrej Plenković istakao je važnost očuvanja nacionalnog identiteta, jezika, kulture i baštine hrvatske zajednice u Crnoj Gori te nastavak značajne, snažne podrške Republike Hrvatske Hrvatima izvan domovine. Hrvatska zajednica u Crnoj Gori pokazuje kako se unatoč brojčanoj malobrojnosti može ostati koherentna, snažna i aktivna. Potporom koju Hrvatska država pruža putem vlade Republike Hrvatske, Središnjeg ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i drugih institucija, ostvarujemo temeljni cilj očuvanje opstojnosti hrvatskog naroda u Crnoj Gori, kazao je Plenković. Gostujući u Domu kulture Josip Marković podsjetio je na važnost rješavanja imovinsko-pravnih pitanja te najavio dalju podršku njegovoj obnovi. Činjenica da smo danas ovdje u Hrvatskom domu
domu nakon što je riješeno pitanje njegova vlasništva nosi snažnu poruku. Hrvatska će osigurati sredstva i pomoći realizaciji obnove kako bi ovaj prostor bio uređen na primjeran način. Ovdje se čuva povijest, identitet i tradicija hrvatske zajednice, istakao je. Premijer Plenković je posebno naglasio simboliku činjenice da je Crna Gora domaćin ovogodišnjeg sastanka na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Prvi put Crna Gora domaćini ovakvog samita, što predstavlja važnu simboliku i za Hrvate u Crnoj Gori. Europska tema ovdje živi i već desetljećima, a dijalog i suradnja ostaju ključni za rješavanje svih otvorenih pitanja i daljni napredak regije, rekao je on. Osvrnuo se i na europski put Crne Gore, istaknuvši da je Hrvatska godinama pružala podršku susjednoj državi na njezinom putu prema članstvu Europskoj uniji. Vjerujemo da Hrvatska svojim iskustvom može biti dobar primjer i partner. Hrvatska manjina predstavlja važnu poveznicu između naših dviju država, a njezini predstavnici daju vrijedan doprinos jačanju međusobnog razumijevanja i suradnje, zaključio je Plenković. U okviru susreta predsjedniku Vlade Republike Hrvatske uručena je povelja u čast 1100. godišnjice Hrvatskog kraljevstva. Navodi se između ostalog u saopštenju Hrvatske građanske inicijative. Odbornice Europskog saveza u Skupštini opštine Kotor, Tamara Lompar i Tanja Popović, aktivno su učestvovale u raspravi povodom izvještaja o radu i programa rada više lokalnih ustanova, kao i drugim pitanjima od značaja za razvoj grada i kvalitet života građana. U nastavku poslušajte saopštenje Europskog saveza. Tokom sjednice lokalnog parlamenta razmatrani su izvještaji o radu i programi rada Opštinske javne ustanove Muzej Kotor i Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor za 2026. godinu. Europski savez podržao je izvještaj o radu i program rada Opštinske javne ustanove Muzej Kotor, ističući značaj kontinuiranog rada na očuvanju i promociji bogatog kulturnog nasljeđa Kotora. Posebno je pozdravljeno prestižno priznanje Europa Nostra, koje predstavlja jedno od najznačajnijih evropskih priznanja u oblasti zaštite kulturne baštine. Iz Evropskog saveza poručuju da će nastaviti da podržavaju aktivnosti koje doprinose afirmaciji kulturnog identiteta grada i valorizaciji njegovih kulturnih dobara. U okviru rasprave o radu muzejske djelatnosti, odbornice Evropskog saveza predložile su da se razmotri otvaranje multifunkcionalnog prostora muzejskog tipa u Grblju, kao i pronalaženje adekvatne lokacije za budući gradski muzej Kotor. Kako su istakli, razvoj novih kulturnih sadržaja van područja starog grada mogao bi dodatno obogatiti turističku ponudu i donijeti korist lokalnoj zajednici, posebno imajući u vidu povećan broj posjetilaca nakon puštanja u rad žičare Kotor Lovćen. Sa druge strane, Europski savez nije podržao izvještaj o radu i program rada Kulturnog centra Nikola Đurković. Ocjenjujući da postoji prostor za značajno unapređenje programskih aktivnosti i organizacije rada, iz ove političke grupacije smatraju da građani Kotora opravdano očekuju bogatiji i sadržajniji kulturni program tokom cijele godine, kao i vidljivije rezultate rada ustanove. Kao jedan od kontinuiranih problema istaknuta je činjenica da Kotor još uvijek nema mogućnost online kupovine karata za kulturne događaje, što je, kako navode, standard koji je odavno zaživio u brojnim gradovima, regiona i Europe. Odbornice Europskog saveza osvrnule su se i na financijske pokazatelje, navodeći da su izdvajanja za bruto zarade u Kulturnom centru Nikola Đurković znatno veće u odnosu na uporedive ustanove u okruženju. Prema njihovim navodima, za bruto zarade u Kulturnom centru Nikola Đurković izdvaja se oko 490.000 eura, dok taj iznos u Kulturnom centru Tivat iznosi oko 250.000 eura. Iz Europskog saveza poručuju da veći broj zaposlenih i veći troškovi moraju biti praćeni kvalitetnijim programskim sadržajima i boljom organizacijom rada. Tokom sjednice ukazano je i na problem upravljanja opštinskom imovinom. Kako navode iz Europskog saveza, poslovni prostori u vlasništvu opštine i dalje izdaju se po cijenama utvrđenim još 2015. godine, iako je lokalna uprava bila u obavezi da formira komisiju koja bi izvršila procjenu namjene prostora i njihove tržišne vrijednosti. Prema njihovoj ocjeni, ovakvo stanje dovodi do značajnih financijskih gubitaka za opštinski budžet, koji se procjenjuje na oko 3 miliona eura godišnje. Iz Europskog saveza
poručuju da će u narednom periodu nastaviti aktivno da učestvuju u radu Skupštine opštine Kotor, predlažući konkretna rješenja i pokrećući teme od značaja za građane sa ciljem unapređenja kulturnog života, odgovornijeg upravljanja javnim resursima i ukupnog razvoja grada. Predsjednica Crnogorskog savjeta za razvoj sinologije i članica Svjetskog savjeta sinologa pri Pekinškom univerzitetu za jezik i kulturu, doktorka Jelena Stjepčević, u okviru treće konferencije sinologa od 30. maja do 9. juna boravi u Narodnoj republici Kini u Pekingu, Danhangu i gradu Changsha. U okviru Pekinškog foruma humanističkih nauka održanog 31. maja pod nazivom Globalna izgradnja sinološkog diskursa i međusobnog učenja među civilizacijama, doktorka Stjepčević predstavljala je Crnu Goru i crnogorsku sinologiju na forumu koji nosi naziv Globalno tumačenje kineske civilizacije.

0: Kotorska hronika. Otvaranje interaktivne izložbe Vidi, čuj, razmisli, promijeni u organizaciji nevladine organizacije Psihološki centar Mirta iz Podgorice održano je danas u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković sa ciljem osnaživanja mladih žena sa invaliditetom, smanjenja socijalne izolacije i društvenih predrasuda. Opširnije Nataša Janović.
1: Kroz interaktivnu izložbu prikazani su radovi mladih žena sa invaliditetom koji govore o njihovim iskustvima predstavljajući umjetnički oblikovane utiske sa psiholoških i kreativnih radionica. Izložbu je otvorila direktorka nevladine organizacije Psihološki centar Mirta, psihološkinja i psihoterapeutkinja Itana Kovačević.
2: Mi smo krenuli sa tim što nas je sve oblikovalo i sve nas su nas oblikovalo različite stvari. Najčešće su nas oblikovalo neke, zato smo ovdje, slušamo neke lijepe stvari, kao što su poštovanje, zagrljaj s njih, drugari iz klupe, a onda su postojali neki prostori gdje smo mogli da stvaramo i gdje su žene stvarale na jedan drugačiji način, jer sa različitim riječima koje su nam omiljene, možemo da iskažemo svoje iskustvo. S tim u vezi su
1: Kovačević je pozvala prisutne da na postavljene stikere napišu šta bi mogli promijeniti kako bi društvo postalo inkluzivnije za osobe sa invaliditetom, navodeći da izložba osim vizualnog sadrži i audio segment sa porukama i iskustvima žena.
3: Ono što sada znam, ranije nisam, je koliko sam zaista jaka kao osoba, jer sam prevazišla sva iskušenja koja su me, da kažem, čekala na životnom putu i prevazilazim ih i dan danas, vjerujem, vrlo uspješno, ali nekako te svoje snage nisam bila svjesna ranije. Ono što bih voljela da kažem drugoj ženi je upravo to, da osvijesti koliko je jaka i da smo mnoge od nas jače nego što mislimo i da zaista treba da znamo kolike su naše snage i da vjerujemo u te svoje snage i potencijale.
1: Psihološkinja i psihoterapeutkinja Marica Stjepović ispred nevladine organizacije Psihološki centar Mirta kazala je za Radio Kotor da je izložba završni dio projekta koji traje od novembra prošle godine.
4: Projekat je podržan od strane Europske unije, Ministarstva regionalnog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama u okviru omladinske mreže Youth Hub. Ovo je zapravo projekat koji traje od novembra prethodne godine i izložba u tri regije Crne Gore su završni produkt projekta. Radili smo psihološki osnažujuće radionice sa mladim djevojkama i ženama s invaliditetom, potom kreativne radionice i negdje na ovoj izložbi su produkti tih kreativnih radionica i poruka koje ove naše mlade djevojke i žene imaju da nekako kažu društvu, da svi mi čujemo.
1: Otvaranju izložbe između ostalih prisustvuje i dr. Igor Kumburović, potpredsjednik opštine Kotor.
0: Na Svjetski dan zaštite životne sredine 5. jun tradicionalno nevladina organizacija ECOM objavljuje pobjednike online glasanja za najbolji članak, kratki tekst, video, podcast, fotopriče i fotografije koje su pripremili mladi ekoreporteri Crne Gore u školskoj 2025. i 2026. godini. Detalje donosi Saša Karajović, nacionalni koordinator.
5: Stiglo je ukupno 1845 glasova. Glasanje je trajalo od 22. aprila, Dana planete Zemlje, a završeno je 4. juna u ponoć. Ovoga puta mišljenje stručnog žirija i ukus publike poklopile su se u 3 od 10 takmičarskih kategorija. Prigodne diplome bit će dostavljene narednih dana na poštanske adrese škola čiji su učenici ostvarili prve plasmane u svojim kategorijama. Slijedi i pregled najboljih. Među osnovcima za najbolji eko članak proglašen je tekst Nada u rukama najmlađih Ivone Nešković iz osnovne škole Ivo Visin sa Prčanja. Za najbolji kratki tekst proglašen je Očuvanje hrane i klimatske promjene, Put jedne jabuke Dalile Ramović iz osnovne škole Mustafa Pećanin iz Rožeja, a najbolju video reportažu među s novcima imali su Simon Max Schneider i Matija Hajrović, Ne bacaj proslijedi, iz osnovne škole Novka Ubović Podgorica. Među srednjoškolcima najbolje eko članke, odnosno kratke tekstove, imale su učenice srednje stručne škole Bar, Milena Popović i Barsko zlato u vatri klimatskih promjena, odnosno Nađa Stanišić i Vrela Udica. Najbolja video reportaža među srednjoškolcima je Od polja do stola, put hrane u Podgorici, Andreja Milašinovića iz gimnazije Slobodan Škerović Podgorica. U zajedničkim kategorijama osnovaca i srednjoškolaca najbolji podcast je Eko kutak Ive Bajraktarović i Nataše Bešović iz srednje mješovite škole Danilo Kiš iz Budve. Najbolja eko fotografija je Most koji panti, a Mile Šukurice iz osnovne škole Nedakusi u Bijelom polju. Najbolja fotografija kampanje je Sunce nije uvijek prijatelj hrane, Tamare Vujanović iz gimnazije Tanasije Pejatović Pljevlja, a najbolja eko fotopriča je Od kore do štita, Ele Marković iz osnovne škole Savo Kažić iz Barutane kod Podgorice. Ovi rezultati nemaju uticaj kod određivanja radova za međunarodno takmičenje Young Reporters for the Environment, jer su na njega već poslati radovi nagrađeni od strane žirija, uvažavajući tematiku kojom se bave, ispunjenost kriterijuma i godišta autora.
0: Kotor je domaćin dva događaja, Međunarodnog muzičkog festivala Kataro Junior i Međunarodnog muzičkog festivala Kataro Teen, koji se održavaju od 3. do 8. juna ove godine. Programski odvojeni, ali konceptualno povezani, ovi festivali zajedno čine jedinstvenu cjelinu u organizaciji nevladine organizacije Ad Infinitum. Prvo izvođenje Međunarodnog muzičkog festivala Kataro Teen počinje danas u kotorskoj diskoteci Maximus od 20 sati.
6: Kotorska hronika.
0: Nakon godina predanog rada u klubu i uloge pomoćnog trenera, Vido Lompar preuzima funkciju šefa stručnog štaba vaterpolista Primorca. Dragan Sklandar.
7: Neizmjerno mi je drago što sam dobio povjerenje uprave kluba da vodim seniorski tim. Primorac je za mene prije svega jedna neopisiva i bezuslovna emocija. To je moj klub za koji sam uvijek davao i davat ću svoj maksimum, kazao je Lompar. Za njega je ovo poseban trenutak, ali i nastavak puta koji godinama gradi kroz svakodnevni rad i posvećenost klubu. Želim da Primorac, pod navodnicima, nose kotorska djeca koja to svojim kvalitetom, ponašanjem, željom i radom zaslužuju, a da igrači sa strane osjete da pripadaju našem klubu. Lompar ističe da se veličina Primorca za njega ne ogleda samo u trofejima i rezultatima, već u emociji, tradiciji i pripadnosti koje ovaj klub nosi. Želim Primorac koji će igrati prepoznatljiv vaterpolo, ekipu u kojoj će svi preuzeti odgovornost, počevši od mene. Ne želim alibije, već da ono što zavisi od nas uvijek bude na maksimumu. Ciljevi su da se svi opet radujemo pobjedama i novim trofejima, hoću da svi poštujemo Kotor i Primorac. Neozbiljno bi bilo obećavati titule, ali obećavam jedno, izronit će stari za one što ga vole. Pred Primorcem je novo poglavlje sa čovjekom koji klub poznaje iznutra, koji je godinama dio njegovog stručnog štaba i koji sada preuzima najveću odgovornost sa jasnom željom da se plavo-bijeli ponovo raduju velikim pobjedama.
0: Na 30. Balkanskom karate šampionatu u Istanbulu, koji je okupio 1673 takmičara iz 13 država, mladi članovi karate kluba Kotor su osvojili izvanredne rezultate. Trener Slađan Mikulić.
8: Prvo su predstavljali, znači, učesnici, osvajači medalja sa državnog prvenstva, znači oni su automatski kvalifikanti. Ja zaista moram biti ponosan na rezultate moje djece, odnosno mojeg stručnog štaba. Što se tiče djece iz Kotora, Kotor su na najdjetniji, da kažem, mogući način predstavili Mijaka Jokapić, koja je članica karate kluba Kotor, i ona je postala šampionka Balkana, pobjedivši 5 mečeva na zaista jedan impresivan način. Što se tiče drugih djeca iz Kotora, tu bih naravno izvolio i Borisa Bubanju. On je sad trenutno član karate kluba Arsenala i Tifta, također šampion Balkana sa 5 također impresivnih mečeva, je postao šampion Balkana. biti šampion Balkana postoji Pavle Kaščelano, on je član karate kluba Bijela. Takođe, Pavle je pobjedio 4 svoje protivnika da bi se u finalnom meču sastao sa svojim klubskim drugom iz Bijele, Petrom Nikolićem. Imali su, da kažem, 4, on i Petar Nikolić, član karate kluba Bijela, imali su 4 zaista zahtjevna protivnika i njih su našli u finali, onako drugarski su to odradili, tako da zaista moram i na tu činjenicu biti ponosan. Također dječak koji je iz Kotora, Aleksa Biranović, on je osvaja bronzane medalje. Aleksa je dobio 4 svoje protivnika, jedan je meč izgubio, znači došao je do polufinala, izgubio je od domaćeg predstavnika tijesnim rezultatom, ali u meču za repesaž se domogao bronzanog odličja. U prilikom bi se zahvalio selektorski reprezentaciji Crne Gore, Bojani Bajević, ona je ujedno i trener u karate klubu Kotor, koja zaista je vrijedno radila sa tom djecom i sa cijelim nacionalnim timom, tako da uspjeh svakako ove dječje ne bi bio moguć bez njene podrške i njenog doprinosa.
0: Temperatura vazduha u Kotoru prema posljednjim mjerenjima iznosila je 25 stepeni, vazdušni pritisak 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 61%. Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, na primorju pretežno sunčano, ponegdje uz slabu do umjerenu visoku oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenjivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi za lokalno kratkotrajnu kišu, moguća i grmljavina prvenstveno u planinskim oblastima tokom popodneva. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, a najviša dnevna od 21 do 31 stepen. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović dočekao je danas u Tivtu lidere Evropske unije i Zapadnog Balkana. Otvaranje interaktivne izložbe Vidi, čuj, razmisli, promijeni u organizaciji nevladine organizacije Psihološki centar Mirta iz Podgorice održano danas u Staklenoj galeriji Kulturnog centra. Prvo izdanje Međunarodnog muzičkog festivala Katarotin bit će održano večeras od 20 sati u Kotorskoj diskoteci Maximus. Vido Lompar preuzima funkciju šefa stručnog štaba vaterpolista Primorca. Vrijeme s jutra pretežno sunčano. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnju.

0: radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite posljednje izdanje emisije Svjetlost zvuka za ovu sezonu prije početka ljetnje programske šeme Radio Kotora. Moje ime je Tamara Vuković. U ovom izdanju emisije govorit ćemo o edukativnom radnom sastanku, o uslugama IMI Bokje sa relevantnim institucijama koji je 28. i 29. maja održan u hotelu Crown Plaza u Podgorici. Na sastanku je prisustvovalo 11 predstavnika i predstavnica Centara za socijalni rad, lokalnih samouprava i nevladinih organizacija. Tokom dvodnevnog programa učesnici su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa uslugama koje pruža inicijativa mladih sa invaliditetom Bokje, sa posebnim fokusom na licencirane usluge personalne asistencije i pomoći u kući za osobe sa invaliditetom. Poseban segment sastanka bio je posvećen unapređenju međuinstitucionalne saradnje i jačanju koordinacije između IMI Bokje i nadležnih subjekata u procesu pružanja, praćenja i finansiranja usluga podrške. Učesnici su razgovarali o načinima upućivanja osoba sa invaliditetom i članova njihovih porodica na korištenje usluga IMI Bokje, kao i mogućnostima zajedničkog djelovanja u cilju obezbeđivanja kvalitetnije i održivije podrške za život u zajednici. Ovaj sastanak održan je u okviru projekta Donosimo samostalan život, koji finansira Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije. A vodile su ga izvršna direktorica IMI Bokje Miroslava Mima Ivanović i stručna radnica Marijeta Mojašević. Govoreći o licenciranim i nelicenciranim uslugama IMI Bokje, Miroslava Mima Ivanović najprije je predstavila besplatnu pravnu pomoć.
1: Besplatna pravna pomoć je jedna od više nelicenciranih usluga koja se ne može ni licencirati shodno zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći. Ona se najčešće daje volonterski, to je pruža se volonterski. Ja sam po struci pravnica i od samog osnivanja IMI Bokje i prije toga i dajem besplatne pravne savjete. Nekad projektno se finansira kroz neke projekte rijeđe, pa možemo da obezbijedimo i honora za advokate ili za pravnike koji su tu angažovani dodatno, ali svakako kad se vode sudski postupci, advokati svoje troškove naplate kroz naknadu sudskih troškova u parničnim postupcima ili upravnim sporovima, dakle istaknu zahtjev da suprotna strana naknadi troškove postupka. Da tako kažemo, troškovi advokata su najčešće pokriveni jer se trudimo da je pokrećemo postupke koji su onako dosta sigurni, dok se ovi pravna obavještenja, pravni savjeti, često i sastavljanje pismena upravnim postupcima, recimo izjašnjenje o rezultatima ispitnog postupka, žalbi i tako dalje, to se većinom sastavlja volonterski. Usluga pristupačnog prevoza se finansira uglavnom projektno kroz javni konkurs općine Kotor za podršku projektima nevladinih organizacija i kroz isti taj konkurs Ministarstva saobraćaja. Ovo resorno ministarstvo dodjeljuje godišnje iznose od, ne znam, 5.600 do 7.000, što za samu uslugu bude 3-4 hiljade godišnje, što je naravno nedovoljno da pokrije čak i dio troškova ove usluge za jednu općinu, a kamoli za sve tri općine Bokje, dok općina Kotor finansira finansira projekte iznosom od nekih 7.000 prije jedno 4 godine pa do nekih 20.000 zadnje 2 godine, što nam bude dovoljno da godišnje pokrijemo troškove pružanja ove usluge u općini Kotor uglavnom. Inače, troškovi ove usluge godišnje budu oko 30.000 eura, s obzirom da ima 19 korisnika. Da. Neki od njih redovno koriste, neki manje redovno, ali cijene taksija u Bokje su dosta skupe. Kreću se oko euro i pol po kilometru, euro 60, idu do euro 70, zavisno od toga je li sezona, nije sezona. Imate start, imate naravno čekanje, znači ono, za bilo koju vožnju, jeli, treba vam 10 eura, ono, bukvalno i u lokalu, tako da ti troškovi su zaista veliki projekt, no ne može sve, sva sredstva ne mogu da se obezbijede. Zato jednom godišnje upućujemo dopise opštini Tivat i opštini Herceg-Novi, opštini Kotor ne, jer ona finansira to svakako kroz projekte. Opština Tivat je 2-3 godine za redom opredjeljivala iznos od 500 do 1500 eura za finansiranje ove usluge, što naravno ne pokriva sve troškove pružanja usluge korisnicima iz Tivta, ali nam je opet korisno. A opština Herceg-Novi mislim da je jedne godine učestvovala u finansiranju ove usluge. Naravno, kao što sam rekla, ni to nije dovoljno, pa onda troškove pokrivamo iz povremenih donacija privatnog sektora. Imali smo donaciju Elektroprivrede Crne Gore 2 puta Sava osiguranje, imali smo donaciju još nekih privatnih preduzeća u manjim iznosima, ali koji pomognu da se taj iznos pokrije. Ono što je važno ovdje napomenuti, da i sredstava Trag fondacije također pokrivamo dio troškova pružanja ove usluge. Dakle, ova usluga jeste skupa, ali je neophodna prosto za samostalan život osoba s invaliditetom, jer nije dovoljno obezbijediti personalnu asistenciju ako neko nema pristupačan prevoz, jel, ako ne može da uđe u neko sredstvo prevozno, da ode od tačke A do tačke B, zašto ima personalnu asistenciju, ali nema. Jel.
0: Miroslava Mima Ivanović zatim je objasnila koje su to usluge podrške za život u zajednici.
1: Personalna asistencija i pomoć u kući, to su licencirane usluge. Dijelom se finansira iz državnog budžeta do 40 sati sedmično. Ovaj dio koji su dužni korisnici da pokriju, kao što sam jučer rekla, mi to ne tražimo od korisnika, jer veste osobe s invaliditetom i njihove porodice imaju povećane troškove života. To su obično ljudi sa prvim i drugim stepenom podrške kojima trebaju i druge vrste dodatnih usluga koje itekako koštaju. Tako da nekako je nesvrsishodno od njih tražiti za zadovoljenje osnovnih životnih potreba novac. Ono što jeste i što mi radimo jeste zagovaranje pred lokalnim samoupravama da opredijele iznos da se finansira ta razlika do 25% koju neka država ne pokriva i da se finansiraju dodatni sati usluga personalne asistencije i pomoći u kući koji nisu pokriveni od strane države. Mi smo imali prošle godine opredijeljena sredstva od opštine Kotor, 40.000 za pomoć u kući i 21.000, čini mi se 400 ili 600, za uslugu personalne asistencije. I prije toga jedno godinu i pol dana smo pregovarali i bilo je dogovoreno da ta sredstva služe i za dodatne sate usluga koji su potrebni korisnicima. Međutim, kada je došlo do potpisivanja ugovora, taj se dogovor potpuno promijenio, tako da ugovori nisu podrazumijevali finansiranje dodatnog broja sati, nego su podrazumijevali finansiranje razlike između cijene utvrđene ministarstvom i cijene koju je utvrdilo IMI Boke. E sada, zašto cijena koju je utvrdilo ministarstvo i zašto cijena koju je utvrdila IMI Boke? Po zakonu o socijalnoj dječjoj zaštiti, kada pružalac usluge neposrednim ugovaranjem pruža uslugu nekim korisnicima, on treba da utvrdi svoju cijenu usluge nekim cjenovnikom. Mi smo cjenovnikom utvrdili cijenu usluge koja ne može biti ista, recimo, u Pljevljima i u Kotoru. Jer u Kotoru su mnogo veće cijene rada, prije svega, a da ne govorimo o drugim troškovima. I oni su samo finansirali tu razliku. Mi smo iz te razlike u stvari finansirali dodatne sate personalne asistencije i pomoći u kući. Nakon 2 mjeseca ugovora za pomoć u kući došlo je do raskida ugovora zbog toga što su pregovori se odnosili i na odrasle osobe s invaliditetom i na djecu s invaliditetom. Međutim, ugovor je podrazumijevao samo roditelje djece s invaliditetom, a mi smo rekli da to nije prosto, da je to diskriminisuće prema odraslim osobama s invaliditetom koje imaju itekako veliku potrebu za tom uslugom, pomoći u kući, jer mislim, stvarno je mizerno govoriti kome je teže, ali smo zaista govorili o tome da odrasle osobe s invaliditetom imaju roditelje koji im najčešće pomažu, koji su već u godinama i koji tu pomoć pružaju godinama i koji su iscrpljeni. Dok kad imate dijete maloljetno, jeli vi ipak nisu nekim starijim godinama koliko toliko imate neke snage, pa možete i da se rasporedite sa tim bračnim drugom i tako dalje. I sa drugim članovima porodice koji su živi, ne znam, babe, dede i tako dalje. Ali prosto nije postojalo razumijevanja, taj se ugovor zbog toga raskinuo i prosto nismo naišli na dobru saradnju sa opštinom Kotor. Ta se saradnja nije popravila, ove godine nemamo dodatna sredstva od strane opštine Kotor za finansiranje ovih usluga na teritoriji za korisnike iz Kotora. Imali smo komentare na odluku o budžetu glavnog grada i sastanak sa sekretarom Sekretarijata za socijalno staranje, na kome smo objasnili da korisnici također iz Podgorice imaju potrebu za dodatnim satima usluga personalne asistencije i pomoći u kući. Mi smo bili upućeni na javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti socijalne i dječje zaštite i konkurisali smo sa projektom u kome smo tražili nekih, ne znam, čini mi se 40.000 eura za finansiranje dodatnih potrebnih sati u roku od 8 mjeseci. Mi smo ti 40.000 dobili 4.000. Mi smo uložili žalbu na tu odluku o kojoj dan danas nije odlučeno, mi ni te 4.000 nismo primili. Ali je prosto nama stvarno bilo, kako da vam kažem, za 4.000 vi ne možete ništa da uradite. Možete eventualno nekome da u roku od 15 dana, eto, pružite dodatne sate, ali to sigurno, razumijete, to ne znači puno. Suštinski, mogli smo sa 4.000 da finansiramo neku aktivnost koja je vezana za personalne i pomoć u kući, ali finansirati dodatne sate zaista nije bilo moguće. Makar ne u onom periodu koji može da ima neki uticaj na povećanje kvaliteta života korisnika. Onda smo nezvaničnim kanalima dobili informaciju da eto, ima puno aplikanata, pa treba svakom izaći iz susret, bla bla bla, nikakve argumente odluka nije imala u smjeru objašnjenja zašto baš 4.000, za koje to aktivnosti, zašto nije 3.800, zašto nije 4.200 ili nešto tako, nego baš je to okruglo 4.000. Tako da u suštini o toj žalbi nije odlučeno, tako da ni novac nije dodijeljen, kaže vam, mislim nekad, to je malo neko da smo bili odbijeni. Tako da eto, nismo ni sa glavnim gradom imali neku sreću, nažalost. I ovo je jedan od načina da utičemo i na lokalne samouprave da se praksa promijeni, jer ukoliko se praksa promijeni, mi opet ćemo imati potrebe osoba s invaliditetom koje su samo djelimično zadovoljene i opet se vraćamo na priču od juče, da ćemo imati usluge koje ne ispunjavaju svoju svrhu i ne postižu svoj cilj. Ono što je važno, da se i predstavnici Centra za socijalni rad, možda čak i prije donošenja rješenja, možda vi voditelji slučaja da se sa svojim kolegama poslije ovog sastanka onako konsultujete, da vi prije donošenja rješenja, ukoliko vidite da odlukom o stepenu podrške je neophodno više sati 40 sedmično i da je zaista osoba u potrebi, a vi ćete to znati i na osnovu vašeg nalaza i mišljenja i izlaska na teren i sve tako, da možda prije donošenja rješenja se pojedinačno obratite opštini, to jest lokalnoj samoupravi, jer mislim da bi lokalne samouprave imale više sluha kad im se sami centri obrati. U smislu da kažete, imamo takav i takav slučaj, mi ćemo donijeti rješenje na toliko i toliko sati, ljudi će se žaliti, to će trajati godinama, ali ono, imat će priznato pravo na uslugu, ali oni neće imati osnovne potrebe zadovoljene, niti će usluga da ispuni cilj njen, a zaista im je potrebno, molim vas opredijelite sredstva i tako dalje. Mi ćemo tu uslugu pružati u tom objemu koji nam državni budžet dozvoljava, to je instrukcija od ministarstva, ali molim vas da nam da u što kraćem roku razmotrite finansiranje te usluge u dodatnih sati usluge. Mislim da bi takva jedna instrukcija i ostane centara za socijalni rad, pa gdje god treba mi ćemo se priključiti, možda mogla da urodi plodom. Mi smo takvu neku inicijativu imali od strane sa Centrom za socijalni rad u Podgorici, pitali ih da i oni pošalju mail sekretarijatu za socijalno staranje da potkrijepi i tako dalje. Oni su rekli, rukovoditelji su rekli, ako bude bilo potrebe, mi ćemo s naše strane da potvrdimo vas navode i tako dalje. Ali eto, kaže vam, nije nešto puno urodilo plodom.
0: Ivanović je dalje govorila o savjetodavnim uslugama koje se uglavnom realizuju kroz projektne aktivnosti, kroz interaktivne prezentacije, grupni rad kao i otvorene diskusije. Učesnici su razmjenjivali iskustva i primjere iz prakse. Poseban akcenat stavljen je na prepoznavanju potreba osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, kao i na definisanje konkretnih mjera i aktivnosti koje učesnici ovog edukativnog radnog sastanka mogu preduzeti u cilju unapređenja dostupnosti i kvaliteta usluga i MIBOKE. Tokom sastanka razgovarano je i o mogućnostima finansiranja usluga, personalne asistencije i pomoći u kući u obimu u kojem bi one bile potrebne korisnicima, značaju kontinuirane saradnje svih relevantnih aktera, kao i potrebi za daljim razvojem servisa podrške u zajednici. Podsjetimo, edukativni radni sastanak o uslugama IMBOKE u organizaciji nevladine organizacije Inicijativa mladih sa invaliditetom BOKE organizovan je u okviru projekta Donosimo samostalan život koji finansira Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije. Uvažene slušateljke i slušalci, sa Talasa Radio Kotora pratili ste posljednje izdanje emisije Svjetlost zvuka za ovu sezonu prije početka ljetnje programske šeme Radio Kotora. Govorili smo o akcentima sa edukativnog radnog sastanka o uslugama IMBOKE koji je prošle sedmice organizovan u Podgorici u okviru projekta Donosimo samostalan život koji finansira Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz Gradske talase.
2: Svjetlost zvuka, emisija o životu i pravima osoba sa invaliditetom.

плутні. Ломнівську по цілій сан. Путемо длажі до смутні.

Izdaje magacinski prostor u Radanovićima uz bulevar 150 kvadrata 069-200-591 069-200-591. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta, parking obezbijeđen 067-808-842 067-808-842. Ekspres restoran u okviru poslovnog centra Vukšić u Radanovićima, potrebni radnici na traci za izdavanje hrane 069-187-870, informacije na telefon 069-187-870. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068-123-678, kontakt telefon 068-123-678. Prodajem 9 drvenih garnitura kao nove, maksimalno zaštićene, dimenzije stola 120 puta 80 cm, 069-046-524, kontakt telefon 069-046-524. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava, potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala, u ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

Uvažene slušateljke i slušalci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotor ovog petka, 5. junskog dana. U cilju nesmetanog i bezbjednog odvijanja međunarodnog samita EU Zapadni Balkan u Tivtu privremeno je izmijenjen režim saobraćaja još danas i sjutra. Nevladina organizacija Psihološki centar Mirta iz Podgorice danas je organizovala otvaranje interaktivne izložbe Vidi, čuj, razmisli, promijeni u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković sa ciljem osnaživanja mladih žena sa invaliditetom. Izložbu je otvorila psihološkinja i psihoterapeutkinja Itana Kovačević. Nakon godina predanog rada u klubu i uloge pomoćnog trenera, Vido Lompar preuzima funkciju šefa stručnog štaba vaterpolista Primorca. Vaterpolo reprezentacije Crne Gore, igrači rođeni 2008. godine i mlađi, počinje danas pripreme u Kotoru za svjetsko prvenstvo koje će se održati u Portugalu. Vrijeme sutra na primorju pretežno sunčano, ponegdje uz malu do umjerenu visoku oblačnost, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnje temperature vazduha od 8 do 18, a najviša dnevna od 21 do 31 stepen. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa Radio Kotora od 18 sati i 5 minuta možete čuti reprizu emisije Vikendom bez dnevnog reda. Zatim od 19 sati i 30 minuta možete čuti reprizu emisije Eko Kutak. Od 20 sati i 30 minuta reprizu emisije Kutak za klasiku. Od 21.30 repriziramo magazin Grad, a od 22.30 možete ponovo čuti Kotorsku hroniku, centralnu informativnu emisiju Radio Kotora. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora urednica Tamara Vuković. Hvala na pažnji, ostanite uz Gradske talase.

0: Obavezno još jedno. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
2: Vikendom bez dnevnog reda.
3: Poslednje majsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda donosi kao i uvijek zanimljivosti iz inostranog i domaćeg show biznisa. Na početku saznaćete ko su laureati nedavno završenog Kanskog filmskog festivala. Donosimo i prijedlog koje serije možete gledati ovih dana na HRT-u i Star kanalima.

prikaz ove muzičke smotre je mora da malo sačeka. A pomenu smo Eurosong, pa ćemo upravo sa pobjedničkom pjesmom u potpuno neočekivanoj formi započeti današnje druženje. Slušajte kako zvuči Bangaranga na bugarskom u jazz aranžmanu.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena,
3: Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

Serija Smrt u engleskom raju svojevrsni je nastavak serije Smrt u raju, koja prati inspektora Humphreya Goodmana i njegovu vjerenicu Martu, koji su odselili iz Londona kako bi započeli novi život na obali Devona. Humphrey je preuzeo mjesto inspektora u policijskoj stanici u Shipton Abbotu, zastarjeloj ispostavi policijske uprave za Devon i Cornwall. Za to vrijeme Marta želi da otvori vlastiti kafić. Oboje se nadaju mirnom životu, daleko od gradskog stresa i nasilja. No par ubrzo shvata da život u malom mjestu neće biti tako miran, a kao prvo broj zločina iznenađujući je veliki. Seriju Smrt u engleskom raju možete pratiti subotom na drugom programu HRT-a oko 11 sati ujutro u sklopu Krimi matinea. Serija So Long Marianne priča je o legendarnoj ljubavi kanadskog pjevača i pjesnika Leonarda Cohena i Norvežanke Marianne Ilan. To je intimna priča o dvoje mladih ljudi koji se zaljubljuju u razdoblju svog života kada pokušavaju da shvate ko su i gdje im je mjesto u svijetu, dok jedno od njih postaje jedan od najpoznatijih pjevača u istoriji svjetske muzike. Seriju So Long Marianne možete pratiti radnim večerima na prvom programu HRT-a od ponedjeljka do četvrtka od 21:15. Glavne uloge u seriji igraju Alex Wolff i Tia Sophie Loch Ness. Radnim večerima na drugom programu HRT-a oko 23 sata ponovo možete gledati seriju Inspektor Wallander. Kenneth Branagh glumi inspektora Kurta Wallandera, kompleksnog i zanimljivog istražitelja, punog mana, ali veoma empatičnog. On živi u gradiću Istad u pokrajini Skane na jugu Švedske, gdje rešava zločinje neobičajnim metodama. Ova BBC-eva dramska serija adaptacija je tri uspješna romana Šveđanina Henninga Mankela o inspektoru Wallanderu, koji su prodati u više od 25 miliona kopija širom svijeta i prevedeni su na preko 35 jezika. Serija je osvojila 12 nagrada i 31 nominaciju, uključujući BAFTA za najbolju seriju i najbolje glumca, kao i Emmy International za najbolje glumca. Naravno, u pitanju je Kenneth Branagh.

0: zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: svečanosti nastavljena koncertom legendarnog muzičara Željka Bebeka, koji je još jednom pokazao zašto decenijama traje na muzičkoj sceni. Neposredno pred koncert Bebek istakao da u Kotor dolazi sa posebnim emocijama i velikom energijom.
1: Dobrodošli u Kotor, kako se osjećate u našem gradu i kakva energija par trenutaka pred koncert?
2: Pa spremni smo za ovaj koncert, jedva čekamo se popet na pozornicu. Očekujemo da će biti sjajno, da je raspoloženje dobro u gradu svakako, jer Crna Gora slavi. Mi smo se jako lijepo smjestili danas, proveli smo krasan dan i puni tako energije, puni želje za svirkom, došli smo već pod pozornicu. Ja sve pjesme volim i sa tim pjesmama koje volim dolazim i pred publike, a znam da to su pjesme koje publika voli, pa vrlo brzo počnemo sarađivati čim krene koncert.
0: Jedan od najprepoznatljivijih glasova nekadašnje jugoslovenske rock scene, Bebek je muzičku karijeru započeo još 60. godina 20. vijeka, a regionalnu slavu stekao je kao prvi i najpoznatiji vokal grupe Bijelo dugme. Tokom 70. i 80. godina otpjevao je neke od najvećih hitova benda, među kojima su Selma, Kad bi bio Bijelo dugme, Ne spavaj mala moja, Muzika dok svira, Sanjao sam noćas da te nemam i mnoge druge pjesme koje i danas okupljaju generacije. Nakon odlaska iz ovog benda, da Bebek je izgradio uspješnu solo karijeru, ostajući vjeran prepoznatljivom rock izrazu, ali i emotivnim baladama.
1: Što je za vas posle toliko godina uspjeh?
2: Uspjeh se gradi cijeli život. Tu i tamo imaš uspone, tu i tamo padove. Jer ako sabereš više uspjeha nego padova, onda si zaista uspješan i eto, to je slučaj sa mnom. Osjećam se raspoložen zbog toga, sretan i mislim da su mi se skoro sve želje u životu ispunile. Jedna na koju nisam računao, koja mi je najdraža, to je što sa mnom na pozornici nastupa moj Zvone.
1: A Zvone je?
2: Zvone je moj sin.
1: O, lijepo.
2: I raduje me da smo, evo, nas dva i cijeli naš bend i u Kotoru, gdje ćemo večeras sigurno provesti lijepu noć. Vidjet će ga publika u Kotoru, tome se jako radujem jer sam s njim ovdje prvi put.
1: Lijepo. Kad ste zadnji put bili u Kotoru?
2: Pa, dosta davno, znam da sam bio gost u nekom klubu noćnom.
1: Sad ću vam reći, bili ste odavno, ne znam da li je to zadnji put, ali to je ono što se ja sjećam, bila sam pa tinejdžerka. Imala sam izlaz do 12, a vi ste nastupali nakon 12. I samo sam uspjela da vas vidim i zakasnim možda pola sata kući.
2: Žao mi što je tako, ali to je bilo dosta davno. Prvo sam u međuvremenu stvarno čekao da me neko pozove ponovo u Kotor, evo to se ispunilo večeras, a i večeras više nisi tinejdžer, pa ćeš ti i svi ostali moći od početka do kraja koncerta biti pored mene.
1: Hoću, naravno. Što danas vas trenutno najviše ispunjava? Čime se najviše bavite?
2: Ja sam najsretniji što se bavim onim o čemu sam maštao još kao dijete, a to je da ću cijeli život biti muzičar, da ću živjeti sa muzikom i od muzike. I to je jedino što me zanima. U okviru muzike najviše volim koncerte uživo, kontakt sa publikom. Isto tako volim ulaziti u studio, praviti nove pjesme. Svake godine radim novu i sad imamo novu pjesmu koja se zove Voli me do neba. Snimili smo međuvremenu jedan krasan album uživo u Londonu od kraja prošle godine. On će biti objavljen za 20-ak dana na nosačima zvuka, DVD i tom. On će se zvati Live in London. A njega sam prvo napravio tako ispunjavajući sebi jedno od velikih mojih želja, to je da uz album proslavim svoj 80. rođendan. Evo, to se i desilo.
1: Sretan rođendan. Puno još rođendana želimo.
2: Hvala ti lijepo.
1: I da nam ponovo dođete i da se večeras lijepo provedemo svi.
2: Hvala ti lijepo. Ja sam siguran da ćemo se večeras lijepo provesti. Raspoloženje je divno. Posebno što je ovaj dan značajan za Crnu Goru. Slavi svoj dan nezavisnosti.
1: Hvala vam najljepša.
2: Hvala vam, puno pozdrava svima koji slušaju tvoj radio.
1: Hvala.
2: Ja sam Željko Bebek i od srca pozdravljam sve slušateljice i slušatelje Radio Kotora.
1: Hvala vam.

Dvosatni koncert protekao je u atmosferi emocija i zajedničkog pjevanja. Nizali su se bezvremenski hitovi koje su različite generacije pjevale u glas sa muzičarem. Veče je obilježilo i nekoliko biseva koje publika uporno tražila, ne želeći da se koncert završi.

0: farm.
1: Look at this.
0: Amazing.
1: Happy birthday,
2: Kelsey. Happy birthday.
3: Sada slušamo od grupu, a slijedi koncert Borisa Novkovića. Ima li neka pjesma koju želite da čujete večeras?
4: Pa, ja volim njegove sve pjesme, tako da svaka će mi biti draga.
5: Sa dobrim društvom uvijek je dobar provod. Međutim, ove prilike imamo još bolji povod, tako da u suštini atmosfera je prelijepa, ne samo da smo ponosni na ovaj praznik koji slavimo, već i uživamo u atmosferi koju je tu grupa napravila. Nadamo se da će kasnije biti sa Borisom još bolja atmosfera.
3: Ima li neka pjesma koju želite da čujete?
5: Pa možda, recimo pjesma Tamara. To bi voljela, mada s druge strane bi bila dobra da se čuje i neka naša bokeška. Eto, čisto da se zna gdje nastupa.
6: Fenomenalno! Da nam je vječna Crna Gora, nosimo je u srcu i na svim trgovima naše domovine. Čitam portale, svuda se slavi, sve je u crvenom, samo nek tako nastavi. Da je vječna.
3: Da je vječna.
6: Band koji upravo slušamo, fantastičan. Zvuče moćno, kao da su iz New Yorka. Naročito ova trubačka sekcija, duvačka, oprostite, a glasovi ove divne fotorake.

0: Za slušalce Radio Kotora, izjave ispred D grupe dali su Anto Milošević, Đurđe Petrović Poljak i Petar Bukilica.
1: Anto, otvorili ste drugo veče pop-rock muzike povodom proslave Dana nezavisnosti. Kako ste se osjećali? Vidjeli smo jedan energičan nastup, puno entuzijazma i nove pjesme.
2: Pa jeste, naravno, velika je privilegija i čast svirati za dan svoje države. I eto, kao što ste vidjeli, lijepo je bilo, malo smo se umorili, ali dobro. Pa u planu je nešto, čini mi se više da se odmorimo nekako ovo ljeto, pa nekako malo kad ono što bi rekli zaladi, onda da krenemo malo opet nešto da radimo autorski.
1: Najavili su vas kao čovjeka iz sjenke, vi ste bubnjar, ali znam i gitarista, je li tako? Recite mi, kada bi mogli grupu opisati u tri riječi, koje bi to bile?
2: Ne znam što bi ti nekada rekao tu, ali eto, ima nas osmoro u bendu, bend traje već preko 10 godina. Svi smo nekako kao mala familija, nekako se češće i mi gledamo. Bile je momenta kad smo se više gledali nego s porodicom kuća, ali to je tako nekako, upućeni smo dosta jedni na druge.
3: Divno nam je uvijek, naravno čestitamo svim građanima i vašim slušalcima Dan nezavisnosti. Baš nam je divno što smo imali priliku i čast da budemo ovdje na svečanom otvaranju, tako da sad čekamo naravno koncert Borisa Novkovića. Uvijek nam je lijepo u Kotoru, ja zaista mnogo volim ovdje da sviram, prvo što sam odavde, logično, a drugo što je uvijek to nekako baš jedna topla atmosfera i ljudi koji nisu odavde, koji dođu sa strane, nekako je uvijek ta energija, baš je razmjena energija, tako i mi smo tako energični zbog publike, to je jednostavno, mora da bude uzajamno, inače nije tako.
1: Predstavili su vas kolege kao princezu grupe, čuvaju li vas?
3: Baš kao princezu, uvijek tako, kolega to voli i uvijek princeza, evo, čuvaju me taman kao princezu.
4: A svaki put kad se svira u rodnom gradu, prelijepo je, ali to i nosi jednu dodatnu odgovornost. Znate, ono, najteže u svom selu biti priznat, tako da, bilo je prelijepo, bilo je stvarno lijepo, žao mi što nije bilo još malo više ljudi, ali rano smo počeli, tako da tek se sad puni trg, ali uglavnom svaki put mi je najljepše svirati u Kotoru i eto, to je to.
1: Čuli smo i pjesme sa vašeg albuma Ptice raznih lica, trenutno radite promociju albuma.
4: Tako je, prošle godine smo odradili promociju u Zapa bazi u Beogradu, PGP RTS je izdao album pa je zato bila promocija u Beogradu i sad će da ide promocija po regionu. Eto, dobro se taj album promovisao, mislim da je dobro i prošao kod publike, nekoliko pjesama se već pije uše, kao što su ove dvije što smo svirali večeras, Australija, Igra ptica, malo su koncepcijski različite, Australija je više neki pop rock, Igra ptica je neki funky, ali malo smo se igrali žanrovima na tom albumu. Mislim da ćemo i na sljedećem, pripremamo novi materijal, pa mislim da će i na sljedećem biti tako slično nešto.
1: A dalji planovi?
4: Pa eto, to je, znači radimo, trebalo bi jedan spot da izađe novi do početka ljeta, i onda od svih pjesama koje su na albumu treba da snimamo spotove, tako da to su neki planovi za najbliži period.
1: Kad biste mogli do grupu opisati sa tri riječi, koje bi to bile?
4: To bi bio kreativni kaos, jer nas devet ljudi, da se skupi i da svi imaju slobodan termin i da svi zajedno se uklope, da sviraju muziku koju svi vole, to je jako teško postići u današnje vrijeme i mislim da je veliki izazov održati takav jedan bend sa kompletnom duvačkom sekcijom, sa toliko ljudi u njemu. Ali eto, mi se nekako trudimo, svi smo inače prijatelji od ranije i znamo se, tako da mislim da je to i jedan od faktora koji doprinosi tome što mi i dalje nastavljamo da radimo. Tako, to je to.
1: Hvala vam.
4: Hvala i vama, uživajte, prijatelji.
5: Dobro večer, Kotor! Jesmo dobro? Odlično, jako mi drago da sam večeras vaš gost, posebno u ovo vrijeme, važno za Crnu Goru. Na ovaj praznik, fantastičan, i mi slavimo jedan praznik pa ćemo se udružiti skupa i slaviti do kasnu noć. Nadam se i ti vas skupa puno toga. Sretan dan nezavisnosti Crne Gore. A nama je 40 godina, ne baš života, ali karijere. Pjevat ćemo neke stare, neke nove pjesme, neke koje znate, neke koje ćete čuti prvi put. A nadam se da ćemo se dobro zabaviti skupa.

postoje pjesme koje ne pripadaju samo vremenu u kojem su nastale. One opstaju kroz vrijeme, kroz ljubavi, rastanke, putovanja i noći koje se pamte. A upravo takve pjesme donosi Boris Novković.

0: Borise, dobroveče, dobrodošli u Kotor. Kako se osjećate u našem gradu?
1: Dobroveče, hvala lijepo, osjećam se predivno. Iskreno, falila me Crna Gora sa svim ljepotama koje nosi u sebi. Kada dođeš ovdje, uđeš već kada se voziš, gledaš u te prirodne ljepote, osjećaš se predivno. Publika je kao i uvijek podržava ono što ja radim, podržava moju muziku i Kotor je bio fantastičan večeras. Bilo me malo strah u početku, ono, nekako je stidljivo počelo, ljudi su se stidljivo počeli kupiti, međutim, ono, kako je počeo koncert, tako su se okupili i bilo je sjajno.
0: Mi smo se lijepo proveli, pjevali, evo, ja sam ostala i bez glasa. U jeku ste obilježavanja 40 godina muzičke karijere, imali ste koncert u Beogradu, Sava centru, najavili ste koncerte širom Hrvatske i u Podgoricu, Kotor je nekako dođe kao uvertira.
1: Jeste, na neki način, evo, počeli smo zapravo od Beograda, Sava centra prije nekih mjesec dana, bio je jedan sjajan veliki koncert i nastavljamo, evo, Kotor je bila naša druga stanica, imamo puno planova za jesen da obilježimo tih 40 godina i kroz neke projekte, već sam napravio sam taj remake Tamare na jedan drugi način i slijede koncerti u Zagrebu i u Ljubljani i širem regije, nadamo se da ćemo doći ponovo u Crnu Goru, tako da ima jako puno posla predamnom, što me veseli, naravno.
0: Gledala sam remix Tamare kao neki vremeplov.
1: Pa jeste, napravili smo neki vremeplov, napravili smo jednu zezanciju sa tom umjetnom inteligencijom, ne u muzičkom smislu, već u onom video smislu, jer sa mnom je taj novi mladi izvođač Manči i htjeli smo da taj spot upravo ne bude preozbiljan, da bude onako nekakva fora.
0: Promovišete i novi album i single Nikora 2. Koliko je bitno, pored bezvremenskih hitova, donijeti i novu stvaralačku energiju ispred publike.
1: Pa naravno da je bitno uvijek, iako danas albume više nisu neka roba koja na tržištu je ono užarena neka varijanta, međutim bitna je ta nova energija, jer ta nova energija nekako i dobije jedan dio nove publike i da tebi neki novi vjetar u leđa, jer ono, stare pjesme uvijek vrlo dobro znaš i već su ono ti nekako po defaultu, a ove nove pjesme te vesele i ono daju ti neki novi vjetar u leđa.
0: I za kraj, posle toliko godina muzičke karijere, uspjeha, što je danas za vas uspjeh?
1: Pa, to je dobro pitanje. Dobro pitanje koje se ja zapravo nisam postavio, ali zapravo vi ste ga odlično formulirali. Teško je reći što je danas uspjeh. Nekako ono sve stvari osnovne koje bi jedan muzičar poželio, ja sam ih ostvario u svom životu. Ali danas je uspjeh svaka dobra energija, vibracija sa ljudima, s publikom i dobre reakcije na neke nove pjesme i osmijene one stare i kad vidiš u publici da nakon, ne znam, 40 godina karijere ima neke djece koja nisu ni bila u planu u to doba, a znaju tekstove tvojih pjesama, evo, to je za mene uspjeh.
0: Hvala vam najljepše na razgovoru i da se ponovo vidimo.
1: Ali vama je, mislim da će proći ovaj puta puno manje vremena do sljedećeg puta.
0: Hvala.
1: Hvala vam.
0: Neke večeri prođu brzo, a neke ostanu dugo nakon posljednje pjesme. Koncert Borisa Novkovića bio je upravo takvo veče.
2: Vaš ritam, vaše ruke, ali svaki par ruku ovdje učera samo.

0: vikendom bez dnevnog reda. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
5: Music Box. Music Box. Box. Box.
6: Tradicija duga 73 godine nastavljena je u petak 17. aprila u Mozaik Event Centru u Zagrebu, gdje je održan najstariji domaći muzički festival na ovim prostorima. Na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu takmičilo se ukupno 16 novih kompozicija. Festival su vodili Danijela Trbović i Ivan Šarić. Na početku proglašena je i najizvođenija pjesma sa prošlog 72. izdanja festivala Moje, Matije Cveka i The Funkensteins.

Dodijeljeno je i posebno priznanje za doprinos Zagrebačkom festivalu kompozitoru, tekstopiscu Mariju Mihaljeviću. Njemu u čast njegove pjesme na pozornici izveli su Goran Karan, Duška Brčić-Šušak, Luka Nižetić i njegov unuk Marko Mihaljević. Prije glavne nagrade dodijeljeno je i priznanje hrvatskih radijskih urednika. Po njima, najbolju pjesmu na ovogodišnjem festivalu imala je grupa Fluentes pod nazivom Bezuvjetno.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
2: Vikendom bez dnevnog reda.
0: Zabavno muzički program Radio Kotora. Subotom
1: od 10:30.
3: Boka u mom srcu. U mom srcu.
0: U 14. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
0: Od 16 sati.
2: Vikendom bez dnevnog reda.
0: U 18 sati.
2: Inostrana top lista Radio Kotora.
1: U 19:30
4: zrnca mudrosti.
0: Nedjeljom u 11:30
5: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
0: U 14
4: čuvari snasna.
0: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: U 18.
2: Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
7: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Eko kutak.
1: U okviru festivala Vjetra u četvrtak 7. maja održana je panel diskusija na temu Integracija politike, nauke i zajednice u upravljanju obalom. Moderatorka ovog panela bila je magistar Ivana Mitrović, samostalna savjetnica za morski ekosistem u Agenciji za zaštitu životne sredine Crne Gore. Dr. Milica Mandić, naučna savjetnica Instituta za biologiju mora u Kotoru, ovako je ocijenila saradnju lokalnog stanovništva i investitora sa institucijom u kojoj radi.
2: Ove godine punimo 65 godina od osnivanja, slavimo zapravo i sad taj period se u različitim periodima, različitom dinamikom bavimo istraživanjem i zaštitom mora. Kada je u pitanju ova saradnja investitora, stanovništva sa institutom u smislu i političkih naravno utjecaja i tako dalje, nažalost rijetko nam se obraćaju. Zapravo u suštini bi trebalo da nauka i naučna zajednica bude ta koja će za investitore biti obavezujuća da se u nekom segmentu napravi neka vrsta komunikacije ili savjeta. Ono što je važno reći jeste da bez sistematske primjene naučnih istraživanja u različitim oblastima djelovanja, u ovom slučaju zaštite mora i obalnog dijela, podaci su ti koji treba da upravljaju odlukama. E sad, podataka ima dosta, mi zaista puno radimo, čini mi se više nego ikad u ovih 65 godina od osnivanja. Podataka dakle ima, ali veliki problem nastaje što većina tih podataka, odnosno naših recimo preporuka ili savjeta, ne primjenjuju se kod donosioca odluka. Dakle, odluke se ne baziraju vrlo često, naravno postoji izuzeci, ali se ne baziraju na tome. Kada su u pitanju investitori, postoje oni rijetki, ali moram reći vrlo ozbiljni, koji nam se obrate na vrijeme, odnosno pravovremeno, sa kojim imamo vrlo otvorene razgovore, kao i sa određenim dijelovima lokalne zajednice ili stanovništva generalno, i gdje mi značajno možemo doprinijeti njihovim projektima u smislu da na osnovu podataka koje imamo, ali ne samo podataka, već i dugogodišnjeg iskustva ili neke ekspertske procjene, možemo predložiti možda nešto što će unaprijediti njihov projekat. Obično se tu radi o investitorima iz sektora turizma ili infrastrukture neke na obali, tehnologije uzgoja hrane u moru i tako dalje. Međutim, s obzirom da ne postoji taj neki legalni, institucionalni okvir koji će njih, da kažem, primorati da na vrijeme komuniciraju sa naučnom zajednicom, toga nema. Ono što je činjenica jeste da investitori imaju glavni cilj ekonomsku dobit, što veću, što bržu, i da im je cilj da što prije dođe do realizacije njihovog projekta, što je nama naravno razumljivo. I s tim u vezi gledaju da na bilo koji način izbjegnu bilo kakav utjecaj nauke, jer pretpostavljam da imaju svoje pretpostavke da to može da im naruši neke dijelove ili neke faze u dobijanju dozvola. Nasuprot tome, čini mi se da je to pogrešno stanovište, da bi zapravo na taj način, odnosno u komunikaciji sa nama ili sa nekom drugom naučnom ustanovom ili ekspertima kao pojedincima, značajno mogli sebi učiniti da prevaziću neke situacije koje se sigurno dešavaju u nekim kasnijim fazama realizacije tog projekta. Kada govorimo o lokalnom stanovništvu, o lokalnoj zajednici, sa drugog aspekta je potpuno se može posmatrati, lokalna zajednica zapravo ima najveće znanje. To je moje lično mišljenje. Lokalna zajednica je ta koja ima takozvano situaciono znanje. Dakle, oni ili znaju ili pamte ili imaju znanje preneseno od strane svojih roditelja, predaka i tako dalje. I mnogo bolje znaju od svih vas iz ministarstva, agencije ili nas nekih iz instituta. Kako je nekada bilo more, kakve su mikrolokacije, kakav je bio kvalitet vode, koja je bila biomasa ribe i tako dalje. Dakle, i mnogo drugih su ove samo pojedine stvari koje pominjem, tako da trebali bi biti zapravo nezaobilazni dio u procesu bilo koje intervencije koja se dešava u njihovoj zoni, a tiče se nekih ozbiljnih investicija, odnosno promjene ili dijela morskog akvatorijuma ili obale. E sad, lokalna zajednica opet koristi more na jedan poseban način, ali i daje za uzvrat mnogo toga. Mi smo svi svjedoci, evo potvrdit će i kolege iz morskog dobra, da je najveći dio Boke i obale Boke očuvano strane lokalnog stanovništva i lokalne zajednice. Da nije njih bilo, ne bi to tako sve izgledalo kao što je danas. I u tom smislu mislim da komunikacija između naučne zajednice i investitora i lokalnog stanovništva, odnosno zajednice, je ključna za taj, kako ga god zovemo, održivi razvoj. ali bez donosioca odluka to ostaje sve na tom nivou priče. Dakle, donosioci odluka moraju biti ti koji će poštovati sve ono što je dogovoreno, predloženo i tako dalje i to inkorporirati u odluke, odnosno rješenja. Jer nama se vrlo često dešava da damo naučna mišljenja, stručna mišljenja, da ona budu samo parcijalno prihvaćena određenim odlukama i da imamo ta parcijalna rješenja koja imaju onda značajan, mogu imati politički ili ekonomski utjecaj, tako da od različitih faktora zavisi da li će naše mišljenje biti prihvaćeno ili neće. Nažalost, nije obavezujuće, to je ono što predstavlja problem. E sad, komunikacija, odnosno obraćanje investitora ili lokalne zajednice institutu, mi smo vrlo otvoreni za svaku vrstu komunikacije, za interpretaciju bilo kog dijela naučnih podataka. To znaju oni koji nam se i obraćaju ili oni koji dođu, ali mislim da je tu najveći problem zapravo postojanje jedne vrste nepovjerenja možda, jer nažalost navikli smo da je nekako nauka ostaje kao izolovana, da je elitistička, da je postoji ta nekakva akademska izolovanost, ne samo na nivou nauke o moru, već i drugih nauka. I tu postoji problem percepcije ljudi u odnosu na naučnu zajednicu i to je nešto što treba na neki način promijeniti. Mi se trudimo zaista da otvorimo i vrata instituta i svih nas i pojedinačno koji tamo radimo svim zainteresovanima i da izađemo iz tih okvira, da kažem, izolovanosti vrlo jasnim iznošenjem stavova bez obzira na, pod navodnicima, posljedice, odnosno bez obzira na to da li će neko sutra procijeniti da smo mi svojim stavom stali ili za investitore ili za lokalne zajednice. Dakle, to je nešto što trpimo svakako i na što smo se navikli. Tako da, eto, čini mi se kao zaključak da lokalna zajednica je, čini mi se, najvažnija. I dok god ne poštujemo ono što lokalna zajednica, potrebe koje ona ima u odnosu na taj dio akvatorijuma, mora, obale, bilo čega koje pripada, mislim da dok god se to ne poštuje, da održivog razvoja nema i da tu donosioci odluka moraju biti striktni, poštovati ih, jer sami smo svjesni koliko određene aktivnosti koje puštamo, da kažem, mijenjaju i stil života i način života i kulturu jedne zajednice, u kotoru smo vrlo, vrlo svjesni, nažalost, svega toga i odustajanje od lokalne zajednice, koja čini mi se zadnjih godina i vrišti, ne buni se nego vrišti, u cilju promjena, čini mi se da odustajemo i od svojih predaka i svoje kulture i svoje tradicije na taj način.
1: Dr. Milica Mandić ukazala je i na značaj istraživanja koja se godinama obavljaju u Institutu za biologiju mora.
2: S obzirom da ćemo biti članice Europske unije, tu su dokumenti gdje smo sumirali ogromne količine naučnih podataka, takozvana inicijalna procjena stanja morske sredine, mjere koje smo predložili nakon toga, od mjera recimo da se cijeli zaliv zaštiti pod nekim nivom zaštite, sad to već nije naša kao institucija, mi smo predložili naravno da bude park prirode, ali zatim da se uzgajališta ribe izmjeste iz zaliva da idu na otvoreno more, da se zaštite zone mriješćenja, odnosno ishrane riba koje su utvrđene na području Boke, da se ograniči broj malih glisera i kruzera, kad danas evo pričamo Boka Kotorska, održiva nautička destinacija, da se ograniči, da se procijeni kapacitet sredine. Koji je to kapacitet koji Boka može da podnese, a da ne dođe do ogromne degradacije, mislim da smo već malo zakasnili, ali nikad nije kasno. Znači, postoje te mjere, mi nijednu mjeru još nismo ni počeli da realizujemo. Nažalost, to su dokumenta sva koja su donijeta i usvojena prije minimum 2 ili 3 godine, 4, plan namjene moraš 2021. Dakle, mi već pričamo o nekim, pod navodnicima, bit ću banalna, bajatim dokumentima, mi smo sutra u 27. Dakle, institut ima ogromnu količinu podataka i sve te podatke vrlo otvoreno dijeli sa svim institucijama koje to traže i kojima je to potrebno. I naravno da treba intenzivirati u smislu da, recimo, monitoring morske sredine koji je obaveza naše države i svake druge države nije redovan, nije dinamika prava, novca nikad nema. I vi kao naučna zajednica uglavnom djelujemo reaktivno. Uglavnom se jave ili ministarstvo ili lokalna zajednica ili bilo ko kad se već nešto desi. E onda se traži odgovor od nauke. Često možemo dati odgovor, ali ne rješenje. Ako podataka nema, ponekad naravno i rješenje. Ali suština u tome da kad imate dugu seriju podataka, kada je ona rađena pravom dinamikom, vi možete da kažete i da date odgovor. Da li je biomasa ribe, recimo određene vrste ribe u određenoj godini koja je pala ili koja pada, posljedica prirodnih fluktuacija, što je normalno za određene vrste, ili je posljedica pritiska zagađenja. Na osnovu podataka možete opet da date procjenu koji su to kumulativni uticaji od ispusta otpadnih voda, zagađenja mikroplastikom, eutrofikacije, tih nevidljivih, da kažem, zagađenja pod navodnicima i svih ostalih. Dakle, monitoring je nešto što je obavezno, ali tu opet možemo doći jednu zamku da... Teško da mi možemo doći u zamku, pošto nikad novca nema za monitoring morske sredine. Mi to uglavnom radimo preko različitih projekata koje institut samostalno sprovodi. Ali ukoliko bi bilo, da ovako hipotetički pretpostavimo, možemo doći u zamku da i pored toga donosioci odluka ne koriste te podatke na pravi način. Da oni nisu inkorporirani u rješenja, u odluke i plan namjene mora, to nije obavezujući dokument. Njega niko ne mora da poštuje ni da primjenjuje. Znači mi proizvedemo odličan dokument, zato je tu i puno nauke što nije obavezujući, inače nas ne bi pitali, pretpostavljam, za ovaj, ni mišljenje ni podatke. Ali to su stvari gdje imamo zamku, znači znanje imamo, znanje će biti sve veće ako bude i širi i veći monitoring. Ali ako nije primjenjivo u praksi, ako se ne primjenjuje kako treba, ne vidim svrhu.

0: Eko kutak.
1: Nemanja Malovrazić, koordinator za zaštitu prirode i životne sredine u javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, dao je svoje viđenje saradnje lokalne zajednice i javnog preduzeća u zaštiti prirodnih vrijednosti našeg priobalja.
2: Kada je u pitanju saradnja sa lokalnom zajednicom i zaštita prirode, javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je od 2014. godine zakonom o zaštiti prirode prepoznato kao upravljač zaštićenim područjima u zoni morskog dobra. 2021. godine na upravljanje smo dobili morska zaštićena područja, to su ujedno i prva zaštićena područja u moru u Crnoj Gori. Najprije su to bila tri područja, Deplatamuni, Katić i Stari Ulcinj, ali od prošle godine imamo i još dva u Boki Kotorskoj, tačnije u Risnu, to su Sopot i Dražin vrt kao spomenici prirode. I pored ovih pet morskih zaštićenih područja, javno preduzeće upravlja i sa 20 zaštićenih plaža i jednim močvarnim područjem Tivatska Solila. Kada je u pitanju saradnja sa lokalnom zajednicom, to je proces koji traži posvećenosti s jedne i sa druge strane, traži razumijevanje i aktivno uključivanje i jedne i druge strane, ne samo lokalne zajednice, već i naučnih obrazovnih institucija i drugih ustanova, da svi zajedno nađemo najbolji model kada je u pitanju zaštita prirode i životne sredine na našoj obali. Mi smo upravo kroz planove upravljanja i kroz implementaciju aktivnosti predviđene planovima upravljanja formirali savjetodavna tijela za sva tri morska zaštićena područja, odnosno parkove prirode Platamuni, Katić i Stari Ulcinj. I članovi tih savjetodavnih tijela su predstavnici nacionalnih i lokalnih institucija i organizacija, lokalna zajednica, tu su obrazovne ustanove, mjesne zajednice, nevladin sektor, ribari i tako dalje. Dakle, zaista veliki broj ljudi koji su voljni da svojim nekim idejama, predlozima, savjetima doprinesu boljem upravljanju zaštićenim područjima u ovom periodu koje je pred nama. Savjetodavna tijela se sastaju nekoliko puta godišnje i uvijek na ovim sastancima raspravljamo o aktualnim problemima, gdje su i članovi, odnosno predstavnici lokalne zajednice pozvani da iznesu neke svoje probleme sa kojima se susreću i da eventualno nađemo najbolji način kako to možemo da riješimo. Dobra stvar je što na ovim sastancima nisu samo predstavnici morskog dobra, nego i predstavnici inspekcijskih organa, drugih ministarstava, vlade i tako dalje, i često je to prilika kad predstavnici lokalne zajednice, recimo ribar ili član mjesne zajednice, ima priliku da sjedne s istim stolom sa nekim iz ministarstva ili inspekcijom ili nekim članom kabineta vlade i da raspravljaju o nekim problemima kojemu se možda i ne tiču zaštićenih područja, ali se tiču te lokalne zajednice, prostora na obali, i na taj način raspravljaju i nekim drugim temama koje su zaista ključne za lokalnu zajednicu. Moram da kažem da taj proces nije proces koji se brzo dešava i nije nešto što može ad hoc da donese rezultat, to je proces saradnje, ide korak po korak, zajedno se edukujemo, usavršavamo i napredujemo u tom procesu upravljanja zaštićenim područjima i zaista traži vrijeme. Mi smo pravo kroz, recimo, saradnju sa lokalnom zajednicom ovdje u Tivtu iz Krtola, kad je u pitanju posebni rezervat Tivatska Solila, dakle, prvi put i krenuli da sarađujemo sa lokalnom zajednicom po pitanju zaštite prirode i zaista smo imali jedan put sastanaka, diskusija, rasprava, čak i odbijanja mjesne zajednice da to bude zaštićeno područje, do toga da smo na kraju dobili partnere u lokalnoj zajednici kada je u pitanju zaštite Tivatskih solila. Mislim da su Tivatska solila i upravo kao dobar primjer saradnje sa lokalnom zajednicom i da je Tivatska opština i morsko dobro i Tivatska solila prepoznata adekvatnim i nagradama kao Green Destination, kao dobra praksa u saradnji sa lokalnom zajednicom kada je u pitanju upravljanje zaštićenim područjima.
1: Nemanja Malovrazić pojasnio je i odnos turističkog sektora prema zaštiti životne sredine.
2: Mi u sektoru zaštite prirode nismo protiv turizma u zaštićenim područjima, ali taj turizam mora da bude kontrolisan i organizovan na adekvatan način kako ne bismo ugrozili i izgubili te prirodne ljepote koje imamo. Dakle, na sastancima koje imamo koordinacijnih tijela upravljača u Crnoj Gori često se pominju kvadovi. Kvadovi su u zadnje vrijeme popularni metoda obilazak zaštićenih područja i tako tako dalje, a oni u značajnoj mjeri devastiraju i stanište i vrste i trajno uništavaju prostor kroz šume i slično. Dakle, ukoliko bismo to mogli, te turiste kojima je recimo da interesantno da dolaze kvadovima, usmjeriti na neki drugi vid turizma. Ili, recimo, u Petrovcu imamo veliki pritisak, konkretno kada je Katić u pitanju, veliki pritisak posjetilaca baš konkretno na Petrovac u toku sezone. Mi smo upravo kroz jedan projekat koji realizujemo Green Pulse sa kolegama iz Hrvatske i iz Bosne, to je projekat Evropske unije, kroz IPA program se finansira. Dakle, upravo nam je ideja da ljude iz Petrovca, da ih usmjerimo na šetačku stazu od Perazića dola do Buljarice. Recimo, cijela ta staza koja je izgrađena još za vrijeme bivše Jugoslavije, kroz Borovu šumu, onako zaista je jedna vazdušna banja sa prelijepim pogledom na more, na ostrvo. Buljarica koja je Emerald stanište, buduće Natura 2000 stanište, Lučice, cijeli taj potez kroz šumu koji se prolazi brdo između ta dva lokaliteta, Buljarice i Lučica. Dakle, to je zaista prelijep prostor za šetnju i provoditi vrijeme kroz razne neke animacije i slično. Mi smo upravo napravili plan kako da tu stazu uredimo na način da posjetioci mogu samostalno da prošetaju od Perazića dola do Buljarice i da tokom te šetnje dobiju adekvatne informacije o zaštićenom području. Dakle, plan je da se postavi određen broj informativnih tabli sa informacijama koje će biti prevedene na 6 jezika. Ideja je da se postave neke igrice za mlađu djecu, dakle, koje će biti edukativno u smislu da sklapaju neke figure koje se tiču zaštite prirode, onda sve ono što su čuli recimo putem telefona, putem te aplikacije koju planiramo da razvijemo, da to nekako implementiraju, slože, odgovore na pitanja i slično. Dakle, taj projekat je u toku i nadam se da ćemo do kraja ove godine imati tu stazu uređenu i zapravo je cilj da se izvrši ta decentralizacija.

0: Eko kutak.
1: Na početku svog izlaganja Milica Rudić, šefica Odsjeka za morske i priobalne ekosisteme u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i sjevera, je pojasnila kakav je institucionalni okvir za upravljanje obalom u našoj zemlji.
2: Iz perspektive Ministarstva ekologije, državnog razvoja i razvoja sjevera možemo reći da danas imamo jedan prilično jasno postavljen okvir za održivo upravljanje obalnim područjem. Taj okvir je, mogu reći, još uvijek evolutivan i višeslojan i on ne predstavlja jedan dokument, već jedan niz dokumenata koji su međusobno uvezani, a isto tako su i usklađeni sa standardima Evropske unije. Prije svega najznačajniji za nas je Barcelonska konvencija i njen protokol o integralnom upravljanju obalnim područjem. Na osnovu ovog protokola izrađena je još 2015. godine nacionalna strategija za integralno upravljanje obalnim područjem, koja ima taj vremenski okvir od 15 godina do 2030. i ona predstavlja jedan ključni, odnosno krovni strateški dokument za održivo upravljanje obalom. Paralelno sa tom strategijom razvio se i prostorni plan posebne namjene za obalno područje, koji osigurava da su mjere strategije imaju i svoju plansku dimenziju, odnosno prostornu dimenziju. On u stvari osigurava da se strategija operacionalizuje kroz planiranje prostora. Znači, pored te strateške i planske dimenzije, okvir za održivo upravljanje obalnim područjem čini i ekološka dimenzija. To je strategija zaštite morske sredine, koja je trenutno u fazi finalizacije, bit će usvojena u narednom periodu, možda već na nekim od narednih sjednica vlade. To je strategija na kojoj se radilo dugi niz godina, jer sadrži 4 obimna dokumenta i ovom strategijom se zaokružuje ta ekološka dimenzija. Sama strategija u sebi sadrži ciljeve zaštite morske sredine, bavi se monitoringom morske sredine i definiše onaj najvažniji dio mjere zaštite sredine za očuvanje, odnosno postizanje dobrog statusa morske sredine. Pored toga imamo i dimenziju koja se tiče zakona, pravnu dimenziju, to je Zakon o zaštiti morske sredine, koji sam definiše usvajanje ove strategije i oni možda i najbitniji su lokalni tematski dokumenti, plan upravljanja obalnim područjem Bokije Kotorske, koji je također u jednoj završnoj fazi. On je urađen kao realizacija jedne od mjera iz akcionog plana nacionalne strategije za integralno upravljanje obalnim područjem. Također tu su i planovi upravljanja zaštićenim morskim područjima. To su u stvari lokalni planovi koji sprovode mjere iz ovih dokumenata na terenu. Možemo zaključiti da Crna Gora ima jedan zaokružen okvir za upravljanje obalnim područjem. Njegova ključna karakteristika je to što je on stvari višeslojan i integralan. Međutim, u posljednje vrijeme ministarstvo je prilično intenzivno radilo na izradi velikog broja dokumenata. Išli smo u smjeru zatvaranja poglavlja 27 i sami naš direktorat zaštite prirode proizveo je u posljednjem periodu veliki broj i pravilnika i dokumenata, zakona i dvije strategije, pored dvije strategije zaštite morske sredine i strategije biodiverziteta je pri kraju. Tako da u cilju zatvaranja poglavlja fokus je, mogu reći, bio većinom na formiranje samih dokumenata i politika, ali mislim da u narednom periodu definitivno će fokus biti na njihovoj implementaciji, u stvari na njihov prelazak sa papira na teren, što je u stvari njihova svrha i bez čega nema održivog upravljanja obalom. Tako da potrebno je raditi na međusektorskoj saradnji sa lokalnom zajednicom, kao što smo već pomenuli, i jednostavno se okružiti tu cjelinu sa okvirom za upravljanje na papiru i preći na implementaciju na terenu. I mislim da će to biti naredni fokus. Također smo i sa našim partnerima iz Barcelonske konvencije, iz njihovog sekretarata UNEP MAP-a, koji su možda i naša najveća podrška u pitanju upravljanja obalnim područjem, razgovarali o nastavku projekata koje smo već započeli i skrenuli smo pažnju da ne želimo nova dokumenta, ne želimo više da se rasplinjavamo sa dokumentacijom, već da sva naredna sredstva će biti usmjerena na realizaciju mjera i aktivnosti koje su propisane akcijnim planovima u okviru strategija i ostalih dokumenata.
1: Milica Rudić pojasnila je kakav je odnos između politike i prakse u upravljanju obalom.
2: Najveći jaz između politike i prakse u upravljanju obalom definitivno nije u samom dokumentima, odnosno okviru koji je prilično jasno već formulisan i zaokružen, usklađen sa evropskim standardima i zahtjevima Barcelonske konvencije, već, kao što i svi dobro znamo, najveći jaz je u samom sprovođenju tih dokumenata, odnosno njihovom prenošenju sa papira na teren. Gdje je najveći jaz i zašto se to dešava? dešava iz više razloga. Prije svega bih možda navela kad je u pitanju sama horizontalna vertikalna saradnja, međusektorska saradnja čak i funkcioniše na prilično dobrom nivou, međutim saradnja sa lokalnim samoupravama još uvijek nije baš na zadovoljavajućem nivou. Samo sprovođenje mjera nije moguće najčešće bez lokalnih samouprava. Međutim, kako su zahtjevi za upravljanje obalnim područjem prilično kompleksni, od zaštite biodiverziteta do kontrole urbanizacije i sadrže mnogo kompleksnih sektora i pitanja, lokalne uprave često nemaju dovoljno kapaciteta da odgovore tim zahtjevima, ni tehničkih, ni kadrovskih. Najčešće imamo jednu ili maksimum dvije osobe po opštinama primorskim koje se bave pitanjima životne sredine i zbog toga je jako teško često implementirati ova dokumenta na lokalnom nivou, a oni su, da kažem, najčešće nosioci mjera i aktivnosti iz akcijnih planova i ostalih. Također, planska dokumenta često podliježu i izmjenama usled velikih pritisaka investicionih projekata. Najčešće je to razlog turizam i tu najviše su uključene najatraktivnije opštine, da kažem, Budva, Kotor, Ulcinj, gdje su i najveći turistički pritisci. Zatim, ilegalna gradnja, poluilegalna gradnja, nepoštovanje urbanističko-tehničkih uslova i tako dalje. Znači, taj veliki problem sa provođenjem planskih dokumenata koji u sebi najčešće su kvalitetno odrađeni, sadrže tu dimenziju održivosti, ali to nije sprovedeno na terenu. To je možda jedan od najvidljivijih izazova za sve nas i za obične građane. Zatim imamo ovaj veliki broj institucija, kako govorimo o integralnom upravljanju, veliki broj institucija je uključen u ovaj proces. Tu imamo često preklapanje raznih nadležnosti gdje nismo sigurni ko je odgovoran za koji segment. Zatim inspekcijski nadzor koji najčešće nema dovoljno kapaciteta da odgovori na sve probleme, mali broj inspektora, problemi na terenu, veoma duge procedure koje se maltene nikada ne završavaju, traju godinama, tako da je potrebno definitivno jačati na kapacitetima inspekcijskog nadzora. Također, uključivanje javnosti je najčešće jedna formalna procedura, najčešće kroz javne rasprave i to obično dođe na kraju kada se sve ono finalizuju svi dokumenti, tada se najčešće objavi javna rasprava kad se javnost malo ili ne malo uključi u cijelu proceduru, često bude i neadekvatno ni obaviještena u samom donošenju dokumenata i planova i na kraju kada dođe do sprovođenja ovih dokumenata dolazi do raznih konflikata sa lokalnim stanovništvom gdje se sve te procedure obustavljaju ili se otegnu na dugi vremenski period. Ili se možda nikad i ne završe, kao što imamo dosta primjera na obali nekih nedovršenih i pitanja vlasništva i ostalih, tako da lokalno stanovništvo definitivno treba uključiti od samog početka procesa. Mi smo se trudili u samom formiranju zaštićenih morskih područja, tu je stvarno bila lokalna zajednica maksimalno uključena, međutim definitivno treba taj segment ojačati dodatno. Zatim imamo i prirodne uslove i neke rizike, kao što su na primjer klimatski rizici. Najčešće se oni manifestuju kroz porast nivoa mora, eroziju obale, poplave, tako da ove pojave, ovi rizici klimatski su često segment dokumenata, međutim u praksi kroz lokalna dokumenta nisu prepoznati. Evo, plan upravljanja obalnim područjem Bokotorskog zaliva koji je nedavno izrađen, on sadrži po prvi put u dimenziju mjera adaptacije na klimatske promjene, tako da bit će usvojen na vladi u nekom skorijem periodu i samim tim njegove preporuke i mjere bit će obavezne za uključivanje u lokalna planska dokumenta primorskih opština zaliva. Na taj način ćemo ih operacionalizovati, a kroz nove projekte koje budemo sprovodili u okviru Barcelonske konvencije, u nastavku ovog projekta ćemo se fokusirati na implementaciju mjera. Mislim da definitivno treba sad usmjeriti sredstva na konkretne akcije, a to definitivno mora biti u saradnji sa lokalnim zajednicama, tako da na taj način da pokušamo da prevaziđemo ovaj problem. Da zaključim da jaz nije u nedostatku znanja ili politika, već jednostavno u tom sprovođenju na terenu. Moram reći, problem je također i nepostojanje jednog krovnog tijela koje će se baviti održivim planiranjem obale, zato što po našem zakonu o zaštiti morske sredine imamo predviđeno formiranje koordinacionog tijela za zaštitu morske sredine. Ono je oformljeno u kratkom vremenskom roku od kad je donesen zakon, međutim ono zbog smjene vlasti, promjena u članovima, ono je brzo postalo nefunkcionalno, tako da uopšte nije ni zaživjelo u tom svom kapacitetu. Zatim je generalni sekretarijat vlade formirao Nacionalni savjet za održivi razvoj, tu je bila formirana grupa za integralno upravljanje obalnim područjem i mi smo tu priliku iskoristili da integrišemo te dvije grupe, da ne bismo duplirali jer uglavnom su članovi bili isti, tako da smo povezali te dvije grupe da bude radna grupa Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i za zaštitu morske sredine i za istovremeno upravljanje obalnim područjem. Međutim, ni to tijelo koje je stvarno bilo onako ozbiljno i na najvišem mogućem nivou, čak u okviru tog tijela bilo je praćenje i doprinosa pojedinačnih članova i tako da bilo je samo na jedan ozbiljni nivo, formirane su radne grupe, međutim ni to tijelo na kraju nije zaživjelo. Mislim da nam je definitivno tako nešto potrebno da bismo pravili presjek koliko je pojedinačno od svakog dokumenta implementirano, u čemu je problem, koja institucija nije ispunila svoje mjere za koje je bila predviđena, tako da mislim da ćemo na kraju ipak se vratiti tom koordinacionom tijelu i ministarstvo će vjerojatno raditi na tome da se formira neko tijelo koje će redovno pratiti i izvještavati o svim mogućim politikama koje postoje, cilju naravno održivog upravljanja.
1: Ovo specijalno izdanje Eko kutka pripremio je Saša Karajović. Programska podrška emisije EKOM, Udruženje za ekološki konsulting u Crnoj Gori.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Monika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

that'll hurt you and lose those pounds.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Od 3. do 8. juna Kotor je domaćin dva događaja Međunarodnog muzičkog festivala Kataro Junior i Kataro Teen. Programski odvojeni ili konceptualno povezani, ovi festivali zajedno čine jedinstvenu cjelinu u organizaciji NVO Ad Infinitum. Međunarodni muzički festival Kataro Teen bit će održan večeras u kotorskoj diskoteci Maximus. Program počinju 20 sati, a ulaz je besplatan. Saopšteno je juče na konferenciji za novinare održanoj u multimedijalnoj sali Kotorskog kulturnog centra. Konferenciju je otvorila Bojana Radonjić, preskoordinatorka Kataro Junior i Kataro Teen festivala.
1: Diskoteka Maximus sutra u 20 sati otvara svoja vrata novoj generaciji, novim glasovima, novoj energiji i tako čini Kotor pozornicom budućih glasova. A o značaju samo Kataro Teen festivala govorit će nam idejni tvorac i direktor Stevan Fedi.
2: Primijetio da sve ono što smo radili kroz editorial The Voices of Kataro, kako bismo vas predstavili na jedan najljepši mogući način, onako jedan dostojanstveni lijep koji priliči djeci i mladima, zapravo ono što sam ja vidio juče i danas, da ste sjajni i talentovana djeca, da sve ovo što radimo zaista ima smisla, jer se trudimo da stvaramo jedan lijepi ambijent gdje će vaša kreativnost i vaš talent samo doći do izražaja, a nikako nešto drugo, da razumijete čemu težimo, da slušamo lijepe impresije i povratne informacije od svih vas u odnosu na ovo što ste do sada vidjeli, da vam je lijepo u našem gradu, da smo dobri domaćini, kako mi iz organizacije, tako i iz grada i uprave grada.
1: Direktorica kulturnog centra Nikola Đurković Radmila Peća Radulović.
3: Ove godine mi je posebno zadovoljstvo što će Kulturni centar Nikola Đurković po drugi put biti jedan od domaćina drugog izdanja Međunarodnog dječjeg muzičkog festivala Kataro. Ove godine je festival, kao što ste čuli od Stevana, podijeljen na dva festivala, na Kataro Teen i Kataro Junior, ali jednako su važna oba ta segmenta iz različitih razloga. Ne možemo odvajati djecu i mlade kao posebne, tako da ja to doživljavam kao jedan festival, kao ustanova.

0: Ako rade, ako rade na sebi. Nije snaga Kotora samo u nasljeđu koje mi čuvamo ili se trudimo da ga čuvamo, već je snaga Kotora u onim generacijama koje će nas naslijediti i koje trebaju, odnosno kojima ćemo mi to nasljeđe ostaviti.
1: I direktor turističke organizacije opštine Kotor, Jovan Ristić.
2: Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim u ime turističke organizacije Kotor, u svoje lično ime, i prije svega da se zahvalim vama, roditeljima, koji ste uspjeli da kod vaše djece stvorite naviku i da stvorite ljubav prema ovako lijepoj, pa rekao bih možda i budućoj profesiji kojom ćete se baviti, za sad prema jednom divnom hobiju, prema umjetnosti, prema muzici. Vama svima želim lijep boravak u našem gradu, djeci želim dobre rezultate, ali rekao bih da su oni svi pobjednici već prije nego što su počeli da pjevaju. Svi su zaista pobjednici samim tim što su ovdje i što se bave tako divnim pozivom.
3: Festival Kataro Junior bit će održan u nedjelju 7. juna u Kulturnom centru Nikola Đurković od 19 sati.

0: Sa talasa Radio Kotora nastavljamo magazin Grad. Apiterapija koja koristi blagodeti pčela i pčelinjih proizvoda predstavlja jedan od prirodnih pristupa očuvanju zdravlja. O ovoj temi govorila je Snežana Martinović iz Bajica, sa kojim je razgovarala Tamara Vuković.
1: Gošća talasa Radio Kotora je Snežana Martinović, koju smo sreli na sajmu u Radanovićima u Boka Molu. Recite nam, šta je to apikomora i na koji način ona pomaže u liječenju različitih vrsta oboljenja?
2: Dobar dan, da vas pozdravim sa Cetinja, tačnije iz Bajica, sela u kom smo mi napravili apikomoru. To je stari vid liječenja, terapija pomoću vazduha i pčelinjih košnica. Znači, pčele sve što donesu u košnicu, a to je utvrđeno 200 različitih minerala i vitamina, se nalazi u košnici i mi jednostavno dišemo taj vazduh. Tretman traje u zavisnosti od vida oboljenja 20 do pola sata, onda imamo pauzu pola sata, odmaramo pluća, sjedimo napolje i opet pola sata na aparatu. Inhalacioni aparat koji je specifičan za to da se drži se na košnicu i vazduh udišemo pomoću toga. Onda vrlo važno je naglasiti da je to tradicionalno način liječenja i da mi to smo samo sada pokrenuli malo više u Crnu Goru, da razvijemo svijest naših građana, da se vratimo prirodnom liječenju, da malo manje unosimo hemije, jer med i pčele su nešto zlatno što ljudima od vjekovima pomažu.
1: Ovaj način inhalacije, koje bolesti liječi?
2: Ovaj način inhalacije prvenstveno je za respiratorni sistem, pluća, znači bronhitis, astma, hronični bronhitis, migrene, stresovi, sve sinusi, znači sve što je vezano od glave, pluća, sve daje odličan efekat poslije najmanje 5 tretmana, a više od 5 zavisi od vrste, od dijagnoze.
1: Vi ste druga apikomora u Crnoj Gori, ako se ne varam?
2: Da, prva apikomora je u Bijelo Polje, naš kolega je zabilježio vidne rezultate, posebno sa ljudima iz inostranstva, jer oni su više upućeni, mnogo više primjenjuju taj vid terapije. Mi smo druga na ovim prostorima, centralna i primorski dio Crne Gore. Mislim, ima mnogo naših kolega pčelara koji naprave taj način tu komoricu za sobstvene svrhe, čisto sebi iz porodice. Ali mi smo to odlučili da napravimo za sve ljude, da im pomognemo, da dođu, da stvarno poslije ovoliko ovakvog načina života, stresova, covida, i potrebno je svima da malo obnovimo organizam.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru.
2: Hvala i vama i sve najbolje. Dođite nam da se u prirodi liječimo.

0: Na 30. balkanskom karate šampionatu u Istanbulu, koji je okupio 1673 takmičara iz 13 država, mladi takmičari Kotora ostvarili su izvanredne rezultate. Trener Slađan Mikulić.
1: Crnogoru su predstavljali, znači, učesnici, osvajači medalja sa državnog prvenstva, znači oni su automatski kvalifikanti. Ja zaista moram biti ponosan na rezultate moje djece, odnosno mojeg stručnog štaba. Što se tiče djece iz Kotora, Kotor su na najdjetliji, da kažem, mogući način predstavili Mijaka Jokapić, koja je članica karate kluba Kotor, i ona je postala šampionka Balkana, pobjedivši 5 mečeva na zaista jedan impresivan način. Što se tiče drugih djece iz Kotora, tu bih naravno izvolio i Borisa Bubanju. On je sad trenutno član karate kluba Arsenala i Tifta, također šampion Balkana sa 5 također impresivnih mečeva, je postao šampion Balkana. Biti šampion Balkana postoji Pavle Kačelan, on je član karate kluba Bijela. Također Pavle je pobjedio 4 svoja protivnika da bi se u finalnom meču sastao sa svojim klubskim drugom iz Bijele, Petrom Nikolićem. Imali su, da kažem, 4, on i Petar Nikolić, član karate kluba Bijela, imali su 4 zaista zahtjevna protivnika i njihovi su našli u finali, onako drugarski su to odradili, tako da zaista moram i na tu činjenicu biti ponosan. Također dječak koji je iz Kotora, Aleksa Biranović, on je osvaja bronzane medalje. Aleksa je dobio 4 svoje protivnika, jedan je meč izgubio, znači došao je do polufinala, izgubio je od domaćeg predstavnika tijesnim rezultatom, ali u meču za reprezentaciju se domogao bronzanog odličja. U prilikom bi se zahvalio selektorki reprezentacije Crne Gore, Bojani Bajević, ona je ujedno i trener u karate klubu Kotor, koja zaista je vrijedno radila sa tom djecom i sa cijelim nacionalnim timom, tako da uspjeh svakako ove djece ne bi bio moguć bez njene podrške i njenog doprinosa.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović dočekao je danas u Tivtu lidere Evropske unije i Zapadnog Balkana. U uvodnom obraćanju na samitu Evropska unija Zapadni Balkan poručio je da je za Crnu Goru velika čast što je domaćin ovog skupa u istorijskom trenutku za državu i njen evropski put. Crna Gora je spremna za završni korak ka članstvu u Evropsku uniju, poručio je između ostalog Milatović. Tivat je danas centar Evrope, prvi put u istoriji Crna Gora je domaćin najvišim evropskim i regionalnim liderima. On je istakao da je Tivat danas mjesto susreta Evrope i Zapadnog Balkana, ujedinjenih zajedničkom vizijom mirne, prosperitetne i sigurne budućnosti u evropskoj porodici. Milatović je istakao da summit potvrđuje da se posvećenost, reforme i napredak prepoznaju i vrednuju, da evropska perspektiva regiona ostaje stvarna i dostižna, te dodao da je za Crnu Goru ovo trenutak odgovornosti i odlučnosti kada šaljemo jasnu poruku da je Crna Gora spremna za završni korak. Između ostalih, u Tivtu su danas predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, kancelar Njemačke Friedrich Merz, predsjednik vlade Španije Pedro Sanchez i premijerka Italije Giorgia Meloni. Učestvuje i veliki broj drugih šefova država i vlada zemalja članica Evropske unije, što ovaj summit čini jednim od najznačajnijih diplomatskih događaja u regionu u posljednje vrijeme. Učesnici sa Zapadnog Balkana, pored domaćina Jakova Milatovića, su predsjednici Srbije Aleksandar Vučić, Albanije Edi Rama, Sjeverne Makedonije Hristijan Meckoski, lider Bosne i Hercegovine te Kosova. U Crnoj Gori je više od 35 delegacija na najvišem nivou. Prema riječima zvaničnika, ovo je jedan od najvećih samita u posljednjih godina po nivou učešća, što pokazuje da je proširenje ponovo visoko na agendi Evropske unije. Summit dolazi simbolično, tačno na 20. godišnjicu obnove nezavisnosti Crne Gore, navodi se na portalu radiotelevizije Crne Gore. Predsjednik vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković juče je prije početka samita posjetio Donju Lastvu, gdje se u Domu kulture Josip Marković susreo sa predstavnicima Hrvatske zajednice u Crnoj Gori. U nastavku poslušajte saopštenje Hrvatske građanske inicijative. Domaćin predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimir Deković istakao je zadovoljstvo i zahvalnost zbog posjete premijera Plenkovića te kontinuirane podrške koju vlada na čijem je čelu pruža Hrvatima u Crnoj Gori. Naglasio je kako potpisivanje ugovora o financijskoj podršci Radio Dux predstavlja još jednu potvrdu trajne brige Republike Hrvatske za hrvatsku zajednicu u Crnoj Gori. Naglasio je da je riječ o projektu posebnog značaja za očuvanje nacionalnog identiteta, kulture i jezika Hrvata u Crnoj Gori. Izrazio je optimizam da će buduće ulaganje u Dom kulture Josip Marković dodatno jačati rad hrvatskih udruženja. Predsjednik Hrvatske građanske inicijative i zastupnik u Skupštini Crne Gore Adrijan Vuksanović se osvrnuo na brojne susrete sa predsjednikom vlade Republike Hrvatske i istakao važnost podrške koju Hrvatska zajednica u Crnoj Gori ima od Republike Hrvatske i svih njenih institucija. Mi pamtimo tko je bio uz nas kada nam je bilo teško. Nema nas mnogo, ali značaj nije u brojnosti. Naša snaga upravo je u zajedništvu sa Republikom Hrvatskom iz koje crpimo vitalnost, sigurnost i optimizam. Hvala vam na osjećaju duhovne blizine i sigurnosti koju nam pružate, jer upravo je to najbolji jamac da će Hrvati u Crnoj Gori i dalje ponosno čuvati svoje tradicionalno i vjersko ime na dobrobit države Crne Gore, poručio je Vuksanović. Predsjednik vlade Republike Hrvatski Andrej Plenković istakao je važnost očuvanja nacionalnog identiteta, jezika, kulture i baštine hrvatske zajednice u Crnoj Gori te nastavak značajne, snažne podrške Republike Hrvatske Hrvatima izvan domovine. Hrvatska zajednica u Crnoj Gori pokazuje kako se unatoč brojčanoj malobrojnosti može ostati koherentna, snažna i aktivna. Potporom koju Hrvatska država pruža
putem Vlade Republike Hrvatske, Središnjeg ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i drugih institucija ostvarujemo temeljni cilj očuvanje opstojnosti hrvatskog naroda u Crnoj Gori, kazao je Plenković. Gostujući u Domu kulture Josip Marković podsjetio je na važnost rješavanja imovinsko-pravnih pitanja te najavio dalju podršku njegovoj obnovi. Činjenica da smo danas ovdje u Hrvatskom domu nakon što je riješeno pitanje njegova vlasništva nosi snažnu poruku. Hrvatska će osigurati sredstva i pomoći realizaciji obnove kako bi ovaj prostor bio uređen na primjeran način. Ovdje se čuva povijest, identitet i tradicija hrvatske zajednice, istakao je premijer. Plenković je posebno naglasio simboliku činjenice da je Crna Gora domaćin ovogodišnjeg sastanka na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Prvi put Crna Gora domaćin je ovakvog samita, što predstavlja važnu simboliku i za Hrvate u Crnoj Gori. Europska tema ovdje živi i već desetljećima, a dijalog i suradnja ostaju ključni za rješavanje svih otvorenih pitanja i daljni napredak regije, rekao je on. Osvrnuo se i na europski put Crne Gore, istaknuvši da je Hrvatska godinama pružala podršku susjednoj državi na njezinom putu prema članstvu Europskoj uniji. Vjerujemo da Hrvatska svojim iskustvom može biti dobar primjer i partner. Hrvatska manjina predstavlja važnu poveznicu između naših dviju država, a njezini predstavnici daju vrijedan doprinos jačanju međusobnog razumijevanja i suradnje, zaključio je Plenković. U okviru susreta predsjedniku Vlade Republike Hrvatske uručena je povelja u čast 1100. godišnjice Hrvatskog kraljevstva. Navodi se između ostalog u saopštenju Hrvatske građanske inicijative. Odbornice Europskog saveza u Skupštini opštine Kotor, Tamara Lompar i Tanja Popović, aktivno su učestvovale u raspravi povodom izvještaja o radu i programa rada više lokalnih ustanova, kao i drugim pitanjima od značaja za razvoj grada i kvalitet života građana. U nastavku poslušajte saopštenje Europskog saveza. Tokom sjednice lokalnog parlamenta razmatrani su izvještaji o radu i programi rada opštinske javne ustanove Muzej Kotor i Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor za 2026. godinu. Europski savez podržao je izvještaj o radu i program rada opštinske javne ustanove Muzej Kotor, ističući značaj kontinuiranog rada na očuvanju i promociji bogatog kulturnog nasljeđa Kotora. Posebno je pozdravljeno prestižno priznanje Europa Nostra, koje predstavlja jedno od najznačajnijih evropskih priznanja u oblasti zaštite kulturne baštine. Iz Evropskog saveza poručuju da će nastaviti da podržavaju aktivnosti koje doprinose afirmaciji kulturnog identiteta grada i valorizaciji njegovih kulturnih dobara. U okviru rasprave o radu muzejske djelatnosti, odbornice Evropskog saveza predložile su da se razmotri otvaranje multifunkcionalnog prostora muzejskog tipa u Grblju, kao i pronalaženje adekvatne lokacije za budući gradski muzej Kotor. Kako su istakli, razvoj novih kulturnih sadržaja van područja starog grada mogao bi dodatno obogatiti turističku ponudu i donijeti korist lokalnoj zajednici, posebno imajući u vidu povećan broj posjetilaca nakon puštanja u rad žičare Kotor Lovćen. Sa druge strane, Europski savez nije podržao izvještaj o radu i program rada Kulturnog centra Nikola Đurković. Ocjenjujući da postoji prostor za značajno unapređenje programskih aktivnosti i organizacije rada, iz ove političke grupacije smatraju da građani Kotora opravdano očekuju bogatiji i sadržajniji kulturni program tokom cijele godine, kao i vidljivije rezultate rada ustanove. Kao jedan od kontinuiranih problema istaknuta je činjenica da Kotor još uvijek nema mogućnost online kupovine karata za kulturne događaje, što je, kako navode, standard koji je odavno zaživio u brojnim gradovima regiona i Europe. Odbornice Europskog saveza osvrnule su se i na financijske pokazatelje, navodeći da su izdvajanja za bruto zarade u Kulturnom centru Nikola Đurković znatno veće u odnosu na uporedive ustanove u okruženju. Prema njihovim navodima, za bruto zarade u Kulturnom centru Nikola Đurković izdvaja se oko 490.000 eura, dok taj iznos u Kulturnom centru Tivat iznosi oko 250.000 eura. Iz Europskog saveza poručuju da veći broj zaposlenih i veći troškovi moraju biti praćeni kvalitetnijim programskim sadržajima i boljom organizacijom rada.
Tokom sjednice ukazano je i na problem upravljanja opštinskom imovinom. Kako navode iz Evropskog saveza, poslovni prostori u vlasništvu opštine i dalje izdaju se po cijenama utvrđenim još 2015. godine, iako je lokalna uprava bila u obavezi da formira komisiju koja bi izvršila procjenu namjene prostora i njihove tržišne vrijednosti. Prema njihovoj ocjeni, ovakvo stanje dovodi do značajnih finansijskih gubitaka za opštinski budžet, koji se procjenjuje na oko 3 miliona eura godišnje. Iz Evropskog saveza poručuju da će u narednom periodu nastaviti aktivno da učestvuju u radu Skupštine opštine Kotor, predlažući konkretna rješenja i pokrećući teme od značaja za građane sa ciljem unapređenja kulturnog života, odgovornog upravljanja javnim resursima i ukupnog razvoja grada. Predsjednica Crnogorskog savjeta za razvoj sinologije i članica Svjetskog savjeta sinologa pri Pekinškom univerzitetu za jezik i kulturu, doktorka Jelena Stjepčević, u okviru treće konferencije sinologa od 30. maja do 9. juna boravi u Narodnoj republici Kini u Pekingu, Danhangu i gradu Changsha. U okviru Pekinškog foruma humanističkih nauka održanog 31. maja pod nazivom Globalna izgradnja sinološkog diskursa i međusobnog učenja među civilizacijama, doktorka Stjepčević predstavljala je Crnu Goru i crnogorsku sinologiju na forumu koji nosi naziv Globalno tumačenje kineske civilizacije.

0: Kotorská chronika. Otváranje interaktivne izložbe Vidiš, čuj, razmisli, promijeni u organizaciji nevladine organizacije Psihološki centar Mirta iz Podgorice održano je danas u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković sa ciljem osnaživanja mladih žena sa invaliditetom, smanjenja socijalne izolacije i društvenih predrasuda. Opširnije Nataša Janović.
1: Kroz interaktivnu izložbu prikazani su radovi mladih žena sa invaliditetom koji govore o njihovim iskustvima predstavljajući umjetnički oblikovane utiske sa psiholoških i kreativnih radionica. Izložbu je otvorila direktorka nevladine organizacije Psihološki centar Mirta, psihološkinja i psihoterapeutkinja Itana Kovačević.
2: Mi smo krenuli sa tim što nas je sve oblikovalo i sve nas je razoblikovalo. Najčešće su nas oblikovali neke, zato smo ovdje, slušamo neke lijepe stvari, kao što su poštovanje, zatim je svih drugari iz klupe, a onda su postojali neki prostori gdje smo mogli da stvaramo i gdje su žene stvarale na jedan drugačiji način, jer sa različitim riječima koje su nam omiljene, možemo da iskažemo svoje iskustvo. S tim u vezi su mlade žene odradile svoje radove, to su njihovi radovi, koji su rađeni sa različitim tehnikama, jer je bilo inkluzivno da se koristi boje i pera i bombice, a nakon toga su sa svoje dvije omiljene reči rekle što je za njih značilo ovo iskustvo.
1: Kovačević je pozvala prisutne da na postavljene stikere napišu šta bi mogli promijeniti kako bi društvo postalo inkluzivnije za osobe sa invaliditetom, navodeći da izložba osim vizualnog sadrži i audio segment sa porukama i iskustvima žena.
3: Ono što sada znam, a ranije nisam, je koliko sam zaista jaka kao osoba, jer sam prevazišla sva iskušenja koja su me, da kažem, čekala na životnom putu i prevazilazim ih i dan danas, vjerujem, vrlo uspješno, ali nekako te svoje snage nisam bila svjesna ranije. Ono što bih voljela da kažem drugoj ženi je upravo to, da osvijesti koliko je jaka i da smo mnoge od nas jače nego što mislimo i da zaista treba da znamo kolike su naše snage i da vjerujemo u te svoje snage i potencijale.
1: Psihološkinja i psihoterapeutkinja Marica Stjepović ispred nevladine organizacije Psihološki centar Mirta kazala je za Radio Kotor da je izložba završni dio projekta koji traje od novembra prošle godine.
4: Projekat je podržan od strane Europske unije, Ministarstva regionalnog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama u okviru omladinske mreže Youth Hub. Ovo je zapravo projekat koji traje od novembra prethodne godine i izložbe u tri regije Crne Gore su završni produkt projekta. Radili smo psihološki osnažujuće radionice sa mladim djevojkama i ženama sa invaliditetom, potom kreativne radionice i negdje na ovoj izložbi su produkti tih kreativnih radionica i poruka koje ove naše mlade djevojke i žene imaju da nekako kažu društvu, da svi mi čujemo.
1: Otvaranju izložbe između ostalih prisustvuje i dr. Igor Kumburović, potpredsjednik opštine Kotor.
0: Na Svjetski dan zaštite životne sredine 5. jun tradicionalno nevladina organizacija ECOM objavljuje pobjednike online glasanja za najbolji članak, kratki tekst, video, podcast, fotopriče i fotografije koje su pripremili mladi ekoreporteri Crne Gore u školskoj 2025/26. godini. Detalje donosi Saša Karajović, nacionalni koordinator.
5: Stiglo je ukupno 1845 glasova. Glasanje je trajalo od 22. aprila, Dana planete Zemlje, a završeno je 4. juna u ponoć. Ovoga puta mišljenje stručnog žirija i ukus publike poklopile su se u 3 od 10 takmičarskih kategorija. Prigodne diplome bit će dostavljene narednih dana na poštanske adrese škola čiji su učenici ostvarili prve plasmane u svojim kategorijama. Slijedi i pregled najboljih. Među osnovcima za najbolji eko članak proglašen je tekst Nada u rukama najmlađih Ivone Nešković iz osnovne škole Ivo Visin sa Prčanja. Za najbolji kratki tekst proglašen je Očuvanje hrane i klimatske promjene, Put jedne jabuke, Dalile Ramović iz osnovne škole Mustafa Pećanin iz Rožeja, a najbolju video reportažu među s novcima imali su Simon Max Schneider i Matija Hajrović, Ne bacaj proslijedi, iz osnovne škole Novka Ubović Podgorica. Među srednjoškolcima najbolje eko članke, odnosno kratke tekstove, imale su učenice srednje stručne škole Bar, Milena Popović i Barsko zlato u vatri klimatskih promjena, odnosno Nađa Stanišić i Vrela Udica. Najbolja video reportaža među srednjoškolcima je Od polja do stola, put hrane u Podgorici, Andreja Milašinovića iz gimnazije Slobodan Škerović Podgorica. U zajedničkim kategorijama osnovaca i srednjoškolaca najbolji podcast je Eko kutak Ive Bajraktarović i Nataše Bešović iz srednje mješovite škole Danilo Kiš iz Budve. Najbolja eko fotografija je Most koji pamti, a Mile Šukurice iz osnovne škole Nedakusi u Bijelom polju. Najbolja fotografija kampanje je Sunce nije uvijek prijatelj hrane, Tamare Vujanović iz gimnazije Tanasije Pejatović Pljevlja, a najbolja eko fotopriča je Od kore do štita, Ele Marković iz osnovne škole Savo Kažić iz Barutane kod Podgorice. Ovi rezultati nemaju uticaj kod određivanja radova za međunarodno takmičenje Young Reporters for the Environment, jer su na njega već poslati radovi nagrađeni od strane žirija, uvažavajući tematiku kojom se bave, ispunjenost kriterijuma i godišta autora.
0: Kotor je domaćin dva događaja Međunarodnog muzičkog festivala Kataro Junior i Međunarodnog muzičkog festivala Kataro Teen, koji se održavaju od 3. do 8. juna ove godine. Programski odvojeni, ali konceptualno povezani, ovi festivali zajedno čine jedinstvenu cjelinu u organizaciji nevladine organizacije Ad Infinitum. Prvo izvođenje Međunarodnog muzičkog festivala Kataro Teen počinje danas u kotorskoj diskoteci Maximus od 20 sati.
6: Kotorska hronika.
0: Nakon godina predanog rada u klubu i uloge pomoćnog trenera, Vido Lompar preuzima funkciju šefa stručnog štaba vaterpolista Primorca. Dragan Sklandar.
7: Neizmjerno mi je drago što sam dobio povjerenje uprave kluba da vodim seniorski tim. Primorac je za mene prije svega jedna neopisiva i bezuslovna emocija. To je moj klub za koji sam uvijek davao i davaću svoj maksimum, kazao je Lompar. Za njega je ovo poseban trenutak, ali i nastavak puta koji godinama gradi kroz svakodnevni rad i posvećenost klubu. Želim da Primorac, pod navodnicima, nose kotorska djeca koja to svojim kvalitetom, ponašanjem, željom i radom zaslužuju, a da igrači sa strane osjete da pripadaju našem klubu. Lompar ističe da se veličina Primorca za njega ne ogleda samo u trofejima i rezultatima, već u emociji, tradiciji i pripadnosti koje ovaj klub nosi. Želim Primorac koji će igrati prepoznatljiv vaterpolo, ekipu u kojoj će svi preuzeti odgovornost, počevši od mene. Ne želim alibije, već da ono što zavisi od nas uvijek bude na maksimumu. Ciljevi su da se svi opet radujemo pobjedama i novim trofejima. Hoću da svi poštujemo Kotor i Primorac. Neozbiljno bi bilo obećavati titule, ali obećavam jedno, izronit će stari za one što ga vole. Pred Primorcem je novo poglavlje sa čovjekom koji klub pozna iznutra, koji je godinama dio njegovog stručnog štaba i koji sada preuzima najveću odgovornost sa jasnom željom da se plavo-bijeli ponovo raduju velikim pobjedama.
0: Na 30. Balkanskom karate šampionatu u Istanbulu, koji je okupio 1673 takmičara iz 13 država, mladi članovi karate kluba Kotor su osvojili izvanredne rezultate. Trener Slađan Mikulić.
8: Prvo su predstavljali, znači, učesnici, osvajači medalja sa državnog prvenstva, znači oni su automatski kvalifikanti. Ja zaista moram biti ponosan na rezultate moje djece, odnosno mojeg stručnog štaba. Što se tiče djece iz Kotora, Kotor su na najdjetniji, da kažem, mogući način predstavili Mijaka Jokapić, koja je članica karate kluba Kotor, i ona je postala šampionka Balkana, pobjedivši 5 mečeva na zaista jedan impresivan način. Što se tiče drugih djece iz Kotora, tu bih naravno izvolio i Borisa Bubanju. On je sad trenutno član karate kluba Arsenala i Tifta, također šampion Balkana sa 5 također impresivnih mečeva, je postao šampion Balkana. biti šampion Balkana postoji Pavle Kaščelan, on je član karate kluba Bijela. Također, Pavle je pobjedio 4 svoje protivnika da bi se u finalnom meču sastao sa svojim klubskim drugom iz Bijele, Petrom Nikolićem. Imali su, da kažem, 4, on i Petar Nikolić, član karate kluba Bijela, imali su 4 zaista zahtjevna protivnika i njih su našli u finali, onako drugarski su to odradili, tako da zaista moram i na tu činjenicu biti ponosan. Također dječak koji je iz Kotora, Aleksa Biranović, on je osvaja bronzane medalje. Aleksa je dobio 4 svoje protivnika, jedan je meč izgubio, znači došao je do polufinala, izgubio je od domaćeg predstavnika tijesnim rezultatom, ali u meču za repesaž se domogao bronzanog odličja. U prilikom bi se zahvalio selektorski reprezentaciji Crne Gore, Bojani Bajević, ona je ujedno i trener u karate klubu Kotor, koja zaista je vrijedno radila sa tom djecom i sa cijelim nacionalnim timom, tako da uspjeh svakako ove djece ne bi bio moguć bez njene podrške i njenog doprinosa.
0: Temperatura vazduha u Kotoru prema posljednjim mjerenjima iznosila je 25 stepeni, vazdušni pritisak 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 61%. Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, na primorju pretežno sunčano, ponegdje uz slabu do umjerenu visoku oblačnost. U kontinentalnim predjelima promjenjivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi za lokalno kratkotrajnu kišu, moguća i grmljavina prvenstveno u planinskim oblastima tokom popodneva. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, a najviša dnevna od 21 do 31 stepen. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović dočekao je danas u Tivtu lidere Evropske unije i Zapadnog Balkana. Otvaranje interaktivne izložbe Vidi, čuj, razmisli, promijeni u organizaciji nevladine organizacije Psihološki centar Mirta iz Podgorice održano danas u Staklenoj galeriji Kulturnog centra. Prvo izdanje Međunarodnog muzičkog festivala Katarotin bit će održano večeras od 20 sati u Kotorskoj diskoteci Maximus. Vido Lompar preuzima funkciju šefa stručnog štaba vaterpolista Primorca. Vrijeme s jutra pretežno sunčano. Satala sa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnju.

Radio Kotor, emisija Multikultura. Svake posljednje nedjelje u mjesecu od 15:30.

petkom od 17.15 na talasima Radio Kotora neizmjenično slušajte emisije Medikament o zdravlju i temama iz medicine i svjetlo zvuka namijenjeno inkluzivnom društvu, društvu jednakih mogućnosti za sve.